တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

သိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ် Hey တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလှုပ်မနေနဲ့အားလုံးကလူတွေကြီးပဲ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ဖို့သွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေးဆောင်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိရုရှားဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရေနံချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံ့ရတာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီးယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာတုံ့ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့တုံ့ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မမျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifth Corps နဲ့ Kushner တို့အတွက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနှင့်တွေ့ဆုံဖို့ကီယက်မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူရောအရာရှိသူကတော့ကရီမလင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစုံတရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင
2: ်ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တူလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါရိုမော့တက်စ်ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတူလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စီးရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှားငင်မနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးနဲ့အရှာပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ ဝဟပ်တိုရောဟာကောင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဥခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆူရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နှုတ်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန္ဒအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှု9ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အချိန်25နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာကမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တည့်ရတာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျန်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မျိုးကိုစီးရီးထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA နေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပို့မှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရက်သားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘဝအမောတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရွာရဲ့နောက်ကျောဘက်ဒေါ်လန်ကလေးတိုင်းလမ်းလျှောက်တော့မူလာတန်းတို့ကကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းຫນွယ်ဦးနဲ့တွေ့တယ်။သူတော်တဲ့ကနေပြန်အလာမှာတွေ့တာပါ။ငါမှလည်းအိမ်ကလူသေးသွားတော့အတော်ဒုက္ခရောက်တာ။အိမ်လည်းခွဲပြီးသွားပြီ။အခုတော့အဖေမေအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ။တမီးလည်းထထန်ပြီးသွားပြီ။နောက်ကျလုံလေးပါလေးရာမလားလို့ပါလို့သူ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြတယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့မောင်လူမွေးရဲ့တငယ်ချင်းဟာခလေး၃ယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေပြီ။တမီးအကြီးက NUG ကဖွင့်တဲ့ထထန်အောင်တော့နောက်ကျအလုတ်ကင်လေးများရမလားလို့မျှော်လင့်ရှာတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရွာကိုပြန်တော့မာလီတို့အိမ်မှာအလဲရောက်နေတဲ့နောက်ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာမကြသေးဘူး။အိမ်တော်ကျစောကြတော့သူဆိုမြီးတောင်ရနေပါပြီ။မောင်လမွေးကိုခက်ခဲခဲပြုံးပြယုံကလွဲလို့စကားကောင်းကောင်းတော့မဆိုချာ။ဘဝရဲ့လောကဓထူထောင်းမှုတွေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။မောင်လမွေးတို့တွေဟာအသက်40တန်းအရွယ်ကောင်းတွေငါတို့တွေငယ်သေးတယ်ကွာငါတို့ဆက်ထွက်အောင်မအခုဖမ်းဆီးတွေများနေလို့သာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုကပြန်ရောက်ခါစားကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကပြောတယ်သူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေစိတ်ပြတ်ပြီးပြန်လာတာတော့
5: နောက်ထပ်တနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဇောတန်နေတယ်။ဒီမှာဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးတဲ့။တက္ကသိုလ်ပညာရေးဒပိုင်းနစ်စာနဲ့ရန်နာခဲ့တဲ့သူ့မျက်နှာမှာခံပြင်းမှုတွေကိုမြင်ရတယ်။ကလေးတွေကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်ပေးပါကွာ။အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ရင်အောက်ကျတယ်လို့သူကမော်လမွေးကိုပြောတယ်။နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ကားပိုင်မှုအခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့။သူ့အိမ်မှာရပ်ထားတဲ့ကားပဲရင်ရွေးထိုင်တော့ကြရင်ကားရှိဘိန်တာယာတွေပါနေတာကိုကြည့်မိတယ်။လဲရတော့မှကွာနောက်ဆုံးတော့ငါလဲကားပစ္စည်းပဲဖတ်တင်တာ။ဂေကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ငါလဲ9နှစ်တွင်လက်ထဲမှာ350ပြည့်အောင်မစုနိုင်ဘူး။ပြောရင်မသိတဲ့သူကယုံမှမဟုတ်ဘူး။တခါတခါလဲမိသားစုကိုခေါ်ပြီးအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားကြည့်နေကွာလို့ငယ်ငယ်ချင်းကယဉ်ဖွင့်တယ်။စိတ်ထားပြေးပါပြီးသူတပားကိုငဲ့ညာတတ်တဲ့သူဟာလဲလောကရဲ့ထူထောင်းကြောင့်စိတ်ပြက်နေပုံပါပဲ။မော်လမွေးလည်းဒီနှစ်ပိုင်းစိတ်ညစ်ရတာတွေပိုများတယ်။အခုတလောဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လုပ်ပေးရတဲ့လုပ်တွေကများတယ်တဲ့။လက်ထဲရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကပြင်မရလောက်အောင်ပြတ်သွားတော့စိတ်ညစ်တယ်။အပြင်မှာရောဖုန်းတွေကနေရောလာတိုင်ပင်ကြတဲ့ယဉ်ပွင့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကစိတ်ကိုညစ်ညူးစေ။ဖုန်းတွေကနေရောလာတိုင်ပင်ကြတဲ့ယဉ်ပွင့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်။ဘယ်သူကမှတောင်းပန်ပေးထားတာ

0: 你这话咱这个哪场给伢嘞？一边奶奶没求多嘞，一个边要多。一路里看人哦，啥也要欧嘛，八路也欧嘛嘞，啥表老钱没收。等下真的是多也没说人哦，阿嘞，钱呢也嘞，说嘞，啥瑞呢？没什么一个，谁就到木巴来看呀？忙碌没？
1: Nigeria နိုင်ငံက DCA ဥမှာလူနာများပြကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမတနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်ကျက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ Bingo Olu Washi Online ဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီးရုံကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင် ODEC ကိုနဲ့ Urili Data တွေမှာဒီလိုအစိမ့်တင်အရက်တောင်းလူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတန်ပိုင်းမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ဘဟုအာယုံကျော်စနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာတွေအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ data အတွက်အရက်မှာမတနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Ondo ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမတနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူ2ဦးအပါဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
2: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြင်းအား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်တောက်သားတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြော권ရဖို့အပိုင်း1ဝမ်မခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်။ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလိုတိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လဲပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဦးတည်ထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့သို့တော်နေရဲဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနေရဲဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာရီစကားတွေကိုလည်းအလေးကြီးယူထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအဆိုးမဆိုးတာဘူးလို့စင်ကြေပေးခြင်းပေးနိုင်ပါတယ်။မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေ့ရှိပါတယ်။အရန်အာရုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါမြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအာယုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့ မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာ

0: အယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာစာပြပ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်တက်မြောက်ကြဖို့မြမအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကျွဲဝါဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မောမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါလေကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလေရှိတယ်အားနည်းသောလူနည်းစုတို့ဤမီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးတွေပေါ့မဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလုပ်အားပေးတွေစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နှီးစက်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလေမိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပြည်သက်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပမှာရက်တီးနေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါလေမိုးမခရဲ့မြမစကားအသုံးနှုန်းခေပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အနုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပရိသတ်နဲ့ထပ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပရိသတ်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင့်တောင့်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝေါလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့နေဆက်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂယုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ကြလို့ဖြစ်ပါလေဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တိပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိကြရင် https://www.momakha.com/p/above-momakha-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါလေလူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါလေကျွန်တော်တို့မိုးမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လဲမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလဲခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြားတီးသန့်အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးမေဦးတော်လန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါလေ။မေဦးတော်လန်ရေးရဲ့တက်ဦးဖြစ်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021 August လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါလေမိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မထမ်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အတန်ဌာနဖြစ်ပါလေမိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာ Gen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဘော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါလေမိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဘော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCID MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား ပြန်ကြားရေးစီဒီအန်ဝန်ထမ်းများစွာက Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနိုင်စင်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံရမယ်တော်လှန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လှန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းသာဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်။မိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတိတိမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတိတိကမြန်မာပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူတို့ကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လှန်ရေးရဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်လန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့စက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းတို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါလေ။ဒီအတွက် Radio NUG ကစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကအထွေထွေဤပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့ဇုံမီချင်းအဖွဲ့မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူတို့ကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဆိုရအောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လည်ရေးမှာ CDM လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားတတိနဲ့ဆွတ်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG အတန်လွှင့်ခဲ့စဉ်ကမြို့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတံမိုးထားနားဆင်ကြတယ်။ Internet ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျုံအောင်ကြားကနေ Radio လေးတွေနဲ့ကြေးလက်ပြည်သူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနာဆွင့်ကြတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကား၄မျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်ချင်းဘာသာလဲနားထောင်တယ်မြန်မာသံကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်တခါကဆိုရင်ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖန်တာပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ရွာတွေလှည့်ဖွင့်ပြီးတယ်ဂရင်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့Radio NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအားတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့ပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်တို့စီက CDN တွေကပြည်ပဆွန့်ခွာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပြည်တွင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကက်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြေးလွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်တွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီအန်တွေကလည်းညီညာဖြားဖြားနဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ CDM တွေကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုး၊ကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တွေကစီကံတကြအလုပ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုပ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကို သူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောင်းကြတယ်။အိမ်သားတွေဝင်ပြီးအတန်ဖတ်ရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တွန်းတန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ပေါ်ကတိုက်လျင်ရင်းပြီးတဝော်ဝော်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီယန်တွေကကို့တောင်ဝင်ကြည့်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒိုင်ယန်သာစီစဉ်နေတဲ့ဝါဘာသာ၊ကိုးကံဘာသာ၊ပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝါဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့စီဒီယန်တူအူကရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အဖြစ်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ကံရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာဏာစက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကြိုးစားလုပ်ကံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်တွေ့ရပါတယ်တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတဲကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝါရဖြန့်ချည်ရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းရင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy တွေမှာထိတ်တန်းနေရမှာရှိဖို့လိုပါတယ်အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါလေ။နေစုံနယ်ပြားထိသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့သာမကနယ်ပယ်မျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုတ်မြစ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ဒီဝန်ထမ်းတွေစီဒီအန်လုပ်လိုက်တာဒိုင်းပြည်တွေရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါလေ။အခုစီဒီအန်တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလုံးတံပိုးကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေခြင်းလာပါတယ်ပြောလက်စာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘသူအမိတ်နဲ့လုံးဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ကြဖို့ပြန်ကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။အာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲစူးစမ်းနေမှာပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မာတွေမှာကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိသလိုနေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။ KSC ကိုကီးကိုဖြောင်းအောင်မတီးတတ်တဲ့ဂစ်တာတွေအတန်မကြားရတာကြာပြီခေဟာအယိုးပေါ်ကအသားစားလောက်တော့အရသာမပါခဲ့သွေးသံတရေရေတွေဘုံးတံတွေမီးလောင်မြေတွေကလွဲရင်ကို့နိုင်ငံကိုကိုပြန်ရခြင်းလေလီဘီးယားနဲ့ရဝမ်းမာတောင်ဖြစ်ထုံးမလာတဲ့လူငယ်မိုးဒိန်တွေပြန်စားမရလိုက်တဲ့လုံမပြူလေးတွေမိုးမရွာတဲ့နေ့မီးမလောင်တဲ့နေ့ငလျင်တွေမလှုပ်တဲ့နေ့တယောက်ကိုတယောက်တွေ့ကြမေးအမီးမြေကြီးမမကြီးနှစ်ဘူးစီနီနီတွေနှင်းစီနီနီတွေလာတွေနှစ်တွေလုံရင်တော့ပြန်ရောက်မလာတဲ့ရင်သွေးတွေမမလက်ရောက်ရခွင့်မရှိတော့တဲ့ကိုငွေလေးတွေဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်လုံးဟာဝါတာလူးပွဲရဲ့နပိုလီယံတွေမျက်ချင်ရွှေရွှေချင်းထက်မှာဗောအခုကနှကမ်းပဲရင်မီးမှုန့်ခဲ့ကြပြီကားဒစီနဲ့စစ်ပြေးကြရတဲ့ခင်မှာဖနက်နှရင်ဟာခยีဘလောက်ပေါ့မလဲဝင်းတုတ်ဘယ်နှခုတင်နိုင်မလဲမိုးခိုတန်းရာနှွေးလောင်တန်းရာနှင်းကြိုက်နာတန်းရာတွေဟာသစ်ပြီးရင်သစ်ခဲအခောက်ခွာနာသမှုအကိုင်းခုံနာသမှုရွက်သက်ဟာဝေချိန်မရဆိုခရစ်တီမကြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီကို
3: မမနဲ့ကျွန်တော်စကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ခဲ့ကြတယ
4: ်အပူလဲအပူယောဂမကင်းပါဘူးမမမိစာကုံချင်
5: းမိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်online ကမာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင
4: ်အပူဟာငိမ့်နိုင်ပါမယ်အလှပဆုံးမြစ်တွေဟာအန္တရာယ်အများဆုံးပါပဲထရန်ဘောက်ကချောင်းကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့အခါစစ်တလင်းတဲသာပြေးဝင်ခဲ့တူရသောရွှေရင်းမြေ

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့ကြီးဟာအာနာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေ။ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်တက်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရီးကိုဆက်လုံနေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗ ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ဂွန်ဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေနောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းခေါလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ညားဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအဆအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဒီကောင်ချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲခြာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်တင့်တယ
1: ်အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနည်းနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါဗျ။ကျမအမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရဲချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလျောင်းအစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှာပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်။ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအနှက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြုံဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်။ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမတိကြပါ။လဲသူစားပါပဲ။သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်မှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတော်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကို
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ုံးချရီပြည်သူကိုချုံနိုင်ထားကြသည်ဖြည့်ရမန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိတ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤဆိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွမြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုတ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုတ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ချောင်းကနေ၂ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တင်မှာပါတဲ့အရီတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ Now that the ring are the way my EG down be muja bidung out terminate this song, a yin a set terminate yesi the ring pipare. Didn't I dine away it that the way ma? Would they tense on your don't be EG yeshan on it down be rari pipani raza, bidung out terminate this song get a look, the way muta pejoga topian tabare. The way did the gaji about Liz and Niva my EG navy down be murile pinirata, a yin a set terminate, bucha yesi get a look, bidung out terminate this song get a look sovare. Beginner said Malana sent Lea Nicarega, Mojinia Pippi, Satoe line relap, Jatani Raza, Tigabia Simurigo, Dijaja, Dimapu nine, they bullet the Avare. Karenga, you are down Bimupis and Makaling at Unet Mutamid U. The Bia, you are down Bimupis and Ma, Pone, me know this song get a loaded and knife a ray unit, Possami comes, yep, yo is a wish you do, Way Taka, Lumuko Yama, Popia Tabare. Tapi, said Malana Sakoniamana by Malay, me and Yama, down be mutaman, Pipagabi, you the meter who down be beataman, they song get a look the abare. Yejimuna down be rain near in Mamud, the living Daikani Raja, Gazelung and Rikake Pinidlo, Lalo Mune, out bang Utuare, Gazay Purile, Commuting Yani, my Yazin Lucia, said Tamiabe, by Minid, Luzuare. Yvo Gazelung and it do at Tamasa Comption Tamahot, these are Lula de Lumukuni, Pue Sirin, Puvanlo Sambo, then she de Lu. Do I mute up with your gut? The beat of our issue. And Eddie Bawi Mohammed Dole, a Azur in a letter before a democracy be out of this sido, cheated to a mellow, Jaka Lam McGuy for a unit, so ya sure that ring was selected in Piapi Bame. Mute that democracy, Puezo, and Eddie Bawi Mohammed Dole, a Azumia, Dinan Hiko Monomamia, alone a letter be for a unit twenty outbreaks, so moe, Piduro eat that OA season Kawe in it. Siana shins and it told me be not bottom lamet for a democracy be now so this year. Majamele cheated on me, look Jacka Lap McGuy for a unit, so ya got your jolly barre. Satimalana Sakonia, my child, mute that democracy, put up detanya. Those that shinny out can now drop people at the wind locani, the beep your jolly daba. Tanguya shishikuni, Satimalana Sakoni anima. Poisiti town gabby. Yamanangay the mind lap yanima, be the lunet at the area diga. Democracy ye, Lukuine. Anashin Sene Tonya, you know, drop so many Joban Savia Kere, Muda Democracy Puezo, Domsa Shinim Yak Nibalini, Canago, Jagala, McGuy for a unit, Suyane, McGuy for a unit, Dream Marshire, Pidu dear Lunga, Wamia Sane, Computu and La People like Dapi Bare, Muda Democracy Puezo Nine, Sadi Town at Tingani, Leshi Cheni, Anashin Yapinato Chamurine, Madiamurigo, Tanyan Kaye, Nanganone Pidu Ray at Josie Wadra at the Mawe Bay Samuri, Sam Namuna, Piat, Sade Murine, Shalang get it, Puzi Pidaza. McGuy for a unit, so yan in it. Lean at the Mabu Ninu computer elule, so tavare. New Dolane to see Anashin's and it, Mipia ye. Simon for a democracy be now to disaw you to Bon Udi Jacin to need a Kulutima, Muta democracy, Puetoga, Gowns on in it. Yeori, Pietari, yet is that Kaimare than Nathan we ha. Dolane Azuri, Alu to Kongadi, a pisid, a look deep, tavare. McGuy for a unit, so yan in it, Madia Pansi, Tainan can't hire at Paddy Okata. Lugans on Downs and Sujina Gowns on ya. Poemia alum yas on lumia be the ludum yaman down tani de democracy ne for resonate to behind a board ton ye long and sinwe. Shehone amusa po sound nine mazilule sumung out down be tavarishin. Kuna sound de biamedring ara, laka mulamo sawe ma, mia binding a Mohammed Tombwe counts on Nipian letter son at the impare. Shamine mia bind laka muma. Kugantam no MND gassi sin timbagate lamo sawe canama, mia binding a Mohammed Tombwe yet tape bind gowns on we. Didi tay out with some care, look diabare. Satamalana sang ironing up you look at it.
4: New chitu tolan pitu miashe. A gulu MCDN Internet Radio Gane tolan nitema. Lujiminu yet tolan topo campaign nigo chonyabo. Topo pidure, lumuye, sawine ye ye ye ye Longanigo, mia pidure, pomo tishi ape naijabo. MCDN Internet Gane, Jonya tetuan jabo, taiton peko lai bari. Jonya tebi topo guni beje ape. Tomorrow MCDN go ko ape si bari shen. MCDN ye, Facebook Messenger Gane, satue bi songsan lu ya bari. Akulumio diniane biro, no uchitu tolan pidure, jonyarego, MCDN poetariga, petat and sepi doma pibari. Jesu de mari shen.
3: MNDA gowns on Pong Derry. Dianale Ogatabo doji da Ibo. Dugata da Kulane. E do si uzi joke da da new to anode of Kerelu, Suare. So while Mohammed Domerega, MNDA ne Dianale da Dweha. Beginning Malaga Kaimunema, name me a tento in a patalo, Nimboa, Priba Kapi Kevina. La denta, Maga, Lauke Muma, Zimbare, Canago. Dianale type by gowns on the day of Lana Lepipare. မြောက်ပိုင်းကြီးနာမဟာမိတ်တုံးမွေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တွေကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီးတက်ကသူယောဂဗီတာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်းကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့သတင်းပေါင်းချေမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူသားခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗေဒဌာနမှတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လောက်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ90ည52ကကြီစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်နွေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာစီဒီမိုနန်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့စီဒီမိုနန်တဦးဖြစ်တယ်လို့အာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်ဒေါခင်တီတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးအိုးဘူအချင်းထောင်မှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရခြင်းကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်အချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိန်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါရယ်ဆီယမ်မော့ဒေါခင်တီတာကြာဆုံးသွားတာဟာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်အကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတည်တည်တသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ294ဦးအထိရှိလာနေပြီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြမအကျဉ်းထောင်တက်တီ MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတပန်းစိတ်ဆေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကျောင်းလာမြို့နယ်တပန်းစိတ်စေကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျောဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မွန်လွဲ7နိုင်မိနစ်20ခန်းမှာတစ်ချိန်နဲ့ညနေ4နိုင်ခန်းမှာတစ်ချိန် Jet Fighter 3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Home Lane လေတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား9ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံခဲ့ရက20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးအရေးအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမဲ့အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင့်နှစ်လလောက်အလုပ်ရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်ဆရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကလေတပန်းစိတ်ဆယ်တဲကရွှေမျိုးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနှံကျွန်းကပန်းနီလာစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဆက်နှစ်တန်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျွန်းမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာစစ်ဘေးဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းထဲကစေတနာအရခပြည်သူအကျိုးပြုစီကံအပါအဝင်နေရအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စစ်နေတန်းကျောင်းသူမခိုင်သင်ဆူဟာဥကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှာတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစီကံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတည်ဆုံသွားတဲ့မခိုင်သစင်ဆိုးဟာစေတနာအာရခစေကန်းမှာကူညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေကန်းကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စေကန်းဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေကန်းမဟုတ်ဘဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရာဟိတစေကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိစည်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစည်းကမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတာနှလားကျော်ပြီဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့စည်းဝါးတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပွန်ပေးနေတဲ့နေရာဟာစည်ရေးပြင်းမဲ့တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပုံနှံကျုံမြို့နယ်တွေကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်ကျွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးစစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်တွေးမျိုးကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကတည်းကကံပက်လက်မျိုးနဲ့မဆာတရီခေါ်မဟာတူရွာအနီးမှာအရကတက်တော် AA ချင်းပြည်သူတက်မတော်

0: ပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်အင်အား1000ကျော်အပြင်ဟောင်ဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောဒီသစောနဲ့လောင်ရှည်မြို့တွေကနေတဆင့်ကံပက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအီအီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမယ့်တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတူးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါပုံချဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာကျွီဆွဲလွေကျင်းအင်ဘူးပက်ချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်နေချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်စစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းထုံမျိုးနယ်တွေကတက်စကန်း7ခုထက်မနည်းကိုထက်မှန်လက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတီမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖာပေါ်မှာတလားအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား48ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မျိုးနယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တရင်တစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်မနက်ပိုင်းကအကရာပြည်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိခါပို့ဖို့တက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ 8.15 ဦးကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ဂဒင်တရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတယ်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတယ်မြို့အခြေဆိုင်ခမာရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုံဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖာပွန်မူတီယိုခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလားတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယိုခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က48ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ28ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးမှ2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်အတွင်း Jet Fighter နဲ့23ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတပြည်သူ3ဦးတိဆုံးက29ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခတ်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကီကောင်မျိုးတိဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူချောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေချောင်းကနေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မျိုးနယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦးမကြီးကုန်းရွာက2ဦးတန်ချောင်းရွာက2ဦးမကြီးကန်ရွာက2ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်စီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရသိရခဲ့ပေမဲ့အဓိကတက်တေးဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုင်းလံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေတာတောင်ရှိသူတွေစီတရင်ပီပု
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပံ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေ

0: ေးဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒါကြောင့်တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအစူလိုက်အပြုံလိုက်မြုပ်နှံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရီဝဘုတ်ပြူစောတိရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာထဲကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အလောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ចောင်းသားကဲ့မွေးစင်းရင်စာရွက်စတဲ့အချက်လက်တွေအရဂွေကုန်းရွာမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုဝဘုတ်ရွာပြူစောတိကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝဘုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘိုးဖြူတို့ကဥဆောင်ခဲ့တာလို့အညာမီအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးတို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲချင်းပွားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့ဆက်လေးတို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင်အမှတ်၁၄တရင်ကအောက်တိုဘာလ၅ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီ။ပြည်သူ့မျိုးတော်လှန်ရေးကြီးပုံမအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရင်းနဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေရဲ့စည်ရေးစွမ်းရည်စီကန်းနဲ့စုဖွဲ့မှုအားကောင်းစေရည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးတို့ကစုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘန်လ3ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တရင်နယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တင်နန်းမှာတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ဘာသာရဲ့စီကန်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတိုက်ရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်နန်းစင်မိန်ကုန်းတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုတ်မနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတဦးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားဒေါက်တာမားငိုက်စန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူဆရာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယဝန်ကြီးတအူးအဖြစ်ချင်းတိုင်းရင်းသားတအူးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတအူးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ CRPH ကပေးပို့တဲ့တာဝန်လွှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ CRM ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားမှာမြေပြင်အခြေပြုသင်ကြားမှုအွန်လိုင်းသင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့သင်ကြားမှုသင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြင့်ချတည်ဆောက်ပြီးတော့အထမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှာခိုင်မာတည်ကြည်စွာရည်တည်နေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေသင်ကြားပြုစုပြောထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်အီချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွတ်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာဆရာများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်တောင်းဝန်လာပေးပို့ခဲ့ရမှာတော့2022ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှု ကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှေ့တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်တီချက်ဟာမျိုးဥတော်လည်ရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစာရာတွေကိုတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ကုန်ပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတုံလွာကနေပြောထားပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွန့်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လိုင်းဆရာဆရာမများကျောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူမျိုးတော်လိုင်းရေးကြီးမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ပဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြည်ရီဟာစိုးရင်ရေမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြည်ရီဟာအနည်းငယ်ပြန်ကျနေပြီမဲ့အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရင်ရေမှတ်18ပေထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေပေးတန်းကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကပေ30နဲ့နှစ်လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတစ်မြို့လုံးရေကြီးနှမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြည်ရီတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကလောင်းလုံးတဝဲတည့်ရချောင်းရေပြူနဲ့မြိတ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီတဲမှာလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာရေပြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတံကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝေဒီတာတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ300ဝန်းကျင်အပြင်ငါးဖမ်းလေအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစည်ရင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တာမုံလေးတာမုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြဲယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတောင်မှဒီဒီချင်းပြတာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
3: တော့သွားတယ်လေကြီး60တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်လို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
4: ်ကလေးတော့လာချိန်မှာကလေးရှင်မှာ Yeah.

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

0: ဟိုအမိုဖက်စီလိုပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစင်နာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပရင်ကလုလရီကြရင်မှာအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိကြရင်နဟိဆိုထီလူပဲစီပါအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကစီဘိုပလော့ချူနီတူလူဖုန်းထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတီအဘေစေနာမြာတီကေကုလသမဂအတ္တမတူဥချုံမှုထွေးနာရောဩပဟယပုနိတုဘေကုလသမဂအခါလိယံညေပြရုမြေစီနာရောတထုချာအေမှုရှိနီတုလူဘေစတေပါလေရှင်နာဒာညေခါလိဖုနာပရင်ဘေတတရီကူယေနာမပြရုမြေကုတော်တုတောအောင်ဆန်းစုကြည်ယင်းလေဥမှုစုဘေနိတေအညေဂွေစောဘေချာနီတုဖုနောထမြာတီကေတံမတူဥချုံမှုထွန်အန်ယူဂျီခွေအပလော့မူတီကေကလောင်းရဲ့ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူဒူဒေါ်စင်မာအောင်စီနာရောချာချာဟိဘေတာဂျီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထွန်းနလေတရီတရန်နီတူပွဲတဲ့ကြခုတေးစီနာရောဒညာလီပလိုနီကတ်တူကမ်ပိန်းအရီကြဖွနာထချာချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတဲ့ဟီစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတဲ့ကြစီနုချာချာဒညာနီတူလူဖွနာဟိနမစင်ငင်းနီတူအလိမေနီတူဖရလူမြေတဲ့ထူချပွဲခါလိရင်နမြာတိခေဖုစီနာရောကုလသမဂါခါလိရင်နဂျာဥပဟယပုနိတိတံမတူဥချောမထွန်းအညင်အလိမေချင်းမချင်းနီတူတိခေဖုကလေအပလော့မူစီရင်နမတိခေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီတီအညင်ကလေမအပလော့မူစီပရပြကျအကလကလိုရင်နလေဥလတဘေနီချတဲ့အညင်တိခေကလောအပလော့မူစီနလေမချိုဘေနီတီအညင်အခွေချန်နီကတူဖုနလေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီဒီရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူပေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မူရင်နာရောအပိုက်တရီမင်းနီတူဖုန်နထအလီချစ်တနီတူအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောချာချာတနီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေဖုန် NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွေဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကယာလီကေကိုဖရေဘေစီအညေအကောင်စီခုကြော့စေရင်နအညုချာစေနီတူဖရမောကူတော်တူမူအန်ဂျန်လာအရိကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါပကယာလီကေဖရေဘေစီအညေအကောင်စီ KSCC ခုကြော့ခါလီရင်နအညုချာနီတူဖရမောကူတော်တူတဖရပွန်နထအမေပလော့ဂျီခါခိဆာနီတူတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွန်ဟေနမစင်ငင်းနီတူဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှိခဲခါလေးအစီလေးမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစေအငင်းကေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်းထငေးဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမအိုနီဒီပင်ကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငင်းပါတီအကူခုထဲ့ဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်းဟေနမစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မူစီနာရောအနျူချန်နီဒီစာပဲခါလိစီတုတိုတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလိစေရင်နအမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုနောဟိနမစင်ငီနီဒူ KSCC ခုကြောအလေဥအောင်ဆမ်းမြေရင်နာရောအလေးထေချန်နီဒီဩဂတ်စ်လေအငေဆူရှိရင်နဒီလျာနီကာဒီဆေဖွင့်နာရောခွန်ညာခုကြောဆေအငေအနျူချကာခေဆာနီဒူဖုနောထတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလိရင်နအစီတရီတရာမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုနောဟိနမစင်ငီနီဒူအလိမေမမေဂျာနီတေကောက်စီခါလိယင်ဖရပတရီနီတေခါလိစီယနာမခွန်ညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မူစီနာအဘေကျာနော့တို့အဂျင်းနီတေခါလိအနျူချာနီတေဖွင့်နာရောမိုဆူမိုဆဲနီတေဖွင့်နော့ဒေါပုဆူပွအပလော့မူစီနာရောအဟီနီဂျီဖွင့်နာပရင် KSCC အပလော့မူယင်နာမကေအလီကေကိုလေပတရီနီအငဲလိမေနီတေဥပဒေအငဲလိမေနီတေတုတ်ကလျတဖြစ်တမေအငဲယင်နမေထေတရီတရန်နီတေအပလော့မူတခုဖွင့်နာရောကွန်ရကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလစ်ပတရီနီဒီအငေကောင်စီ IEC နမအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်းဟိနမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမေဖြစ်ပဲနီကြတူကလီမတ်ကစဖောပေါ PDF ဒရော့အပလော့မှုယင်းနအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြယင်းဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိဟာရှာပါနီတူမကွေးဗီတူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမတ်ကစဖော MI17 ယင်းနပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အစာပါဘေနီကြတွေဖွင့်တော့အကြည့်တာနီကြတလူရှီယူစီတမတတရာ Kanotimazi Puna, Prelumisite Pro, Genity Angi Qui, Anuji, Narodilu Tiniti Nabre. Pitatri Guinama Amini Dubes, Setemale Angi Nishi Puna Tur, Prelumisite Pro, Genity Angi Qui, Anuji Na, Makui Federajuni, Aplegu Ashu Ker Qui Aplomusi Naro, Ame Pro Genitulu Puna Hinama Singini Tu, Tatri Guinama Tiki Adu Kudu Alla Shila Naro, Atapomu Tahibeni Du Puna Tur. Alipotri need to pop PDF, draw a plomu de diaku, jeboku chain in a row, a denyali ploni de shate pari kiasi puinapre. A tuner, take a project prechaku do memo kaitan in a row, a ditani katilu shi yu, ru a seat a so kali puna tu, a plague was shi kem, a quivi to prechaku do, dada ye tunzo in a row, a dita puni gatu, demate diaka no de mazi puna hinema singing it. Tapayapo, energy prechakuma bo prechakudu dauta zoweso, that got the cabinity and your prechakudu ujimona, Maguizuni, your prechakudu uchinwe mousi in aro, atiahibe tatia tirinidi in abre. Atuno, pavimu, PDF, tetiaku jebo neka in aro, atiahibe budri tanika de puna atu, tikiploj prechakudu mawe kaitena, dauta yetunzo si in aro. Acha dia diri hibetani di ter jauh kini jadi teri si puna pre. Kongya tersha tepa aplo musi uplo uci capa ni di puna ro. Premeje pun klima aplo musi ke sepoi ini esimeti beni jadi puna ter. Tapi ya klima aplo musi aklami kali si ini acha apa pihak puni di puna pa desu tilu ni di puna he nama singi ni di na teri teki aja na pre. Nyati ke ini nama abe senale metat ni di teku pibu inye esile cuni di lusi nama. Ukiani do puinaro, Tabai ku atulani de lay so blunni de the coupe busina, Alimetini de the coupe bu dosu kale the coupuna, American chiki naro, Mamma metia pahiaponi de ari yaino, hisu tilubeziba. Nyachiki nama abesena limitatuni de the coupe bu, Alechuni de lucina, Locrume beniti and ye ukiani do puinaro, Tabai ku atulani de lay so blunni de the coupe bu kalezina. Alimete need to dosu kali the kupuna, American qui aplom winaro, esimema metia pahiapuni gadu puinapre. Anna niri nishina new na, ruriana, and ye American tiki adu kuinaro, a besena limita the needy the kupipu and ye, besanipalashina yang in a diluti need to puna a care, a sunu nikadu be, blue blue kali puinapre. Ali diluti need a ri kakuinama, a dulu need a ri kano, opani to suku puna to, nyatiki. Afghanistan, Haiti, Adriatic, Laotic, Mexico, Peru, Upani de Tuto, Tikilo Plinishina, Sir Tiki, you know, Aduloni de Limited the Kupibu Kalisina, Esilit Suchini de Kalisi Puna, Mema Mediani Gadi in Abre, Bitiki Nishina, Sir Tiki, you know, Abesana Limita the Nidi the Kupibu, Alit Juni de Lut, Demate Diasina. Tetiaku, a clear close in a lucrum beniti in ye, a sea okeanica de puinaro, Afghanistan, Bolivia, Yatikina, Colombia, Tiki cinema, a sunnukani de be, and we pit the ragu puna hinama singing it too. Yatiki inama, clema apromusi a pipetunica de zipru a legu in a little preni de decupibu, paisina, a limite needed to cupibu cinema, a simeta de peto tuto. Yatiki inama adulani de lace or blue needy the kupibu paina, limite need to kali the kupuna, adilute need to be, esili let the regu puinabre. Kunya besena limitatu needy the kupibu, and ye alichu need to lucina, tetiaku, a clear close in a lucrume beniti and ye, okiani to manaro, American chiki, a limitu need to cinema, okuchani to manaro, yatiki puse and ye limitu beniti prelumi sina. Democracy and ye, the pitame a clear close in a silime pahiapuni de and ye, American chiki, prelumia terranitia, that got the cabinity and ye yinama, American chiki a duku yinaro, and yakweni dinama uni du puinabre. Clima promusi pipi tunica zipru, tapahia yinu, nyatiki guinama, a lime suni de togliasi ubdisinama, upato punatu, kiku kalisinama, a lime la honi de rusina. Lime need to go people terriani chasinama atupahiani to puna tu. Nyatiki democracy and ye tuto. Tiki clona doso te posa and yinama. Adu lani du teme shi shi te ke pune American kui naro amya chi ni du pune Pratik jay te he si naro he ta ni du pui he nama Senge ni du na tari te kya jina bre Kunya hi su thilu be si MCDM kya li ke Tanuya ku mila ari kya yena tani kya di be ha Ni da ni du po amu pa si lo pri Umu rea duya te se ni lo du pune ta pre pa ni Te bui ta ture
1: Upper man. Woza do net do, Neza and Yanni and Kuma, Gonze men matant ku shigabure. Upper man, ne? Aboga luo. Togudu aboga lulu, neme betare, Tanyama nezaga ludiosigo, General Twagere Erin Yanni ha, Amatiari amyadi chantagere. Erinega moya nide. Moya remabe, aboga luye engu, General Saikene toila gejare. အင်းရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခံလိတဲ့မှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လည်းမလုံးရှုံနေတဲ့အပေါ်ကလူကတယောက်ကဘာလို့ချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘယ်လောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမ ေမဲ့အာဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတကားတလီမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်မျောလင်းချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတဲ့ဝါးမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်းသူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညွှန်ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်အချစ်သချင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲဒေးရီမောင်မောင်ဆို
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။လက်ဒီဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့စုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်၊ဘယ်သူကဂျီလက်၊ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ကြုံသလိုတွေ့ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အိပ်တွေကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတယ်လို့အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တဲ့လောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ ਨੇ စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှာဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲ။ဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါ။အေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေ။အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူး။ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ။အမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့ အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေ။ငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။လူအစ်စ်တွေအဆက်အနွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲ။ညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါ။တချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲ။အဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူး။တော့တုံးရရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြစ်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မင်းညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမင်းညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဖျောင်းနိုင်မီလီတစပဲဟင်းတိုးဂစ်တာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေအဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုပ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဗဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကားလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

0: မူနီမမောကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ယောဘူဒိုကလောက်ချမ်အမ်စီဒီအန်ဖုန်ရှုံမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်နီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမ်မာယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘတ်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြေတိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်လန်ဖိတ်ပါခံပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဘတ်သာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစလုတ်ဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကန်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နောကဒါပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကန်ထန်ဝိတာကြောင့်စလုတ်ဆက်စရိတ်ရောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပြင်းလန်စခါလန်လူစခုတ်တော်မှာဆက်တော်ကကနီးပါကနီးကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလဲအနေဆဲအနေထံဝိတာတဲ့အန်အော့စကာဆဲလဖာနောပဒါပါနောနောခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ့ပလေးကောလန်ခိုင်စတော့ဖဆာခိုင်ထုံနော့ပစိနိဝိဒါနော်လောတနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်းယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖနာလဝန်လဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စူဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာနော်လောအိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပွန်ဆာဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာတူခွီးစီလံမွေးဝန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပွန်ထန်ခိုင်စုဖောက်ဘူစပွန်ဆာဖနာအဝန်တော်လာနေခေါ်ရှာခဲ့ခုတလဖာနောဝစပွန်ထားဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံဖောက်ဝိတာကောလက်ပါဝိတာနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစီတဲနေလာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလဖာကလာနီကန်စလုဆရာလဖာကိုက်ချန်ထော့စားချန်ဝိဒါနောကောလက်ခဆုကနောဖာနောဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပွန်စပလာဝန်တော်တဒူကဖလန်ထားခွင့်တဲ့တန်လန်ဝိဒါလက်ထောင်းနေအမောင်လဖာနောကောဝိဒါအောင်လန်ထက်ကစီလီဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနေလဖာအထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆုနောဘတ်တုတန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပုစလိုလဖာတဲ့စိုက်တန်စပုစလိုအခုကလဖာရောတုံချံရုပ်တိခန့်စုဥကနနစ်ပါတဲ့လက်ခဆုကနောဖစစ်ဖနိထန်ကာဆလဖာထူရောကိုစင်းနူလန်ဒစ်စပိစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကပါနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့လက်ခဆုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖာတောက်ဂိုင်မွေကြီးစဒုစီယာဂိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာဂိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်မွေယွမ်လေးအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလစ်ဖနိစ်ဖာယောကကဒူလဖတ်တာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယခန့်ဆံမီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံယုစပုစလုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်ယုခဆုခန့်တော်အောက်ကအစအလိုစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးအတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာထော့တခန့်ဆုခန့်တော်ခေါ်ရှာတဲ့ကန့်ကောက်ကလခွေကဂလေးချန်လေးထောက်ကဟုတ်တော်မဆက်နစ်ပါနော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစုဖောင်းခိုင်ပါလဖာစပုံးထားလံဘဝနာလဖာဖစေစအနေခိုင်ခြံဝိတာဒေကုစီလဖာအနေခိုင်ခြံဝိတာတဲ့စပုစလို့နရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မှတုတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရင်းနှဲခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ခိုင်ပပေါ်ရဟုတ်တော်မှနေပါလံဝလဖာနော်ကိုစအနေလဖာခြံဝိတာလန်ရှာဝိတာလဖာရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော့ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဥဆောင်မနလဝန်လဖာပါကိုက်တော့လခဆုခနောက်ဖောတုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလူနစ်ပါလဖာဘေပါတို့တိန်ခွေမီတူလဖာတို့အကဲဒူစပုစလူဖိုင်ဖာဘေဝိဒါနော့ပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနောက်ဖတ်လို့လဲအမွဲတခုံးမှတွေ့အရာဝီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လဝန်လဖာဖတ်စစ်ခက်ဆက်ပါ ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกกุสีก็พลังคุณดาจาวตะโคมันตุกระดองนิบิโดโยตัววิดาลพาเพอร์สตัวนายโยที่ข้างคลอสปอสโลลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดานอโลยินแน่เข้าที่ข้างเพอร์ကိုစီရဲ့ကိုခုကိုပန်ဝင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရတိခံဖာအန်စာလေးဝိတာလေအကုတ်နီးစီတဲစီနော်နော်ဘုနိုတိုးရင်နဲ့ခေါထိုက်တိခံဖာအဟွေရုတ်ဒေတီလုတလာလေအကုတ်နီးစီတဲစီရအန်စာဝိတာလေပန်ဝင်းရအကုတ်ပြရပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပတိရပါနော်နော်နီနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိတာနော်ကောစဖနေရုတ်စပုစလုနုလမစရပထန်စမနဂိုက်ကဲထန်ရုတ်ခုနာကမီတီနော်ကောတော့ခုခုတို့ထုံနီရလကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတော့စပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်လို့နေယူချန်ကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တေရုတ်ဆောင်းမန်းတို့လန်ဝဲဆက်လန်ဖာဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မှာဝိဒါနော်ကြောင့်တော့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်တော့ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိပါလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုက်စပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်ဟိုင်အဲချန်ဝိဒါနော်ပဒါပါနော်လို့လက်ကနီတာအိုနေပြီးတော့ဘခုနမှာလက်အမစိတ်လန့်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ချံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှေးဝိတာဖုတ်ဘူးကနာရီဖာတပလူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်သူပွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်တဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်လက်အမခန့်ပြန်ဖုလဖာရုပ်အန်ရုပ်ဒေဆန်အန်သူဒေတူအာချိုဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေရအကြောင်းဖလောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပရောစမားကင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ရန်စကစကိုင်းအဝိတာတို့ခန့်ဆန်စပနက်စကိုင်းကဆက်တိကန်ပစကိုင်းစပစ်မလဖာရန်ဆဲလူလက်မွေးစပုစလူလဖာစတွန်လန်လဖာဖာဘိစလဖာရောလီလမောက်ပါကနီဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာဂိုက်စလန်အယူစာဝိအောင်စလန်အယူလဖာနော့တရပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာထိအနူရောမတာခွေရောလောဘုပကမလည်းဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖိုးရှုမှုနုစတန်လဖာမကပါမရှုကိုဟာဒီလာစေ
1: တန်လီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ပြပါရီကျောက်တော်မျိုးကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံးရီလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တဲတာဝန်ရှိသူတီကိုလာတုံးပရင်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပရင်တွေတတော်တီကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်တော်မျိုးကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရီဖရိုင်ဆိုင်ကောင်ဒီဆုံးရတဲ့အရေသားပြည်သူအရေတော်49ဦးထိရှိခါပြေဒန်ရာပရွန်တယ်လူတီအပါဝန်ငါစစ်ဆိုင်ဦးထိခိုက်တယ်ရာလာရေတော်စိုက်တဲ့တာဝန်ရှိရလူတီကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရာခတက်တော်အေအေကထုံးပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆိုညာကစက်တင်ဘာ20ရက်ရာနင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းတော့ဂိုက်စပါနတီတင်ထားအနာဝင်းချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီတော်စီရောင်စီဝေလုံးနေလူတီကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝံပရိသူတိအစုလိုက်ပွန်လိုက်တည်ဆုံခါရပါရီဒင်ရာရီလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒင်ရာရာထရီလူတီလေးပါဝံရီတော်ကောက်တည်ဆုံရီလူဥရီထဲတိုးလာနိုင်ရီလို့အေးအေးကအသိပြပါရီစိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီပိုင်တနင်းထဲမှာဘုံမွန်ဘရာမုန်နီဆွင်ရီရာနောပင်တွေးမြို့ငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရီရတော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒန်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရီအေအေအီထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာဆိုင်ရာဇဝဲကောင်အဂရန်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရန်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုက်လျင်အုပ်စုလိုက်အုံပြုပနာအဆိုဝါဆုံရီဆိုင်ရာဆိုဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံ
2: း stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံး ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်နော်ဒူမရောင်းလုံဆောင်နေရလို့ပေါ်ပြထားပါရီအဆိုအားဆုံးသောစိုင်းရာဇဝဲမှုကျူးလွန်နေရစိုက်တဲ့ဤလုံးရက်ကိုအေအေကဘဘရွန်တထဲကဲခွာထားပြီလူနင်းထူထဲရစီစာတန်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်းုံဒီကိုပိုင်မဲ့ထားပြီလီကောင်ကနေပြီးရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရပြိုင်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူဒီနောက်အဖွေးတီကိုထေရောက်ရလာတုံးပြန်မှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လို့လေညညာထားပါရီစာလာပိကေကြောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ကင်ရာဘရီရင်နောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်းဇိုင်းရင်ရောင်တင်တော့ပရန်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းတော်မျိုးကိုဇိုင်းတက်ကလီဂရောင်းကနေပိကေတိုက်ခိုက်ရတဲ့ ground အရေသားလေးစီကိုဦးသိဆုံးခါရီပရိုင်ဆိုင်အဘရီမှာနောက်တရအင်းနစ်စက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာဇိုင်းတက်ပိုင်းဇိုင်းရင်ရောင်နော်နေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစားတော်ခါရီလိုလူခွန်ရိဆိုင်ရာအာဆီယံလွဲတော်အမေတီအဖွဲ့ EPH ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1500ခန်းကိုရေတဲဖွဲ့ဤဆောင်ပြမှုတိနော့ဘက်စကာထားတီကိုတောင်ပြီးကြီးမြန်မာဆိုင်တက်ပိုင်းဆိုင်ရီယွန်နှဆောင်စီရုံပေါင်ဖို့တစနာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ APH ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝမှုကရီကရီထိမ့်သိမ့်ရစခင်တီမှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရရမြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကြော်ထေခပြိုင်ပြီးကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရလူဦးရေ9000ထဲကပထမဆုံးပြည်မနာပို့ဆောင်ခံရရဖွေလို့သိရပါရယ် APH ပူးတွေဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလမေးစန္ဒာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိမ့်သိမ့်ရစခဲမှာရှိနေရလူတယောက်အတော်လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖရနိုင်ရဆိုဆိုမရှိပါအရှင်အကန်းတဲမရှိထိမ့်သိမ့်ခင်နေရဆောကတဖာပြန်လာရဆောကတဖာဆိုပြီးမိမိစန္ဒာအလျောင်းပြန်စော်လို့ခေါ်လို့မရညွှန်းဆောင်စော်ဖေးဟာပိပိကပြန်ခိုင်းစော်နောင်တတူပါလို့ပရပါရီအခုနေရပြန်ပုံမှုစော်ကျောင်းတော်မရောကလူစီဂရာစီကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရတိုက်ခိုက်ပြီးကအရေသာပြည်သူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတန်ရာရာခပြီးကတရာအကရာမစာတွန်ဆော်ဖရိုက်ပါရီနေရပြန်ပို့ခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနော်အာနာသိန်းဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနော်ရောင်ဆိုင်ရာနေရလို့ APH ကထောက်ပြထားပြီးကစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနော်လူပေါင်းတသိန်း2000အထိဆိုင်မှုထန်းစီဖို့စူးစောင်းခံထားရတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာမှတ်ဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပိရဲ့မြန်မာဒေါ်လာရေတဲတီကိုဒရုန်းပေါင်းတဲ့ပြည်ရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်နိုင်ငံခရသာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခဲနောင်းအင်ပရန်ခွန်ပရူရီတရောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်လာရေတဲဖွဲ့တီကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရင်းနှီးပညာပေါင်းတဲ့ပြည်ခရလို့ဆွဲဆွဲရှာနောက်ဖန်စီခံထားရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုံနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန့်ပေးပြီးကမင်းခေါင်နိုင်ငံတီပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်မက်တန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူဘန်ဒိုက်နာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုရီကာရီမက်ရှလာစေသုံးရာနေမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေဆိပ်မှာဖန်စီခါဆော့ဖရိုက်ပါရီ၎င်းရုခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှားမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထီကိုဒရမဝံဝံရောက်ခပြီးကတော်လန်ရီတဲတီကိုဒရုန်းတဲဆောင်နေတော့ဆိုက်ဆောင်ရီနင်းဘူဟာတီလေချောတောင်ကရာပိခရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပိခရီဖေဗရူလာ20ရာနေကကရှောင်ပရီနေမရကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်လေယွန်တဆောင်ဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရရီပရိုက်ဆိုင်နောင်းလီစားဆဲမှုရှိရီလို့NIA ကဆွေဆွေခါပါတဲ့ရင်အစောပိုင်းကအကရန်ဖောင်းမှုတိုက်ပရီပုံမတီနောင်းဖန်စီခါကလေးရပောင်းတရာရှိုက်စေတော်မှာခိုင်လုံရီထောက်ထားမပရနိုင်ရီတော်ကောင်အကရန်ဖောင်းမှုဆွေဆွေရှာတီကိုပေးပရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရ ရကလေးလူဝမွန်ကရစ်ကရရေးဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်ဒေးနေ့စဲခိုးဝမွန်နောင်ဗီဇာစီမရာရှိုးဖောင်းမှုတွေကိုစာပနာစုံစမ်းဆိုင်စီလာဖို့ဖရိုက်ဒေးလို့တရားပါရီလွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခန်ထားရာဆိုင်အတွန်ကျန်မာရီဆိုဝါလာကနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်တော့လာလာနေရတယ်လို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကတီရပါရီစာလာပိကေအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမုံကလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပြပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနေကစားရီကေမှုသေးထန်စွာရာသွန်ခါပိကေရီဂရီရီရှင်မုန်တီဖရိုက်ပွားနေပါရီ။ရီဂရီမုန်တီကောင်သုံးရအတွန်လူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံခါပိကေခရောင်းစင်နှစ်ဦးတန်ရာရရှိထားပါရီ။ဒေသန္တရအာနာပိုင်တီကကေဆရီလုံငန်းတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတီကတော့ခါကိုယ်တိုင်ပရက်ရှာနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဇာလာရာပိုလစ်စောစောလေးမသိအကျန်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုကိုလေးမရှိပါလို့ဒေတာခန်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့ဘရီတီပိုတာလာဘရီကအာနာပိုင်တေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပိဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာပေါင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတိလုံပြီးဖို့လိုအန်နီပါရယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါရယ်ဥတ္တပရာဒေ့ရှ်ပြည်နေဤမရိုဘရာဒေတာဒီမာလေးမကရာသင်းခွန်ကပြိုင်ပွားကားရီရီဂရီမုန်တန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါရယ်ဒေတာခန်တီကိုရီဂရီနေရနေတာဒီဖားကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တီကညွန်ကရာထားပါရယ်ဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပြဲဇာပွန်ဖရိုက်ပရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှောင်းရှာရှီရာပိုပေါ်လို့ဒေတာခန်ကပြောပါရယ်အိန္ဒိရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မုန်တီပြိုင်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့အနာပိုင်ဒီကတတိပိထားပါရယ်လွန်ခါရီတလားကတီဆုံပြစီမှုတိညခါရရီရီဘေးတန်ကနီပရန်ဗနာထူထောင်စေဖရိုက်တင်နီပေါ်နိုင်ငယ်စောအဓိကမရိုက်ကရီတီနော့မရိုက်လာတာတီအီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာဗနာမရွန်တာနီစေဖရိုက်ပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတထောင်တီကို MCDM တထောင်ထောက်တီကပြပို့ထားစောဖရိုက်ပါရယ်

ဤလိုဝင်နီလောကမြတ်သမှုတီပစဝိစဝတုတော်ကွဲမှုကတော်မှသူလအန်ဒေါ CDM အတာရတာကလေးတမလို့ညိုင်းနေနော်အခဲဤနီတော်ဒမီအတော်ဘူးတကဆော့တဖာနီရေကပါဖလားနေသူလကညောဆော့ကလိုနီလောရေယမီမေနော်နွေပွင့်နီလောတကဆော့ခေါ်တီတီမီဝဲနာကော်ပီယောအဝေဤနီတူအတုတသပိနော်ဝဲတရေအဝဆူဟခုဒော်ဘေအိုမတော်ဒီမတီကောလာဟေပလောဝဲအိုနီကောကကလတဆူတလဒိုဝါလရှိလာစီဘလဝဲတာရီနီလောကောဘီယောတီကောဤဒီတိုအတုတတပိနောပီဝဲတာရီအောဆူဟခုဒောဘေဟေပလောဝဲအတုဆတ်ထတခဲခုတော့ကောဘီယောဘကမလတဖာလအမေမတော်ဒီမတီကောကောကကလဟိုစီယာမော့စ်ဟော်တာအိုစီဘလဝဲရီနီကောကကလတဆူတလနီပပလာဝဲတာဖဲအဝဲအလီမေတာနီလောတကတိပါဖဲပူကွီနီတဖာထီလိုပါတာတော့ကခုကလယာမော့စ်ဟော်တာအင်းနီပါလူပါပွေဝဲအတူလောကခုကလဟော်တာတခေါ်စစ်ကောကောဘီယိုတီကောအောအိုတီနော်နီဝဲဒါအီဝီလောပါကမလတဖာအောထောဘူပါဖလာနီဝဲအီကောကလတဆူတလဒူဝါလရှိလန်နီတဲဝဲဒါနီလောအာဆီယံဂရပူတီကောလအမေတီမောလစ်ဒေးတီကောကခုကလဟိုဆေးယာမော့စ်ဟော်တာနီဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီတတော်နီတမတီဝဲဒါဘောမစပ်ပိုကော်ပိုရိတ်တာဖိုဘူးဟခုဒဘီခုနာတဖာအတူကော်ပီယိုအဝေးဤဒီတိုအတုတတပိနောဝဲတရေအဝော်နေကပတူပတာဝဲအဝော်ဖဲအဝဲအတကတူလတာအပူထွန်းတက်ဖလာဝဲတာတို့ဘတွနေပါတောက်စောနေလို့တကဆောခီတူမီဝဲတာမာခါ PRAE နေဘယောတူအတထွတ်ထဖို့ပါဤမေဝဲတာဒီတို့ဘာကမလတဖာအတနာကတိဝီတီဝော်အဝော်ဒေါတာဘဆဲဝတာမဆဲတဖာကမထွက်တဲ့ကွေဝဲအဝော်အဝေးနေ PRF ထွတ်ထဖို့ပါဝဲတာရင်းနေလို့ဘာခာ PRFE ပြောသူအတာထွတ်ထွက်ဖို့ပါဤမေဝိနာဒီသူဘာကမလတဖာအတာနာကတိဝိဒီဝအဝတော့တပဆောဝဓမ္မဆတဖာကမထွတ်တွက်ပြီးဝဲအဝအဝိနေ PRF ထွတ်ထွက်ဖို့ပါဝဲလာနေနော် PRF ကရဖို့တဖာအဝိကလို့တဖာနေပပလာထွန်နေဝဲတော့ဘာလဘတာဖွန်နေအောအဝိပြောသူအတာလောတော့ထွတ်ထွက်ဖို့ပါဝဲတာဤမေဒတာလောတာဝိတခါအဝိနေ PRF နေဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခွီတော်နေမနာထွတ်ထွက်ပါဖလာဝဲတာနေနော်ပြောတိမဆူရနီ CRPH NUG.PDF တဖအောဘလအမဆလအမီ PRF ကရဖို့ခီကထွန်ဝိကရပလေအေဂလိုတဖမနီဝဲတော့ဘခီစီတကဖော်နေဝဲအေဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခေါ်တော်နီထူထော်ရလဝဲဒနီလောစထော်လတတူထော် PRF ကရအင်းနီတပဆသူဖို့တဖအေအဂလိုဤတထဝဲဆရောတပါခဝဲပါမိမိထက်တာကရဖို့အလီဥတာဝအမိတမိအနော်ကောဒေါ်လိုဒါထဲအီမေတခါဟု PRF တနိုဤတတိညာအော်တတိပါနေလို့အခုမခပယသူပဘတာဤတမိတာအနော်ကောနိတေဖလာဝဲတာစီကောနေလို့ဘာခပယသူပဖလာဝဲတာဖို့နေတာဤနိဘလအမဝဲတာ wave money agent တကအကွေဒေါ်နာအပူအစရောဒေါ်တာရီတကလို့တဖအတုပါလောပါတာဖိုနီအော်တဖာအကွေဒေါ်နာအပူဒါရီတဖာလူမမထွဲဝဲဒေါ်ရာလောဝဲတကဆောလတမီတတော်တဖိုင်းနီပတိညာမနီလောလောတာပဆောကိုပါလောအမဆက်တတဖာတာဖိုနီအော်ဖို့ကိုတာတမူဝဲဒေါ်ဒီတောအဝဲတိကဒိုနီတမီတတော်ဟောအဝဲတိကမန်နီကေဝဲတာတတော်တလောဟောဂဒုခုတာဆုညာဟောနီ PRF တဲဝဲအတုဘဒုနီမာတကဆောနီလောတကဆောစမညာတိမီဝေဒာဖဲကြောက်တော်ဝေဘယောတူလက်တိလောမီပိုဖောခု UNHCR ဘွာအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆူဆူတာရင်နီလောဖဲလာစက်တမခိစီခောတော်မူခေလောကတော်ကြောက်တော်ဝေဘယောတူလက်တိလောမီပိုဖောခုပတိဝဲတရနိမယဆီဆူဖောခုအင်းနီ UNHCR ဘွာအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆူဆူနေပတိညာပါနီလောလောတလက်တိလောမီပူဒဘလီမေဝဲဖဲဖြာကောဘူတော်လာခိရဘလေဟာဝဝဲတကဒီပါရခရဟင်ဂျာဟင်ဒူဒိုင်းနေဘာကမလတဖဘဒဝဲအာမဝီတရှနိဘဘွာအဂယစီဒီဝဲနေပတိညာမနီလောဒါအီမီဝဲတလောတဘဒတကဒီပါကမလတဖအခေါ်ကဲထောစီကောဝဲတာတဘယိုဖတ်ဒိုနီလောဒောဘခပယောတူတီလောမီပူဟူပတိဝဲအဂယစီဘဒောဘတိဝဲအိုဒူလီအာခုစီဘလေပလောတလောဘယိုပါခိစီခိရာအဝဲနေပတိညာမစီကောနီလောဒေါ်တာတီလောမီပူဝီကယီဝဲအနာရီလောမလေးရှားတီကောပွားကောပီယောတီကောဖိုအာရယကထူအဘတာဆက်ကေအော်တာရတကလေဤပယောတိဆတ်ထောဟူတမဖလတ်ထောဝဲတာစီကောနီလောအခိုမလေးရှားပဒိုအတူဘာခါတာကကေဆက်ကေပွားကောပီယောတီကောတဖာဤ
kapagadaguyalo akli go phaganyo khwe ya pho ado khona khit ku kinya wa to bedoni ma thaso ni lo ta kaso likikata de mi wen da dela ganyo po utasa de phani ti ko ge ta gado to ko mu e asukato de blo ma we ta ge ni lo yamanya federal ribato tasa kara de pha dokuru me to hu we to dela ganyo po utasa de phani ti ko ge ta gado to ko mu e asukato de blo ma we da ni patinya ma ni lo တော်ဘာခမူဤဘာတမဝဲခိတော်အတော်ဘူးတော်လောဂီဘကရူခိခါဘူးခဆတ်ဖာဟဲ့တော်ဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပိုအိုဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော်ကညောတဆာဒဂရဂရူရူမူဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဟီဘတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF ထွတ်တော်ဘူးဘဝဲတာနေလောလောမူအပူတပဆဂီဘတ်ဖာဘဆကခောလဲနာပလူတာတော်ကိုဦးတော်တာနာလိုတာကကလောဝအဖို့စီကတော်တကောဝဲဝီတလကောဆဲပူဆကတော်ခဲဤထိရကောဝေတလဲထောလဲထောတာခောလဲဦးတကောဝဲတာနီလောတကတိပါဆကတော်ခဲဤတပဆထိကောတတခုရမဲအပူတသတဖာအတနပါဖို့စီကတော်တကောဝဲဝီခါဆုညာကမတကောတာအဝတာလိုကဘာမဝဲတဖန်နေပါဖို့အဖို့တကောဝဲတာစီကောနီလော NRFF အတောစာထုတ်ဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတောတကောတဖာမဝဲတာအတောဘဒုန်နီပါဒကစောနီလောဒါကစောလေယပဖလနေသူတဖိုင်နေဝိဒါဖဲနေလောယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလယတပါဖလဒါတဖိုင်ဖို့ခုန်နေတကေဒါဖူး

0: thi lau an tia thấy si chu việc thâu thâu in su nu na zi lấy nỉ lấy minh xóm thúng lấy bằng áo xong khala tan truy peng ngập li mu na ral sang in jet fighter bạc hạt thôn bom với nỉ ắt lạc bẹt tia thấy si thu la chụp chéo chu cha căn xóa lệ đình tia aae thấy tiếng nặc lâm chuẩn vào này tu in cha an xóa si a tu gan lau than mi thu thang pol chu mcdm thu thang la tu poli quan mi si mcdm chin lai zau chan time pe tu tu do mi nan za te para kan lung oi ngai ngai
1: mingla ba shin khu chain ga sa bi mcdm ye pi rin tadin ni ko phat cha tin pya pe twa ma phit par de di ka ni ma tin pya pe mae tadin ni ga do ဘမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်2လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်2လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခန့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ဟိုးတဲ့ကုံမျိုးမှလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုံရင်နဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်ဒီစဲတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
1: ။ပြခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်း

0: ပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါဘုံချက်တိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကလာမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARE တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆီယနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့မှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါ ရည်ရည်ချင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာ၊ဆိုင်းယဖိုင်းရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီအုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးချင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရိမ်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်တဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး ဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမစားဝဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီးတက်ကသူယောဂပီတာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်းကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့သတင်းပေါင်းချေမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးတည်ဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား49ဦးတည်ဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂပိဒါဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂပိဒါဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူသားခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂပိဒါဌာနမှတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လောက်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ90ည52ကာဂျီစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နယူးတော်လိုင်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာ CDM မော်နန်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့ CDM မော်နန်တဦးဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်။ဒေါခင်တီတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးအိုးဘုအချင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရချိန်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရီအချင်းတောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိန်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါရီဆီယမ်မော့ဒေါခင်တီတာကြာဆုံးသွားတာဟာတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီအစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတိတိတသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ284ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြန်မာအချင်းထောင်သက်တည် MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတပန်းစိတ်ဆေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံးကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကျောင်းလှမြို့နယ်တပန်းစိတ်ဆေကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ၅ရက်နေ့မွန်လွဲတနိုင်မိနစ်20ခန့်မှာတစ်ချိန်နဲ့ညနေ4နာရီခန့်မှာတစ်ချိန် Jet Fighter 3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Home Lane လေတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရက20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးအရေးအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမဲ့အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီကျောင်းလာမျိုးနဲ့အတွင်းကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရံကြောင့်နှစ်လားလောက်အလုပ်ရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကလည်းတပန်းစိတ်စေတဲ့ကရွှေမျိုးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနံကျုံးကပန်းနီလာစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ12တန်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနံကျုံးမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာစစ်ဘေးဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းထဲကစေတနာအာရခပြည်သူအကျိုးပြုစည်းကမ်းအပါအဝင်နေရာအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စနေတန်းချောင်းသူမခိုင်တစင်ဆူဟာဦးကောင်းမှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစည်းကမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဆုံးသွားတဲ့မခိုင်တစင်ဆိုးဟာစေတနာအရခစည်းကမ်းမှာကုညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစည်းကမ်းကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတော်ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စည်းကမ်းဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းမဟုတ်ဘဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရဟိတစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစည်းရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစည်းကမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတာနလားကြော်ပြီးဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့စေဝါတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပွန်ပေးနေတဲ့နေရာဟာစည်ရေးပြမျက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပုံနှကြုံမြို့နယ်တွေကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်တွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးစစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်တွေးမြို့ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတရင်ရေးမြစ်တွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလေးကကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတရီခေါ်မဟာတူရွာအနီးမှာအရကာတက်တော် AA ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့ရောကာကွယ်ရေးတက်တော် Y DF2 အပါအဝင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတပ်မ89လက်အောက်ခံတပ်ချက်ကြီးရဲဝင်းထွန်ဦးဆောင်နဲ့အင်အား20ကျော်ပါတပ်စုတစုလုံးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညာဘက်မီးပိတ်မောင်းကလောင်းရှည်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်အင်အား1000ကျော်အပြင်ဟောင်ဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေတိုင်းရောဒီသာစောနဲ့လောင်းရှည်မြို့တွေကနေတဆင့်ကံပက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအီအီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမယ့်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတူးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါပုံချဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာကျွီဆွဲလွေကျင်းအင်ဘူးပချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်ထဲချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်စစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းထုံမြို့နယ်တွေကတက်စကန်းဆက်တစ်ခုထက်မနည်းကိုထက်မှန်လက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတီမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖာပုံမှာတလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မျိုးနဲ့တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၁ရက်မနက်ပိုင်းကအက္ကရာပြည့်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိခါပို့ဖို့တက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ 8.15 ဦးကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ကဒင်းတရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတယ်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတယ်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုံဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖာပွန်မူတီယိုခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလားတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယိုခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က49ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ29ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးမှန်2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်အတွင်း Jet Fighter နဲ့23ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတာပြည်သူ3ဦးတီဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခတ်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကီကောင်မြူတီဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူချောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေချောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မီးမြှုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မီးမြှုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦးမကြီးကုန်းရွာက2ဦးတန်ချောင်းရွာက2ဦးမကြီးကန်ရွာက2ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်စီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရာသိရခဲ့ပြီးမြဲအဓိကတပ်သေးဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရီ အော်တိုဘားလာ၄ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအဆုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေတာတောင်ရှိသူတွေစီတရင်ပြပိုးခဲ့တာကြောင့်သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအဆုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း၁၂လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါတယ်ဝဘုတ်ပြူစောတီရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတီတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အလောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ចောင်းသားကဲမွေစင်းရင်စာရွက်စတဲ့အချက်လက်တွေအရဂွေကုန်းရွာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရရက်ဆက်ဆက်တက်ပြက်ခဲ့မှုကိုဝဘုတ်ရွာပြူစောတီကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝဘုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘိုးဖြူတို့ကဥဆောင်ခဲ့တာလို့အညာမြေအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောခရိုင်တယင်း၁၂နဲ့တယင်း၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်တယင်း၁၂နဲ့၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင်အမှတ်၁၄တယင်းကအော်တိုဘားလ၅ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီ။ပြည်သူ့မျိုးတော်လှန်ရေးကြီးပုံမှုအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရင်းနဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်စီကန်းနဲ့စူဖွဲ့မှုအားကောင်းစေရည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တယင်းဆက်နှစ်နဲ့တယင်းဆက်လေးတို့ကစူဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တယင်းနယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းမှာတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ဘာသာရဲ့စီကန်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တက်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်နန်းစင်မိန်ကုန်းတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံကောခရိုင်တယင်းဆက်နှစ်နဲ့တယင်းဆက်လေးကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုံမနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတဦးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားဒေါက်တာမားငိုက်စန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းသူဆီယာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယဝန်ကြီးတအူးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားတအူးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတအူးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ CRPH ကပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းကဏ္ဍဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ CRM ဆရာဆရာမတွေရဲ့အနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။
1: တောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ မြေပြင်အခြေပြုတင်ကြားမှုအွန်လိုင်းတင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတိစောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြင့်ချတိစောက်ပြီးတော့အထမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှအခိုင်အမာတည်ကြည်စွာရည်တည်နေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေတင်ကြားပြုစုပြောထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုံအီချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွတ်ထားပါရီကမ္ဘာဆရာများနေ့ရဲ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတောင်းလာပြပုခဲ့ရမှာတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှေ့တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်တီချက်ဟာမျိုးဥတော်လည်ရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစတာတွေကိုတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတုံလွာကနေပြောထားပါတယ်။ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွန့်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လိုင်းဆရာဆရာမများ၊ចောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူမျိုးတော်လိုင်းရေးကြီးမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ဘဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြည်ရီဟာစိုးရင်ရေမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြည်ရီဟာအနည်းငယ်ပြန်ကျနေပြီမယ်။အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရင်ရေမှတ်18ပေထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေပေးတန်ကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကပေ30နဲ့နှစ်လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတမျိုးလုံးရေကြီးနှမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြည်ရီတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကလောင်းလုံးတဝဲတည့်ရချောင်းရေပြူနဲ့မြိတ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီတည်းမှာလောင်းလုံးနဲ့တည့်ရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာရေပြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတံကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝဲဒေသတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ300ဝန်းကျင်အပြင်ငါးဖမ်းလေအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစည်ရင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တာလီစွားပါအခုချိန်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မသာတပည့်တော်တော်တီကိုဖက်ကရာတောင်ပြပလာဖို့ဖိုက်ပါရီကျောက်တော်မျိုးကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံရီလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တဲတာဝန်ရှိသူတီကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပြင်ရီတတော်တီကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မျိုးကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရီဖရိုက်ဆိုင်ရောက်တီဆုံရရဲ့အရေသားပြည်သူအရေတော်လေးစေကိုဦးထီရှိခါပြည်ကဒန်ရာပရွန်တယ်လူတီအပါဝန်ငါစစ်ဆိုင်ဦးထီခိုက်တယ်ရာလာရဲ့အတော့ဇိုက်တက်တာဝန်ရှိရလူတီကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရာခတက်တော်အေအေကထုံပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဇိုက်တက်ဆိုညာကစက်တင်ဘာ20ရက်ရာနင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းနောက်ဂိုက်စပါနဒီတင်ထားအနာဝင်ချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီတော်ဇီရောင်ဇီဝေလုံးနေလူတီကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတီအပါဝံပြေသူတီအစူလိုက်ပုံလိုက်တီဆုံခါရပါရီဒင်ရာရီလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒင်ရာရာထရီလူတီလေးပါဝံရီတော်ကောက်တီဆုံရီလူဦးရီထဲတိုးလာနိုင်ရီလို့အေးအေးကအသိပြပါရီစိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီပိုင်တနင်းထဲမှာဘုံမွန်ဘရာမုန်နီဆွင်ရီရာနောပင်တွင်မြို့ငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီရဲ့တော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒန်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရယ်အေအေအီထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာဆိုင်ရာဇဝဲကောင်အဂရန်ဖာမောင်းအောင်လိုင်းနင်းတူအဂရန်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုက်လင်အောင်အုပ်စုလိုက်အုံပြုပနာအဆူဝါဆုံရီဆိုင်ရာဇဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံနော်တူမရလုံဆောင်နေရလို့ပေါ်ပြထားပါရီအဆိုအဆုံသောဆိုင်ရာဇဝဲမှုကျွလွင်နေရဆိုင်တဲ့ဤလုံးရကိုအေအေကဘဘရွန်တထဲကဲခွာထားပြီလူနင်းထူထဲရစီစာတောင်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်ဝုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီလီဂရောင်းကနေပြီးရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစုံလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရီပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတီနော်အဖွေတီကိုထေရောက်ရလာတုံးပြမှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လိုလေကြီးညာထားပါရီစာလာပိကေကြောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ကင်ရာဘရီနောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတီကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်ဇိုင်းရင်ရန်တင်နာပရင်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းတော်မျိုးကိုဇိုင်းတက်ကလီဂရောင်းကနေပိကေတိုက်ခိုက်ရဲ့အတော့ဂရောင်းအရေသားလေးစိကိုဦးတည်ဆုံခါရီပရိုက်ဆိုင်အဘရီမှာနောက်တရအင်းနိစက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နင်ရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစားတွန်ခါရီလိုလူခွန်ရီဆိုင်ရာအာဆီယံလွဲတော်အမေတီအဖွဲ့ EPA ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1900ခန့်ကိုရီတဲဖွဲ့ဤဆောင်ကြမှုတိနော်ဘက်စကာထာတီကိုတောင်ပြီးကမြန်မာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နှစ်ဆောင်စီရုံပေါင်ဖော်တဆောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ APHR ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝမ်မွန်ဂရီဂရီထိန်သိမ်းရေးစခန်းဒီမှာထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်ကျော်ထေခါပြိုင်ပြီးကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရယ်လူဦးရေ9000ထဲကပထမဆုံးပြန်မနာပို့ဆောင်ခံရတွေဖွေလို့သိရပါတယ်။ APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလန်မေးစင်တာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာရှိနေရလူတရောင်အတော်လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးပြန်နိုင်ရဆိုဆိုမရှိပါ။အရှင်အကန်းတဲ့မရှိထိန်းသိမ်းခံနေရဆော့ကတဖာပြန်လာရဆော့ကတဖာဆိုပြီးမိမိစင်တာအလျောက်ပြန်စော်လို့ခေါ်လို့မရယောရှောင်းစောဖေဟာပိပရိကေပရင်ခိုင်းစောနောင်းတတူပါလို့ပရောပါရီအခုနေရပြန်ပေါ်မှုစောကျောင်းတော်မျိုးကလူစီဂါရာစီကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရစ်တိုက်ခိုက်ပရိကေအရေသာပြေသူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတန်ရာရာခပရိကေတရာအကရာမစာတွန်စောဖရိုက်ပါရီနေရပြန်ပေါ်ခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနော်အနာသိဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနှင့်ရွန်ဆိုင်ရာနေရီလို APHR ကထောက်ပြထားပြီးစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနဲ့လူပေါင်း132,000အထိစိုက်မှုထမ်းစီဖို့စူးစောင်းခံထားရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ရှာမှတ်ဖော်ပြထားပါရယ်ဆလာပိရဲ့မြန်မာတော်လန်ရီတဲတီကိုဒရုန်းတောင်းတဲ့ပြည်ရီလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်
နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခဲနောင်းအင်ပရင်ခွန်ပရူရီတရောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော်လန်ရီတဲဖွဲ့တီကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရင်းနှင်းပညာပွန်တန်ပိခရီလိုဆွေဆွေရှာနောင်းဖန်စီခံထားရီအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးနောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်းဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခဲပီပီကမင်းခေါင်နိုင်ငံတီပါကိုတလားကရာအင်ပရင်ခွန်ပရူလိုက်တယ်လို့သိရပါရီအမေရိကန်မက်တန်ရုရှားဒါရိုက်တာမက်ထရူဘန်ဒိုက်နာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုရီကာရီမက်ရှလာစေသုံးရာနေမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေဆိုင်မှာဖန်စီကားဆော့ပရိုက်ပါရီ၎င်းရုခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှားမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထိကိုဒရမမဝရောက်ခပိကေတော်လန်ရီတဲတီကိုဒရုန်းတက်ဆောင်နေတော့စိုက်ဆောင်ရင်းနင်းဘူဟာတီလေချောင်းတောင်ကရာပီခရီလို့အိန္ဒိယဘက်ကဆွေးဆွေးထားပါရီယွန်အပရွန်ပီခရီဖေဗရူလာ20ရာနေ့ကကရှောင်ပရီနေမရကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေတောင်လေယွန်တဆောင်ဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရာရီပရိုက်ဆိုင်နောင်းလီစားဆဲမှုရှိရီလို့ NIA ကဆွေးဆွေးခါပါတဲ့ရီအစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရာရီပုံမတီနောင်းဖန်စီခါကလေးရာပေါတရာရှိုက်စေတော်မှာခိုင်လုံရေထောက်ထားမဲ့ဘရန်နိုင်ရေတော်ကောင်အကရင်ဖောင်းမှုဆွေဆွေရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေးလူဝမွန်ကရီကရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တဲ့နေဆဲခိုးဝမှုနောင်းဘီစာစီမရရှိုးဖောင်းမှုတီကိုစာပနာစုံစမ်းဆိုင်စီလာဖို့ဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရီလွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခံထားရဆိုင်အတွန်းကျမ်းမာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခံထားရဆိုင်အတွန်းကျမ်းမာရေဆိုးဝါးလာကနာလာရှိ

တွေလို့ဆိုကလေးဒေသခံတွေကတော့ခါကိုတိုင်ပရက်ရှာနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဇာလာရာပိုလစ်ဆိုစော်လေးမသိအကျန်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုကလေးမရှိပါလို့ဒေသခံကပြောပါရယ်ဒီနေ့ဘရီတီပိုတာလာဘရီဂေအာနာပိုင်းဒေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆိုမရှိပါဒီမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရမှုတွေလုပ်ပြီးဖို့လိုအန်နီပါရီလို့ဒေတာခင်တူကပြောပါရီဥတာပရာဒေ့ရှ်ပြင်နေဤမရိုဘရာဒေတာဒီမလေးမကရာသင်းခွန်ကဖရိုက်ပေါ်ခါရီရီဂရီမှုတွေကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေတာခင်တွေကိုရီဂရီနေရနေတာဒီဖာကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တီကညွှန်ကရာထားပါရီဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲစာပေါ်ဖရိုက်ပရိုက်တနည်းနည်းနဲ့တော့ခါဖရီရှောင်းရှာရှီရာပိုပေါ်လို့ဒေတာခင်ကပရောပါရီအင်းနီရှောင်းနင်ပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေးရီဂရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့အာနာပိုင်ဒီကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလာကတီဆုံပြစီမှုတိညခါရာရီရီဘေးဒန်ကနီပရန်ဗနာထူထောင်စေဖရိုက်တင်နင်ပေါ်နိုင်ငံဆိုအဓိကမရိုက်ကရီတီနော့မရိုက်လာတာတီအီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာဘနာမရွန်တာနေစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခရီတရွန်တီကို MCDM တတောင်ထောက်တီကပြပိုထားဆိုဖရိုက်ပါရီ

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောပုဒ္ဒခလောက်ချမ်စီဒီအန်ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘာနီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချောခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ဘာယိုစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘာနီစီနီတန်ပူပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွေးစီဘရတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယလမ်းဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ယောနီထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထဘင်ယာနံပါဝိတာလဲစဒုစီယာဖကောင်းတိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ထော့တုတ်လဲအနိတယုဆောင်မန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာယောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခန့်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နောကဒါပါနောတိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုစီယာစရိယော
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ကီဒူ390တဲ့အခုတန်းအခုကလဖာဆက်ခိုင်လဖာတဲ့မလုခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါရှာခိုင်တနူပပါယောတုခုနာကာလောစောမောစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပင်းလန်စကားလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာတဲ့အန်အော့စကာဆရာလဖာတော့ပဒါပါနော်နော်ခန့်ပြန်ထိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလည်းစကာဆရာလဖာယောခန့်ပြန်ထိခန့်ဒိုနိပါစပေါပလေးကောင်းလန်ခိုင်စတော်ဖဆရာအထုံတော့ကစိနိဝိတာနော်နော်တနုအမဘာလဖာခုတ်တာလဖာယောတုတ်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒီစပိုးစပါဖနာလဝလဖာလကပါစပုံးထန်ငိုင်းစူပါတုတ်လဖာပုံထလက်မောကွန်တော်လဖာဖစစ်လမ်းပါဝိတာကောင်းပါနာဆီယာလက်စကာဆဲလဖာနော်လို့အိမပကဒုနဲ့အတောင်းတော့အခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆူးခန့်တော်ရာတူခွီးစီလမ်းမောကွန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ငိုင်းစူပါဘူစပိုးစပါဖနာအဝိတာလာနဲ့ခေါ်ရှားခဲ့တလဖာနောဝစ်ပုံချဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံဖာဝိတာကောင်းလဘဝိတာနောနောဒီကြောင့်နိစီတဲနေလာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလဖာကလာနီကန်စဒုစီယလဖာကိုက်ချန်ထော့စာချန်ဝိတာနောကောင်းလက်ခဆုကနောဖာနောဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုစပလဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလဝိတာလက်ထောင်းနေအမောင်လဖာနောကောင်းဝိတာအောင်လန်ချက်ကစီ

ဒီဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဝဖာဘေဝိဒါနောကြောင့်အနေလဖာရိုက်ချံဝိဒါနောလောဂိုင်ခေါစီလကဆုနာဘတ်တုတ်ထန်ချလက်အမွဲစတက်စပရာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလိုလဖာဒေစတက်စပို့စလိုအခုကလဖာရောတုံချံယုတ်တီခန့်စူဦးကနနစ်ပါဒေလကဆုကနောဖဆေဖနိထန်ကာဆလဖာထူယော ကိုစင်းနူလန်ဒစ်ပေးစမှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလောဒကဆုခန့်နောက်ကစီလီဝိဒါဖတ်တုတ်အခိုင်မွေကြီးစဒုတ်စီယာအခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအခိုင်မွေကြီးပွန်ထိုင်ယောလက်အမွေယွမ်လီအေအေကန်စတုတ်ထိုင်ယောတီခန့်ကိုစပွန်လို့စဖနိစ်ဖာယောအခန့်ကဒူလောဖတ်တာကြောင့်ဖောင်းတော့မွေဝိဒါဖနိစက် လေအိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန့်နောင်နော်လို့တခါဆုခန့်နောင်ပါဆိုင်ထံယုစပုစလုလဖာစတုတ်ထံယုဘာအဝင်ယုခဆုခန့်နောင်ကအစအလုစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေအေအေတူဂိုင်ကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာထော့တခါဆုခန့်နောင်ခေါ်ဆက်ကန်ကောက်ကလခွေကန်ဂလိချန်လေးထောင်းကဟုတ်တော်မဆယ်နိဘာနော်လို့တခါဆုခန့်နောင်လဖာယောလေအဝိဒါနာနဲ့ စပုံးထံကအခုကစူပါရိုက်ပါလပါစပုံးထလံဘောနလပါပါစေစအနေကချံဝိဒါဒေကုစီလပါအနေကချံဝိဒါဒေစပုစလုလန်ရှာဝိဒါလပါရောပါဒါဆရာဝိဒါနော်စကိုင်းခန့်တော်မကွေးခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်ဒေကဲတော့မတ်တုခန့်တော်လပါတို့ရင်းနေခေါတိခန့်ဒေခက်စပနိစက်ကဘောဘောရဟုတ်တော်မလေးပါလံဝလပါနော်ကိုစအနေလပါရဲ့ချံဝိဒါလန်ရှာဝိဒါလပါရောစဒုတ်စီယာဟုတ်ဒေ ပဒဘာနောပတိယဘာနောတုံလန်အနိတေဥဆောင်မနလဝန်လဖာပကဲတော်လခဆုခနာဖောတုတ်ထုတ်တုံလန်စပုစလိုနိဘာလဖာဘေဘာတုတင်ခွေမီတုလဖာတုအကဲဒုစပုစလိုဖာဖာဘေဝိဒါနောပဒဘာနောနောကိုဝိဒါလဆုခနာဖာဒုလဲမွဲတခုံးမတွေ့ရာရီမကွေးပကူလဖာယောအတုလဝန်လဖာဖဆေခန့်ဆပ်ပါတွန်လန်ယောလဲမစပုစလိုလဖာယောအနိတင်ဝိနာဖောင်းနိဝိဒါဒေအန်ကေကိုစီကောဖလန်ခွင့်တာကြောင် တခုံးမတုကဲတော့နေပြီးတော့ရောသူဝိဒါလဖာဖစတွန်လန်ယုတ်တိခန့်ခရစ်ပုစလလဖာယောအနေကအားထံဝိဒါနော်လို့ရင်းနေခေါတိခန့်ဖကိုစေးရကိုခုကိုဘာဝင်းနေဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆေယောတိခန့်ဖအန်စာရဲဝိဒါလေအကုတ်နီးစီတဲစီနော်လို့ဘုနိုတိုရင်းနေခေါထိုက်တိခန့်ဖအန်ခွေယုတ်ဒေတိလုတလာလေအကုတ်နီးစီတဲစီယောအန်စာဝိဒါလေဘာအခွေယုတ်အကုတ်ပြရပြနေတော့ကြောင့်စစ်ပဒါဘတိယပါနော်လို့ နီနီလက်အဖောင်းခွဲဥစားချံဝိဒါနောကစဖနေယုတ်စပုစလိုနုလမဆရာပထန်စမာနေရိုက်ကဲချံယုတ်ခုနာခမီတီနောကတို့ခုခုဒူထုံနီရလကကခုကိုင်နာတဲ့ခန့်ဆန်လဝလဖာဖအကန်နုလန်စာတုစပုစလိုလဖာယောဖောင်းနီဝိဒါနောနီယုချံကောက်ခွဲဥတို့လန်အနိတေယုတ်ဆောင်းမန်းဒူလဲမွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မာဝိဒါနောကြောင့်တို့ခုဒူထုံနီရလကဆိုဝင်နောခန့်ဆက်ကောက်ပဒု စပိကိုပိတိုက်မီတီခိုဒူနီဘာလာနဲခက်ဆန်လဝဖတ်တွန်လိုင်းစပုစလပါယောဖောင်းနီဝိဒါနောဖိုင်အဲချံဝိဒါနောပဒါဘာနောလောလက်ကနီဒါအိုနီပြောပခုနမလဲအမဆိုင်လန်အနုတဲ့ပါဆဲလက်စမာရုံစကန်ငါမောပတူခုနာမီအောင်လိုက်ချံဝိဒါနောကခါလန်လူယုတ်ရှေးဝိဒါဖုဘူကနာရီဖတပန်လူခွေခေါဘတ်စခါလန်လူဖာနောကခန့်ပြန်တီခန့်တို့ ဘွေဒါပဝေးဆန်စာကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းဒါနောကစိတ်ထားဝိဒါနောလောလောက်ရစခိုင်လက်အမွေခန့်ပြန်ဖုလဖာယောအန်ယုတ်ဒေဆန်တိုဒေတူအာချောဝိဒါကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ယုတ်မီတူတနင်နောအမေရိကန်ဒေါ်လာဟူဘီလီယံဒေဘွေအကြောင်းဖောင်းဖအန်ခွင့်လက်တဘီလီယံနောအကြောင်း 73ယုတ်မီတူပပါယောစမားကိုင်ဝိဒါနောကိုက်စပရဖပဒါပါနောလောရှာမနောဘူး73ယုတ်မီတူပပါယောခေါရှာကိုက်ဂလေးထိုင်ကစကစကိုက်အဝိဒါတို့ခန့်ဆန်စပနေစကိုက်ကဆက်တိခန့်ပစကိုက်စပိစမလဖာကဆဲလူလက်အမွေစပုစလူလက်ပါစတွန်လန်လဖာဖာဘိစလဖာယောလီလမောပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာကိုက်စလန်အယူဆောင်ဝီအောင်စစလန်အယူလဖာနောတေယပါနော စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိခဲ့ဖိပါအမ်စီရန်ဖို့ရှုမှုနုစတန်လပါမကပါမရှိကိုရတဲ့လားစေ

0: ဘဝမဖက်စီလို့ပြည်တမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေအကူမီလာအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုးနပါဖာမာခူရင်နပရင်ဂလူလရိကြရင်မှာအလီချစ်တနီတူတူအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်တထုချာအမှုရှိနေတဲ့တမ္မတူဦးချောမထွန်းအရိကြရင်ဟိဆိုထီလူပဲစီပါအလီချစ်တနီတူတူအမေရိကန်ချီကေမြာတီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီတူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်တထုချာအမှုရှိနေတဲ့တမ္မတူဦးချောမထွန်းဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနေတဲ့အဘေစင်နာမြာတီကေကုလသမဂ္ဂတမ္မတူဦးချောမထွန်းရင်တော့အပယပူနီတူပေကုလသမဂ္ဂအခါလေးရင့ဖရရူမြစီရနာရောတထွချာအေမှုရှင်နီတူလူပေစက်တပါလဲရှင်နာတိုင်းရင့ခါလေးဖုန်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာဖရရူမြကုတော်တူတောအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်နလေအမှုဆူဘဲနီတေအင့ဂွေဆော့ဘဲချာနီတူဖုန်နထမြာတီကေတမ္မတူဦးချောမထွန်းအန်ယူဂျီခွေအပလော့မှုတီကေကလောင့ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူတော်စင်မာအောင်စီရနာရောချာချာဟိဘေတာဂျီအဒီရီနီတူဖုန်နာပရင်အထင်အလေတရီတရန်ညူပွက်တကြခုတေးစီနာရောဒညာလီပရိုနီကတုကမ်ပိအရိကြဖုန်နထခါထာတနီဒီကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတေးစီနာရောအပေစနာကမ်ပိဒမတေတရာစီနောတရာထာဒညာနီဒီလူဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဂျေအလိမေနီတီဖရလူမြေတဲထရချာပွဲခါလီယင်နမြာတီကေဖုစီနာရောကုလာတပန်ကခါလီယင်နဂျေဥပဟယာပူနီဒီတမန်ဒူဥချောမထွန်းအင်ညအလေးမချင်မချင်ဒီတိကေဖူလေအပလော့မှုစီရင်နမှာတိကေကလော့အပလော့မှုစီနာရောဘေဥကြဘင်းဒီအညက်ကလမအပလော့မှုစီပရိုပြချက်အကလကလို့ရင်နလေလတဘဲနီချတဲ့အညက်တိကေကလော့အပလော့မှုစီနလေမချိုဘဲနီတီအညက်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နရောအဟေကန်နီဒီရင်နပရင်ဘေတရီကူရင်နမှာအိုနီတူဘေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မှုရင်နရောအပိုတရီမင်းနီတူဖုန်ထအလိချစ်တနီဒီတဲအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခါချာတနီဒီဖရလူမြေအရီကူခါလေးဖုန် NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီဒီဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြာရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေးဘေစီအညက်ကောက်စီခုချော့ဆေရင်နအနုချာစင်နီဒီဖရမော့ကူတော်ဒူမူအန်ချန်လာအရီကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါဘေကေယာလီကေဖရေးဘေစီအညက်ကောက်စီ KSCC ခုချော့ခါလေးရင်နအနုချာနီဒီပရမုတ်လော့ဒူတဖရပွနထအမေပလော့ဂျီခါခိဆာနီဒီတဖြစ်တမဲအပလော့မှုစီဖွနဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်ရဲ့အရှိခဲခါလေးအစီလိမေနီဒီအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောက်စီတေကူခါလေးယင်ခုချော့ခါလေးဆေအငင်းဂေယာလီကေပရမော့ဟဲရီအပလော့မှုစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ချန်လာဖွနထငေးဖရတဖရခုချော့ယင်နာမာအိုနီဒီဘေးဂေယာလီဖရလူမြေတက်တူချာထူချာအငင်းပါတီယကူခုထေဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ်နေတုတို့ခုတရာခါလိစီရင်ဖရမောနာဖရနာချဘူးဟဲရီအပလော့မှုစင်လာတော့အနျူတန်နီဒီစာပဲခါလိစီတုတို့တဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလိစေရင်အမေပလော့ဂျီကာခေဆာနီဒီဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ် KSCC ခုကြောအလေဥအောင်ဆမ်းမြေရင်တော့အလေးချေကျန်နီဒီဩဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိရင်ဒီလျာနီကတိဆေဖွင့်တော့ခွန်ရခုကျော်ဆေအငင်းအနုချာခါခေဆာနီတူဖုန်ထတဖြစ်တမဲအပလော့မှုခါလိရင်အစီတရီတရာမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတူအလိမေမမေဂျာနီတူခေါစီခါလိရင်ဖရပတရီနီတူခါလိစီနမခွန်ရဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီတူခါလိအနုချာနီတူဖွင့်လာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီတူဖုန်ဒေါ်ဖုဆူဖွဲအပလော့မှုစီနာရောအဟိနီတူဖွင့်လာပြင် KSCC အပလော့မှုရင်နမကေအလီကေကိုလေပတရီနီအငင်းလိမေနီတူဥပတိအငင်းလိမေနီတူတုတ်လျာတဖြစ်တမေအငိယင်းနမေထေတရီတရန်နီတဲ့အပလော့မှုတခုဖွေးနရောခွန်ရကေအလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအငင်းကောင်းစီ IEC နမှာအိုလျာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဂျီနာတရီတေကြဖွေးနပရယ်အလိမေဖြစ်ဘဲနီကြတူကလီမတ်ကစပေါ်ပေါက် PDF draw အပလော့မှုယင်းနအတိတာနိတလူရှိယူအစီတဆောခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလေးဟာရှာပါနိဒူမကွေဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော်ခါလေးကလီမတ်ကစပေါ် MI17 ယင်းနပေါ့ဗီမှု PDF draw အပလော့မှုစီနာရောအရှာပါဘေနိကြရီဖွင့်နာရောအတိတာနိကြတလူရှိယူစီတမတေတျာ Kano te ma zi po na prelo mi si te pro jini di angye kui anu ji na roa di lu te ni di na bre. Pi tatri gui na ma ame ni di be sa te ma le angye ni si po na te prelo mi si te pro jini di angye kui anu ji na ma kui federal juni a ple gu a shi ke kui a plo mu si na ro ame pro jini di lu po na hi na ma singi ni di. Tatri gui na ma te ke adu ku du wa la si la yi na ro a tia po mu ta hi be ni di po na te. Alipatri need to pop PDF, draw a plomu de diaku, jeboku chain in a row, a denyali plu need to the shatepari kiasi puinabre. A tuner take a project prechaku do memo kaitan in a row, a ditani katilu shi you, ru a seat a saw kali puna a tur, a plague where she came, a quivy to prechaku do, dada yer tunzo in a row, a ditabuni gadu, demate diaka no de mazi puna hinema singing it. Tapayapo, NUG Prechakumabo Prechakudu Dalta Zawesu, Tatakotake Beniti and Ye Prechakudu Ujimona, Maguizuni, Ye Prechakudu Uchinwe Mausi in Aro, Atiahibe Tatia Tirinidi in Abre, Atunu, Pavimu, PDF, Tetiaku Yebo Neka in Aro, Atiahibe Budri Tanika de Puna Atu, Tikiploj Prechakudu Mawe Kaitena, Dalta Yetunzo Si in Aro, Acha dear dear hibetani to third Yaukunika di the trees he punabre. Kunya the shatepa aplomusi uplo chichapa nidu punaro. Premajipu claim aplomusi kusapoino, esimepi benika de puna a tur. Tapahia claim aplomusi aklami kalisi ino, a shapa pahiapuni de punapa, desotilu nidu pui hinama singing nidina, the retekia jinabre. Yachiki inama abesinali metatuni du te kupibu inye, esile chuni du lucinama, ukiani du puinaro, tapaiku atulani du le so pluni du te kupibu sina, alimetini du te kupibu dosu kale te kupuna, American chiki inaro, mema metiapahiapuni de ari yaino, hisu tilubeziba. Yachiki inama abesinali metatuni du te kupibu, ale chuni du lucino, lokrume beniti anye ukiani du puinaro, Tabaiku atula ni de leso plu ni de kupibu kalesina, alimete ni de dosu kale the kupuna, American qui aplomu inaro, esimema metia pahiapuni jadu puinabre. Ana niri nishina nuna, ruriana, and ye American tiki atu ku inaro, abesena limita the ni de kupibu and ye, besanepalesina yang in a diluti ni de puna a care, a sunu nika de be, blue kale puin.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အပရင်အလေးကြီးလူထင်းကြီးဒီအရိကျကူရီနာမအထူလုံးကြီးဒီအရိကျနဲ့အိုပနီဒစ်ကူဖုန်ထမြန်ချီကီအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကီအေဂျီယာချီကီလာအိုချီကီမက္ကဆီကိုချီကီဖရီယူချီကီအိုပနီဒစ်တို့ချီကီလော့ပလီညီရှင်နာဆူချီကီယီနအထူလုံးကြီးဒီလီမိတက်တကူဖေဘူခါလီစီနာSilich Suchini de Kalisi Puna, Mema Metiani Gadi in Abre. Bitiki Nishina Sertike Guino. Abesanali metatuni de Kupibu, Alech Juni de Lu, Demate Diasina, Tetiaku, Akla Closino, Lucrume Beniti in Ye, Esi Okianica de Puenaro, Afghanistan, Bolivia, Yachikina, Colombia, Tiki Cinema, a Sunukiani de Be, and we pit the Ragu Puna Hinama singing it. Yantiki in Ama, Clema Apromusi, a pipe tunica di zipru a legu ino, a little prini du decupibu, paisina, a limite nidu decupibu si in Ama, esimeta tu peto tuto, Yantiki in Ama, a du loni di lace or prini di decupibu paina, a limite nidu, kalita kupuna, a dilute nidu be, esilile the regu puinare. Kunya besen a limita tu nidu decupibu. Anye alichu nidu lusina tetiaku akla klosina lukrume beniji anye okiani du manaro American chiki alime chuni du sinama oku chani du manaro nyatike puse anye alime chubeni du prelu miesina ဒီမိုကရေစီအငင်းတဖြစ်တမိအကလကလိုစင်နအစလိမေပဟပူနီဒီအငင်းအမေရိကန်ချီကေဖလူမြေတရန်နီချာတတကောတကယ်ဘဲနီဒီအငင်းရင်နာမအမေရိကန်ချီကေအတူခုရင်နာတော့အများခွေနီဒီနာမအိုနီဒူဖွင့်နာပရယ်ကလီမန်အပလော့မှုစေဖြစ်ဖေထွနီကြရစီပရိုတပဟယာရင်နညာချီကေကူရင်နာမအလိမေဆုနီဒီတိုကလျာစီဥပတိစီနာမအိုပါတိုဖွင့်နာထကေကခလိစီနာမအလိမေလာဟိုနီဒူရူစီနာလေမေနီတီတကူဖေဘူးတရယာနီချာစီနာမအဒူပယာနီတို့ဖုနောထမြာချီခေဒီမိုကရေစီအငေတုတို့ချီကေကလောနာဒေါ်ဆိုတေပေါ်ဆာအငေနာမအဒူလုံးနီတီတမေရှိရှိတကူဖုနောအမေရိကန်ခရီနာရောအမြာချီနီတို့ဖုနောဖရက်တီဂျေတဟေစီနာရောဟေတာနီတို့ဖွေဟေနမစင်ငေနီဒီနာတရီတေကြာရင်နာပရင်ခွန်ရဟိစုထီလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြာရင်နထွနင်းကြတီဘေဟောနီဒာနီတူပေါ်ဝမှုဖက်စီလော့ပီအမှုရတွေ့အထက်စင်နီလော့တူပေါ်နတ်တဖရပါနီတေပွေးတတူရဲ
1: ဒူဒိုမီနူလေပါဦးလနာပေါ်လနန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးဒူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံငိထူထန်လော်ခွန်ပေါ်လကန်နလောထန်ဒင်းအမိုင်းစပီကာမြန်မာထူလှန်ဟင်လောဒင်းင်ไล่ตรวจปุ่มปีอัไทยเตอร์ตูอาชีติมอรัมประธานจู acting president ดูวาลชีไลน์ลงออยทูซิมทูยามาทูลางหินเหลาดิ่งไล่ตรวจปุ่มปีอัไทยเตอร์ตูอาชีติมอรัมประธานปาราลงออยทู NUG acting president ดูวาลชีไลน์ซิมซียามารัมหินเหลาดิ่งไล่ตรวจปุ่มปีอัไทยเตอร์ยามามีปีปอลอดินปีตูอาชีติมอรัมประธานโอซีรามอสฮอตาจูမြန်မာရမီပေါ်ပါရီအဒင်ပီနတ်ရှန်ခလာအလုံအွိထူ NUG acting president in အမိုင်ချမိုင်ပါရီစင်အစိမ်သနစီအလျမ်ချာကုမ်ပိုလာ president ramos hotathon an tongok e hotadin munin myanmar mi pi por sanga thai toki au sak tu khalasi ama hi myanmar ram sangi rol pi tha long silawin mi pi ro san nak thon adin pi tu shoi tu pakhat khalasi myanmar mi pi por pari adu don na အဟိုဟတ်နက်လေသူအတျမီပေါ်ပါခလာကန်လုံအွိတင်အစိမ်အာဆီယံဘူးဆုံတဲရမစီမီတီမောလက်စတီရမ်ပရက်စီဒန်ဟိုစီရာမော့စ်ဟိုတာချိုစက်တမ်ဘာလနေ့ကုလွန်ထုံနီအန်တွာမီ UN ကွန်ဖရင့်နာလေလွန်ဆွိုက်တူပေါ်ဒင်မှုနင်မြန်မာထူလာငိလောဒင်းင်ခင်လုံဆုံအရက်ချောဒင်းင်အထုစိမ်နာကာအရဲလ်တလစီအပနီနာကာစစ်တွေးကြောက်ဖြူပုံနာအောင်နာကျွန်းတလင်ရခိုင်မှုန်ရမ်သွန်အပေပါမီပကိုမကွေချင်းလေရခိုင်တန်းကွန်ပေါ်လာဖော်ချမ်ခတန်းထောကနဆဇတင်ကာအော့နာကအဆောဆန်းထိုင်တင်အေအဟောက်တဆန်းဒေါတာနယူထွန်းအဝင်ထိတ်တနက်အနိုင်သူရခိုင်ရမ်ကုလ်စုံငိကျောက်ဖြူစစ်တွေပုံနာကျွန်းပင်လျာရခိုင်ရမ်ကုလ်ထွန်းအပေပါမီမကွေပကိုအယော်ရီချင်းရမ်ကုလ်ပလဲဝါမှွန်ရေရခိုင်တန်းကွန်ချူဖော်ချမ်ခတန်းချာနာနဆဆတင်ကောက်နက်အဆောဆန်းထိုင်တင်အေအဟောက်တဆန်းဒေါတာနယူထွန်းအဝင်ထိုင်တနက်အနိုင်စီစက်တမ်ဘာလနေ့ကုလလွန်ရိုကီအန်စွာမီ ULAE ပါတီချက်စွာမီတွဲခတ်နက်နံပါတ်ပခတိတယ်မီအက်ဒီတာအန်ကိုင်စင်ဒေါတာနယူထွန်းအဝင်အတူဝဲကင်ထိုင်တနက်အနိုင်မီစီဖော်ချမ်ထတန်းထောက်ချာနာရာလ်ဒင်မွနီအတူအိုင်အဆောဆန်းထိုင်ရောရှန်လမင်ရာလ်မိုင်အန်ဒနော်ထိုင်ဒင်မွန်းအစီတီအစင်ကျောက်ဖြူစစ်တွေပုံနာကျွန်းရခိုင်မကွေးရမ်ရီရခိုင်ပကိုးရမ်ရီရခိုင်အီယော်ရီရမ်ရီပလဲဝရခိုင်ရမ်ရီလေရခိုင်ယူမတ်လန်ကွန်မွန်းပေါ်လာရာလ်ရှန်ပိုလင်အတူအီအန်မန်မီသားဇန်အိုင်းအလက်နီအလက်တုံတຽງထနင်လေလမ်တီလမ်ဝမ်လမ်သွန်ဝိလေခတာနော်ထိုင်ဒင်မွန်းအစီတီယဒေါတန်ယူထွန်းအဝင်အစင်ဖော်ချမ်ခတန်းအထောက်ချာနာကောင်းနက်အဆောဆန်းတဲ့တင်ကန်ဇုံအတူရခိုင်ရမ်ကုလာနစတဲ့အန်ကာပရေရောနန် ULAAA လမ်ကျွန်းကောင်းနက်ထွန်မွန်ရမ်အုတ်နက်လမ်လေတွန်ဒင်းဆာနက်နတွန်ပေါ်ခလ်ဝိလေခတာအန်တွာတီယထိုင်တမ်နက်အန်နေတွဲခန်နက်နံပါတ်ပခတ်ဤတယ်မီအက်ဒီတာအန်ကာဝေကင်ဥကောင်းနက်လမ်ခလာပေါ်ကွန်ထနင်အန်ဒင်းမွန်ရမ်ထန်ဆောင်နက်နတွန်ပေါ်ခလ်အန်တွာဇုံလမ်ပေါ်ခလ်ဒန်ထွန်မီလင်အန်ဒင်းဆွတ်နထွန်းတူပိုလီဒင်ဟွန်ခိုင်ဆန်နက်လေအတူလ်မီဇုံသာရှင့ထနင်အန်တွန်းရေရောတီယထိတ်တနက်အန်နေစီမြန်မာရှီယမ်ကိုင်ဘူးပိုလ်ဒရွန်ထရိနင်းပေတီအန်ပူမီရမ်ဒန်းမီမီနုံပစရီချူအိန္ဒိယအင်အမခန်ထွန်း
2: inplun ansian thu myanmar ami hriam kai bur pol chu drone thon ral do dan training pe tin pu in an kai mi american ram mi pakhat le ukraine ram mi minung parok chu india thu then nak zungin ama khan nak thon mai rama thakhat chiar inlun sian nak an pe tia theisi americani Yushin director Metro Van Dele Ukraine Rammi Polchu Aliamcha March Thani Lei Thumnia India NIA in airport a ankai mi si an pasari in sianak umloin India Ramni Suanak Ramri Lammi sin Myanmar Ram sunga dan loin an luti Hriamkai Polchu drone bun dan pol zirin raldau dan pol anjirtia India Ramin an pu si chuilaya Aliamcha February Nikulnia Kachin Ramkul Michina Vanzam Tolrona Kholthlongpur vanzam pakhat drone thon andawmi tumkhala anpe partin NIA in apu athoklama chun thrum mangpa balna section thon ankainan nizale somret sunga affect me thula anmu theilo ronga thrum mangti anpu na khal anpom saklo si asinan immigration lam thon pe parin anpu mi ramri athupte lu nakle visa dan anpa balmi chu anjingjoi betting tia ansim atua ama khan thon thlazalen an sinan american rammi vandai chu an kailaya ahar damnak abasia ronga atua chun wholesale thon long afe suk sautia ain sang pol hne ni sin thai si man song li lon ra sang polin an kil fe suk sau an kham thu tadim peng pdf zolen poli chang vaina man song li lon lai tui li lon chu ra sang polin an lak thu tol sung thu thang sam polin an simasi li lon chu ra sang poli an lak nu lai tui len tlang lamjin an phit ronga kholtlong suk sau anga ri lautia theisi chui lamjin an phit ronga kholtlong suk sau mi people chu sai jang kap tel len tlang lamisin hel atul ronga fe suk sau har sanak tam jet an ton thu tol sung mi polin an simasi apan hina ka mindat khosung niswanak lama ral sang polin van zamin bom an thak thu chinram kul mindat khosung niswanak lama ral sang polin september thani kul hluan ruk sim lama jet fighter panga le wain thualin bom an thak tia tol sung mi nenin theisi simlam nazi pali lemni som thumin nazi panga le mini som thum ronga tera ui sin zam swak jet fighter pathumin bom parok athak magui sin zam swak jet fighter panni in voinni bom pali athak Mindan iswanak lampola bom anthak kok thoinak jin lampol khala anthak tel wain thwel chun chau thu le mindat ramri pol athak asiet balmi thile hriam tuar kimchang ten thai siri lautiat twal sung mi pakhat chun asim liam cha september thani hlei ro zan lam khala mindat nitlak nak lam chu ni piroin arazam mi jet fighter panni in bom an rak thak zo thong ni le kum kul hluan ruk kum mei thla chem lamin mindat khopia rang rang le twal sung siam kai ka ong nak an thok sali an ka ong nak thali rong arai zo si bamo khopi i ral rang khem pakhat kia ele dangrol polin an lak thu kachin ram kul bamo khopi Nampaki umral shrankhem pakachu September thani kul hlonrua KIA le tangrol polin anlak thu tolsung thu thang sham polin ansim kema ral shrank poli PA series teng pol telin ral thom pol anlak thu theisi bamo peng sunga kaokna aso sang jet September ni kul hlon sari e kaokna khala ral shrank polin vanzamin bom anthak pukpi khalin an kapre rautia tolsung thu thang sham polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA Roitu Pol Antonok thu Shanram Kul Saklam Laukaya MNDAA I Hauhanakin Arkan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA I Roitu Luban Pol Tonkom Nak Annaitia Thaisi September Thani Kul Hluan Nga I Tuami Tonok Naka MNDAA Hautu Phongte Yin TNLA in Chairman Tar Ek Bong le Vice Chairman Tar Khulan AA in Deputy Commander in Chief Dr. Newton Ongpol Anteltia Thaisi Aliamcha February tha a kut khain khwa uknak thuthom pe parin TNLA le MNDAA lak boinak arak suak da chumi an boi no thlasari hnunga an tongok mai sibik nak asi mai lam chani an tuading mi rel tlam nak an nei tia theisi tu fang hi rakhai ram sunga dong nak sau sang jati MNDAA le TNLA chu ral sang pol thon ka chot lungkim nak antwa si so penga ral sang polin van zamin bom anthak numi panni nun nak liamin mi paruk hriam antwar thu magui ram then kan ko pengkom so peng sungi nge chaung le chinlin khwa pol chu San umlaw in ral sang polin vanzam mangin bom antlak ronga numi panih nun nak liamin nau hak telin minung parok siam antuar tia tuar sung min henin thaisi. September thani kul hluan sari simlam nazi pali ronga magui sin zam suak jet fighter pakhatin bom voili athlak ronga kumshami nau hak telin mi parok siam antuar mipi pum khomok nak jiang mana umlaw khosunga bom antlaki bolron kianga atla in khalasiat siam tuar pol ambesetuk lautia tol sungmi pakhatin asim sopeng hi chinram kul thlanglami tol sungmi pol ralklan nak hun pakhat ase kalimiwa ral sang kut noi piusoti polin mipi in pol damya antai thu sakai ram then kalipeng ta si khwa nitlak nak lam lepang khong khwai phungki tlong kiangi mipi in pakhat chu ral sang kut noi pitu sit piusoti pol in ka bai meithel pakhat thon September thani kul hluan li ni zan lama sumpai chatting zan hi damya antai tin kali khomi pol ne ni sin thai si chumi lepang khong khwa chu ta si khwa nitlak nak lam ral sang ke thon ahla tuk lo nang muni khwa asi piuso thi polong ken mi ka bai mai thal pakhat keng mi mi pi ve ki ni puan su mi pathumin damya antai mi asi tia thai si kali peng pakhat chun damya tai tu pol chu walkie talkie pakhat khal chutok muna antan thula jiang man kan thai bet lon lauti an sim kali peng sungi ral rang kun noi piuso thi pol chu tol sung mi pi pol para sumpai dilin le mikain demya tai tibek chop le chop an tuare rautia an simasi chau to khwa le ngapli mun pol chu ral rang in jet fighter thon bom athak ruanga thi lhau an tam thu arakhan ram kul chau to khopi le tan tue peng ngapli mun pol chu ral rang polin jet fighter thon tuini september thlani kun hluan riat ni sun nuwa vanjamin bom athak ruanga mipi thi lhau an umtia arakan army a in chan suasi tui sun sun nazi hlei ni le minute sha le hlei ni le minute hlei lia chau to khwa i kispa nadi lilon kiang kap le india bazar kiang kap chu ral sangin jet fighter pakhatin bom athak ruanga jin pi i mi fe suk sau le bazar kai tu then khat thi lhau an umtia theisi chuwek thau thawin chun nu nazi hlei ni le minute som thum le panga song khala tan tue peng ngapli muna ral sangin jet fighter pakhat thon bom voi ni athak betia theisi thula chip chair chu cha kan swa le ding tia aae theiter nak lam twan vo nei tu in cha an swa si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang la tu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan time pe tu du do mi nan za te para kan lung oi ngai ngai
3: alume mingla wa khmyar mcdm so de tade media page pe par de de tade media page ma adika run ni de lu de ga ro အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mouse အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: Okay, but mom, since Carlos Nyang, but more time, I'm going to go to the UK. As my degree strong lifestyle, but want to kind of talk about MCDM to go more yaki lahi. Stang the chicken neck, the hacker, a kite, when chop dot, a plan man who sucks up, who did bring plea my jack brew, mokanan, corrupt among the pontem girl, jodgue gration, put quick grammar, quitty, the pond diker, a quipping glom, black rat, a plan, eat, breed, and lifestyle with none. ดักคิสตีมปังงานได้สังไงตับแลนมันผู้ศึกษาคลักสังไงนะคุยกระดาษเพ่งเจ้าต่อกระดูลาอินเดียรับริมสปักกิสปานาดีคุยที่ปุ่งปลีมันจากผู้ผู้ประจุลาอังอาผู้ปัญญากรังขักกรังอังอาจอดกวยกราเวกระดาษอ่านปนดีกวยกราชิวไม่ปนกวยกราช่องให้ปุ๊บกุยกรรมมัดกระดาษที่อ่านไม้ปุ๊บกุยกระยุ่มกุยกระหักติปลักกระเอเอปนกุยกระปลีดีไลส์ต่างอยู่นั้นไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสากคุยที่ปุ่ยปลิมกระดาษเฟ้งเจ้าต่อไม้จากปลูออมอยู่นั้นเดอะเฟ้งเมนเดียไม้สนัดแอนโตเอ็กเป่าที่หูปุ่ยปลีดีอ่านก็ว่าปึ่งมังติมก็กุยกรรมมัดปนกุยกระจองให้ท่านหมอกระดาษลายปลีกปลักระอีกันนะไปอยู่กันจอตับแลนมันผู้สุขสักตาแม่ออนไลน์ไหมตาเยเวอูคันคีกรองกลับไปอยู่นอกล้วยกระทัดกระกลางกลับปุ่งคีมาจากปู่นอกีอังตกเกิดกรองกรองกระอดกระกล้วยกราบุษงขับตีอยู่เป่าตะเตะบนกล้วยกระจองเฮ้ยกระทัดกระหายไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระปอกแกมเองท่านหมอปลักระอีก็กล้วยกระเต็มเตะดีกับยางเนี่ยจองกลายอังอาเนี่ยอดเนี่ยกุ้ยก่อนเราปืนมาอังอานอกีอังตัวเกิดหอยที่ปุ๋ยมาจากปลูพันหมอกระปะตัวเกิดกิตอยู่แกนแนสุสังปุ่นหิมก่อนเราปืนมากี่หอยที่อยู่กันจอดอินกุ้ยปืนกลอมกลายเด็ดดิพันหมอกรองกับอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระหลัดกระหายกับยางก่อนเราปืนซึ่งนอกีอังปุ่นปล่อยพิมมาไปอยู่กี่ตัดดิปุ่นได้อยู่ลูกเปล่าอยู่นานเฮสตังราจิตชีกันแน่กระดาษหักเต้เมืองแชมป์ลักเซฟเป็นเหล่าไก่พันหมอตับแลนปุจิห่อ MNDEE คันคีปุ่นที่อยู่กันจงกระยอกยอดือสงายห่อกระเนียนุบังอันกันแน่ประมอปลักละมหาไม่หลุดจบปุยติงคันคีกุยกระหักกิติกระคีสตีมตงาพันสงาย MNDEE จะกายกายพงเตยินปลักละ TNNA จะชอบกายตาปุจบติงตาiPhone number rat chop gain cool land my black rat ee to chop gain john land dau dan new turn on pun ko kra hak num pang an he ka da ka kum num pang an chup cho lui chup kum son ka ba sang tu hoy pri ki hak te pa mo cha gain gain sang lang ti he black rat se maha mai lui chup ka ka da ra rain da nga lui num mo khu cha tap te ki tap land man pu suk sa pun ri chup re di yo9 9ตังอาเลียครอมที่อยู่9ไม้ตับแลนมันผู้สุขสักเฮ้ยกรองกระปชักกีปลักกระเอเอแกนเนจะไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกับยางกีอังดอมอกปนปลอกปล่อยเอพมับกีพันหมอจุบจอปลักกระ MNDAA ไม้ TNNE แคนกีสมัยที่ฮูกระเวงดีดีดออยู่กันจอกระกุมตะตีนอกิตัวเกิดอยู่นานปอกแคมเอ็นกระดาษนากิลุยจุบโซสังอังกุยกระกวยดอกกระติโซสังปุ่นแนกุยกระเกิดจงกิตะตีตะลายมอคือกุยกระครอมกิปอติอะอยู่นานเฮสตังลุยจิตจีแกนเนพันหมอจะไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระดาษหักได้ระคายก็รับเมืองปุ่นดีกุยกระจุมคายไฮพรีตับแลนมันส์ออฟซิบรอมปุ่นดีชาวจักปลูกับยังก็รับเสียงหมอกระหลัดกระหายปลักกลับกุยปืนกล้อม UNHCR ปรีดีเอิร์นไลสตังยูนานพันหมอกระดาษเฟงเจ้าจ่อกับยังไล่ตะมูก่อนแอกอังอากวนปูนอังอาปุยปัจจุยลาปุยปะเลียกลายระคักติกรังกิจดกุยกระดาษถือยังหวยกิดปุยปลีไม่จักปลูมาขนาดก่อนรับปืนเมืองตะพันเก่าปนกุยกระชุ่มชาวปิยุกิกระดาษคีสเดิมตังงานได้สง่ายกรองกับยุกิไม่จักปลูเนยช้างราเสียไปปุยปะกุยกระดาษลายก่อนรับปืนเมืองกุยกระมัดติพันหมอปุบปัจจุยการจอหลายลีกระดาษจีอันแกนแนมอจีบุยรูเฮนจ้าฮินดูไดเน็ตกุยกระแนแฟกิติกระดาษอ่านกุยกระแนมัดเกี่ยวกับกุยกระจองพันหมอกรองกระปิยุกิกับยังกราบเสียงกระหลัดกระหายมอคือกุยกระแนตีมอขนาดกรองกระปิยุตับแลนมันปุสุกสักพิมับนอกิโกอังละปุ่นที่กุยกระปลอกปลายตีสุสังปุ่นกุยกระเรนกระอุดกระกุยกราบเสียงตีจอดิต่อกระนิ่มกับยังกราบเสียงพันอิทธิชักกรองอินจาวปิยุตับแลนมันแขนคีสุสังแนมภายต่อเอกราพิษกับยางนอกีมอปเต็งเจอนออายุนานิท่านหมอสตางปุ่นจืดจีกันแน่เดอะเมืองมันจุกจอจะอยู่กันจอในลมปลายปุ่นดีกุยกระกากระซอนกันจอปลักระดรงมกนานปลักระอินเดียปุ่นดีมุดเดอเอิร์นกวนปุ่นเมืองอเมริกันตะเกอร์ไม้กวนปุ่นเมืองยูเครนยากเกอร์ไอปุ่นดีกุยกระจองเฮ้ พันหมอกวันวิมังอัลยาเกกระดขี่พวันก็หรือสงายปลากราตับแลนอินเดียพุ่นดมหุดนอกิดือปันจับปรูพันหมออัลยาเกกันและอังกุยอักควางดินไหลกระดปลากราอินเดียยังหมอกนันนอกิพุ่นดินไหลกระดเมืองมันพันหมอกรองกระปชากีนอกิอัลยาเกกอฮูเกลซอนปลากราตับแลนไนรุมปลายไม้กันโจจูจีโตรพันหมอปลากราอินเดียเฮินดิยูนานพุ่นดมหุดนอกิอัลยาเกกออังกมอกไปอยู่อันนอกิมอหนิวสนแนนติดลายกรองกระประเฮินกีกรองกระตัดปืนกระกวางกระจัดอังกวยกระคอปูนติกวยกระปล่อยกีเอปนิกวยกระจองอยู่นานให้พันหมอไลสตางเอ็นหมอไลสตางประตูจุบจ่อปุบอยู่ไกลไข่กระจับพัง MCDM ข้าวไหวหยัดไปกรองไลสตางประกรายเก็บกวยกระฟาร์มฟาฮรีไม้เกี่ยวหมอกระประหลัดพายส่วนเปกุจึงจึงแกสไตล์เป็นหมอส่วนกุกระจับปุยเฮ

0: ဘဝမှုဖက်စီလောပလီတမှုဖက်စီခုံညာအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပဲကလူလရီကြရင်နမအဘေစနာ PRF အပလောက်မှုအခုဂလီမန်လေးတီလူထင်းနီဂျာရီကြရင်နတိကေပူစီတဲင်းနီလေးတို့အညင်နာတခြားတပအညင်ရလေးနူနီတဲ့အကလကလိုရင်နအစီလီမတာတူပဲနီဂျာညင်တရီတရန်နီတို့ဖုန် PRF အလေးတီလူထင်းနီဂျာရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအဘေစနာလေးမြွှန်းနီဒီတိကေပုတ္တသတပိုင်းအပလောင်းမူ PRF အခုရင်နကလီမန်လေးဒီလူထင်းနီဒီမီလာရီကရင်နမှာတိကေပုစီတရင်နီလေးအမေနီဒီအင်းနာတသတပိုင်းရလိန်နီနီဒီအကလကလိုရင်နအစီလက်မတာတူနီဒီအင်းရဲ့တပိတရန်နီဒီဖုန် PRF အပလောင်းမူနာရောဒီလူထင်းနီဒီရင်နာပဲဘရလူမီစစ်တဲ့အပလောင်းချင်းနီဒီအင်းခွေးတရကောတကယ်ပဲနီဒီအင်းရဲ့ဖရကြခုမဘို့လေမချွန်းနီတီတီကေဖူတသတဲ့ပိုင်းရဲ့ PRF အပလော့မှုအရိကြရင်နလေမအပလော့မှုရင်တော့အစီမထေဘဲနီကတူဖုန်အထအပူနီနီဒီနာမအူနီတူဖုန်လေမအပလော့မှုလေတိလူထင်းကြီးဒီနာမအစီလာဟိုးဒီလူထင်းကြီးတူဖွင့်တာပဲ PRF အပလော့မှုရင်တော့ဒီလူထင်းကြီးတူဘေးစက်တင်ဘာလညရှင်နာဓာညရင်တာပဲအလေးဖြစ်ဖေနီကတူစီပရိုကလေမအပလော့မှုစီရင်နာမPRF အပလော့မှုစီအလေးတတာကျွနေသူရူရီယာဒူ CRPH NUG နာ PDF အပလော့မှုစီနီလိုအရိကြရင်နဲ့အစီမထေဘဲနီကတူဖုန်ထအပူနီနီကတူညရှင်နာတဖရခါလေးဖုန်ဘေးစက်တင်မာလဲညရှင်နာစုငေရင်နဲ့ကလိမတ်အပလော့မှုရင်တော့အဒီထေလဟိုနီတူဖွင့်တာပဲအလေးမထေလူနီတူ PRF အပလော့မှုရင်တော့မှာလေဖူးအမွေစီအစီလုံနီတူခါလေးစီတရားယူစင်နဲ့အစီကောက်တန်နီဒီနာမအူနော့တူဖွင့်တာရောမောပေပေပေ PRF အပလော့မှုအကလကလိုရင်နလီမတက်တူချိန်ကြီးတဲ့အညက်အထုထေချန်တော့တို့ PRF အပလော့မှုနာရောဒညာလီပရိုနီကတည်နာပဲဖုန်နာရောလီမအပလော့မှုဆရာလေးပူနီညီတူညီရှင်နဲ့တဖရအရိကြရင်နအတတိန်တော့တို့ PRF အပလော့မှုနာရောဒီလူထင်းကြီးကတည်ဖွင့်နာပဲအလေးမကျွန်းနီတီတခြားတဲ့ပိုင်းကြီးထေကေဖူးစီအလေးပူနီညီတူအခုရင်နPRF အပလော့မှုနာရောလင်းနီပဲနီတူတူကလာလေလဒူပဲနီချေအညက်အစီရှပပဟပူနီတူဖုနာပါ PRF အပလော့မှုရနာရောအဟင်းကြီးကဒီနာပဲကလမအပလော့မှုစီတမတေကြာရင်နော်မထေကေပုဆေလေးယူနီတူ PRF အပလော့မှုဆေအခုရင်နလေဝမေပဲနီကဒီအညင်နာတခြားတဲ့ပါရလေနူနီတူအကလတ်လိုရင်နအစီမေတာတူနီတီအညင်ဖုန PRF အပလော့မှုရနာရောအထူးချင်းနီတူဖုနာထအလေးပူနီညတေအပလော့မှုတဟေရင်နမအစီပူပဟပူနီတေအညအကျဲရင်းညတို့ဖုန်ဒီလူထင်းညတို့ဖွေဟေနမစင်ငယ်ညတို့နာတရီတေကြရင်နာပဲကလီမန်အပလော့မှုဆရာလေးရှပါခေတာနီတို့ကဇဖော်ရှင်းနပလော့ဒူဒ6တော်ဗီမခါလီရင်နု UNHCR မဟာမီဂျီရင်နာရောစာဒီတရာတာတူရှင်ညတရီကြရင်နုဟေဆုထေလူပဲစီပါဖုန်အတဆုစင်ငယ်ညတို့ရင်နာပဲကွန်ရလေးရှာပါနီဒီနာမအိုနီဒီတကိလေလောတော်ဆူတကိပူစီလေးမြထီနီဒူတဆစ်ပလော့ကူအဲလနီဒီအရှုခဲစင်းနုထူထီနီဒူဖုနုအဲတကိရခိုင်ကိမူကူယီနာမအထူထေရှုရှောနီဒူဖုနုအဟိတာကန်နီဒီနာပရအတနီဒီဘေးစတန်ပါလေညီရှင်နာဒိုင်ညေမိုဟေအခဲအလေးရှာပါနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဘေး6တော်ဗီမခါလီယီနုတော်ဆူဖူတိကိပူစီယာဆာနီဒီနာမအူနီဒီအဖရညာရှီခါလီဖုန်ထအဘေရှေနီဒီနာမအူနီဒီဆူရှီလခါလီဖုန်ထအဘေရှေရှူဆောနီဒီနာမအူနီဒီညီရှင်နာညီဖရခါလီဟင်နမစင်ငီနီဒီလေမအပလော့မှုဆေအလေးရှာပါနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဒ6တော်ဗီမခါလီအထူယီနုမလေးရှားတိကိယီနာရောအလိစုကာကာခေဆာနီဒူများချေကေဖူအဖရညာရီလခါလီတတရီနုအစီမေထီတရီတရန်နီဒူဖွင့်နာရောမလေးရှားခွေရင်နာမှာအလိစုကာကခေဆာနီဒီများချီကေဖူတဖြစ်တမေရင်နမေဥကနီဒီအငဲ့ဖရလူမြအခွာရမဟာမီဂျီနာရောဂွီချာနီဒီဖွေဟင်နာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာမယ်ဖိုကီစီအလိစောပူစောပဲနီဒီခါလီရင်နစန်အေအပလော့မူရင်နာရောအမေနီဒီလေတဆူရှိတာပွဲအခုရင်နခရီးအပလော့မူစာတိတရတသရှင်နီဒီအရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါကချင်ကေမူငေဗီမနမောဒေါ်ခါလေကချင်ဖိုကီစီအလေးဆော့ဘူဆော့ဘဲနီဒီခါလေရင်နကလီမတ်အပလော့မှုစီအလဲအိုဖရီလီဖရလူမြေကလေ SNA ရင်နာရောအမီနီဒီကလီတဆူရှိတာပွဲရင်နာမှာ KIA ရင်နာရောရှာတိတရတသရှင်နီဒီရင်နာပဲခုံရမောင်ကြီးကိုမြတ်တီဘဲနီဒီတမတေတရာတရားယုံရင်န ပြည်တဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေး SNE အပလောင်းမှုအလီမီနီတူတလီတဲဆူရှိတာပွဲရင်နအစီမီနီတူတူတို့အစီမိုဆူမိုဆဲလဘောအီလေးနီဒီနာမများထေပဲနီတူဖွင့်နာပရင်ဒေါကူနာမလီမီနီတူခါလေးစနမအိုအေနီတူဖွင့်နာရောခုံရအစီလီမီနီတူဖိုကီစီတဆော့ဘူးဆော့ပဲနီတူခါလေးရင်နအစီလီမီနီတူဖွင့်နာမတဆော့ဘူးဆော့ပဲအညက်တပြတဲ့ရှယ်စီနအထူးထေအေနီတူဖွင့်နKIA အပလောင်းမှုမီလာအရိကလေတဆူရှိတာပွဲလေဖူးအစဲစီအပနီတူဖွနထကလမအပလိုမူစင်နာရောအပေရှိအဲနီတူဖွေနာရောအေစင်နိုအနီဒီနာကဆပ်ဖောစီဖွနထရခက်ထာနီဒီနာရှင်နာပလောဒူစီဖွနဟိနာမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲမြာချီကေဒေါ်ဆူကာရှေခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလိုမူ MRCN ရင်နာရောတပိဟာလူမင်းကြီးတခါစခရယာအကလကလိုတဖြစ်တမေစီအလေးတလူထင်းဤတရိကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါညချိကေကူဒေါ်ဆုခါရှိခရယာ CDM ခြေကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူ MRCN ရင်နာရောတပိဟာအစီလီမင်းကြီးတခါစခရယာတဖြစ်တမေအကလကလိုစီနောဒီလူထင်းဤတရနာပရင်ကေမူနာဒေါ်ဆုခါရှိခရယာခါလေးအစီလီမေပရောဂျီနီတူ CDM ခြေကေတဖြစ်တမေဖူးအပလောမူရင်နာမှာအပေစင်နာကေမူမတုမဒေါ်ဆုစာပေအပလောမူစီအစီမေပရောဂျီနီတူဖွနထအလေးထူထင်းဤတအပလောမူစီနထိကျေတရီတရဘဲနီချိုင်ငယ်ဟယ်ရီဂျန်နီဒီဟောဟိနမာတပယာလူမင်းနီဒီတဖြစ်တမေအကလကလိုရယာစီယင်မေပော့ဂျီပရူနီဒီနာတခြားတပအပလိုမူစီဖုနာပါအဒီတီလူနီဒီယင်နာပရင်မြာတီကေဒေါ်ဆု
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ရှိခရယာ CDM တီကတ်တဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူ MRCN ရင်နာမှာမေပလော့ချူဖရူနီဒီနာတခြားတပအပလောမူစီဖုန်ထတပဟယာအခုကလန်နီဂျာအရှုခဲစင်းနအစီလုလဒူပဲနီဂျာအညက်ခွန်ရမေမမေဂျာနီတခါရှိခရယာနာတပဟယာလူမီနီဒီတဖြစ်တမေစင်းနဆလဘတရီတရာနီဒီပါတုတိုလေဆော့ထရဘဲနီဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကေပော့ချေအင်းမေပော့ချီနီဒီနာတေပိုဆူပေါ်လာတခြားတပအပလိုမူစီဖွနာပါတပဟယာအချဲရီမေထီတရီတရပဟယာပူနီဒီဖွနာပါဒီလူထီနီဒီဂျနာပရဲတနီဒီခွန်ညာအစီလိမေပော့ချီနီဒီအပလိုမူယင်နာမှာညာချီကေခါရှိခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလိုမူယင်နောအိုနီဒီပေကချင်ကေမူကေယာလီကေစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူမိုကေမူရန်ကုန်ကိနာဖရကိမူ CDM ကောက်စီစီနောဥပနီဒူဖုန်ဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ခုံရဟိစုထေလပဲ CMCDM ကယာလီကေတနူရကိုရိကြမထူနီကြတိပေဟောနီဒာနီဒူပွမ်းမဖက်စီလောပလီဥမူရရကြထဆင်းနီလောဒူပွနာတဖရပါနီတေဘွေတတရေ
2: တက်ရှိစကုနနဲ့ရွယ်မာရီကမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို285ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်ရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားလိုကရီပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိယုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင် တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်ပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေဆိုင်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါရရှင
4: ်အိုင်ယာလန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ရဲ့ UEFA Nation League ဘောလုံးပွဲစဉ်ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာအပြန်အလှန်ဆက်ဆွဲမှုတွေကြောင့်စောစောဆီးဆီးပဲရနာလိုက်ရပါတယ်ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ဖြစ်ပြီးအစ္စရေးဘောလုံးသမားတွေကိုအိုင်ယာလန်ဘောလုံးသမားတွေဟာမြောက်တွေလို့ခေါ်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကားခဲ့တယ်လို့Israel တရင်နောက်တူကဆွဆွဲခဲ့တာပါဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးဆိုပြီးအိုင်ယာလန်အသင်းဘက်ကချက်ချင်းပြက်ပြက်တာတာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ငကူကလေးကနိုင်ငံရေးအရာတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာအခြား Israel တရင်နောက်တူကလည်း
5: What do you say about the people that you support
4: ခင်ဗျားတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့ယူအဆကလူအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲသူတို့ထဲကတယောက်ကဣသရေလရင်စီးခီးတဲ့190ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ကလေး28ယောက်ပါပါတယ်လို့ဆွဆွဲမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်ထောက်ခံရပ်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းအိုင်ယာလန်ကုသမားဂါဗင်ဘာဇူးဇူးကဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေချိန်မှာဣသရေလနဲ့မကစားလိုဘူးဆိုပြီးတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းသားတွေနိုင်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပြီးမှကစားပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာအိုင်ယာလန်က3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်ကစားသမားတွေဟာလက်မောင်းမှာအနက်ရောင်လက်ပတ်တွေဝစ်ဆင်ခဲ့သလိုအစ္စရေးနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုချိန်မှာလည်းခေါင်းငုံထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ယာလန်နီးပါးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကစားပြီးမဲ့ဂါဇာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲစဉ်စီမင်းစည်းကမ်းအရသာကစားပြစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိုင်ယာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအစ္စရေးသတင်းတောက်ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အစ္စရေးနည်းပြကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုမှအာရုံမစိုက်ပါဘူး။အသင်းရဲ့ကစားကွက်နည်းပြဟာရီနဲ့ပွဲအပေါ်ချင်းကပ်ပုံတွေပိုကောင်းလာဖို့ကိုပဲအဓိကထားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်ယာလန်နည်းပြကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားခြင်းပေမဲ့ပဝင်းကျင်ကဒီလောက်ထိအာယုံနောက်ဆရာတွေများနေတဲ့အခါဒါဟာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်ကစားဖို့နိုင်ပိုင်းအလိုမှာတော့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကဘောလုံးပွဲကိုပဲအာယုံဆိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: 2026ခုနှစ်အတွက်ဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးနဲ့ဂျာမနီသုတေသီနှစ်ဦးတို့ကပူးတွဲရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အလေးရအောင်ကိုအသုံးပြုပြီးအုံနောက်နဲ့အောင်ကျော် salary ကိုထိန်းချုပ်လေ့လာနိုင်တဲ့ optogenetics နည်းပညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်စုချင်းမြင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ Karolinska Institute ရဲ့နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်အဖွဲ့ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့လေးအောင်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့Ion Channel ရနဲ့ Optogenetics ဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေတဲ့ခုနှစ်ဆေးပညာနိုဘယ်ဆုကို Carl Disaroth, Peter Hageman နဲ့ George Nagel တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွီဒင်နိုင်ငံ Karolinska Institute က Thomas Perlman ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာသက်ရှင်နေတဲ့အုံနောက်တွင်အာဇောဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်ပိတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့သုတေသီတွေဟာအုံနောက်ထဲကတည်ကြအာဇောဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူရဲ့ချုပ်ထွေးတဲ့အပြုမူဆက်ဆက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အောင်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင် Abdel Almania ကပြောဆိုပါတယ်။ California ပြည်နယ် Stanford တက္ကသိုလ်က American သိပ္ပံပညာရှင် Carl Disaroth, Berlin Humboldt တက္ကသိုလ်က Peter Hageman နဲ့ Wurzburg တက္ကသိုလ်က George Nagel တို့သုံးဟာစုချင်းငွေ Sweden Krona 12သန်း American Dollar 1.2 သန်းကိုပူးတွဲရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်လာရဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုဟာနိုဘယ်ဆုတွေကိုစတင်ကြေညာတဲ့ပထမဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့ယူဘာဘေရာ၊ဒါရူဘေရာ၊စာပေ၊ငိန်းချမ်းရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုတွေကိုဆက်လက်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောင်နဲ့ကြခန့်နေရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရန်ခန်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာသူ့ကိုထောင်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အစ္စလာမဘက်မြို့တော်ကိုချီတက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ရဲ့ PTI ပါတီအဓိကခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကခါဘာဖတ်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းမော်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ဟာ2022ခုနှစ်မှာယာရုကနေဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာကျင်းပချစာမှုနဲ့အခြားဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ချခံရပါတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံခြံဆွဲဆိုထားတာလို့ဆွဆွဲကြပါတယ်။သူ့ကိုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ကအဓိကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခိုင်ရဲ့အမတော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးသူတို့ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ခုလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေမြို့တော်ထိကျယ်ပြန့်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရသတပတ်အတန်းကြာကလေးကအစ္စလာမဘက်မြို့တော်လုံခြုံရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကတည်ကျပ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေမြို့ထဲမဝင်ရောက်လာနိုင်အောင်အဓိကလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်တိန်နာတွေကိုချထားပါတယ်ရှင်။ဝီကင်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်လေတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ Fairford လေတဲ့စခန်းကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့တန်တရားနဲ့လူတချို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှာအဲ့ဒီမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့ဘုံကျဲလေရင်အားလုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ခေါ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက် B1 ဘုံကျဲလေရင်ဆက်စင်းကျော်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲဒီလေတဲ့စခန်းကနေပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ Wall Street Channel မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအဲဒီသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီအတည်ပြုပေးလို့မရပေမဲ့ Fairford မှာတပ်ဖြန့်ထားတဲ့ American ဘုံကျဲလေရင်အလုံးကို American ပြည်ထောင်စုကမူလလှေတဲ့စခန်းတွေစီပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလေတဲ့ခြေဆိုင်စခန်းက American နဲ့ Israel တို့ရဲ့အီရန်စစ်စင်ရေးကာလတွင်ဘုံကျဲလေရင်တွေအဓိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲတဲ့အပတ်ကလေတဲ့စခန်းအနီးမြို့သားငောင်းနဲ့လန်ဒန်မြို့နယ်မှာ

0: အတီဥရုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစည်းဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြစ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစည်းဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကင်နေကြတာစီဘီမင်းဘီတိရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်က
1: အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။တိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်တာမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်တော့ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမိုးသည်ထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမျိုးနယ်လိုပဲအခုလေပြာနဲ့ရဝင်းတိမ့်တူရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်း

0: ိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိကိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထပ်ဆင်းခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတနိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနီဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ရိုးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနီဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနီဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနီဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနီတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတိုးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင် ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှချက်ဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဲ့ဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော့မြို့နယ်ရှေးချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့
ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလာ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင
င်းဆက်ပလောင်ဝိုင်းခိုင်းဆက်နဲ့ရခိုင်ယုံမတောင်နှန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆီယနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရိမ်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အ
ောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး

0: ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီတရားတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ခေါင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ဖြစ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက်ကသူယောဂပီတာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်း။ကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့သတင်း။ပေါင်းချေမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက်ကတူယောဂပိဒါဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစီတက်ကတူယောဂပိဒါဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူသားခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစီတက်ကတူယောဂပိဒါဌာနမှာတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တက်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လောက်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ50/52ကကြီစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နွေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာ CDM မော်နန်တွေကိုထောက်

0: ရန်ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့စီဒီအမ်မွန်နန်တအူးဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်ဒေါခင်တိတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖန်ဆီးခံရပြီးအိုးဘူအချင်းထောင်မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရခြင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်အချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိန်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါရယ်ဆီယမ်မော့ဒေါခင်တီတာကြာဆုံးသွားတာဟာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးချိုးဖောက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတည်တည်တသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ294ဦးအထိရှိလာနေပြီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြမအကျဉ်းထောင်တပ်တည် MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတပန်းစိတ်ဆေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကျောင်းလာမြို့နယ်တပန်းစိတ်ဆေကဒပိုင်းတနိုင်ရွှေမျောဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်လီချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ၅ရက်နေ့မွန်လွဲတနိုင်မိနစ်20ခန့်မှာတချိန်နဲ့ညနေ၄နာရီခန့်မှာတချိန်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဟုံမလင်းလီတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ရက20ကျော်တန်ရန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံအရေးအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမယ့်အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကဒပိုင်းတနိုင်ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင့်နှစ်လလောက်အလုပ်ရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကလေတပန်းစိတ်ဆေတဲကရွှေမျောတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနှံကျုံးကပန်းနီလာစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဆက်နှစ်တန်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျုံးမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာစစ်ဘေးဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းထဲကစေတနာအရက္ခပြည်သူအကျိုးပြုစီကံအပါအဝင်နေရာအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စနေတန်းချောင်းသူမခိုင်သင်ဆူဟာဥကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစီကံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတည်ဆုံသွားတဲ့မခိုင်သစင်ဆိုးဟာစေတနာအာရခစေကန်းမှာကူညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေကန်းကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စေကန်းဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေကန်းမဟုတ်ပဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့စေဝါကူတာပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရာဟိတစေကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ လက်ရှိစီးရီးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစည်းကမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတာနှလားကျော်ပြီဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့စီးဝါးတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပွန်ပေးနေတဲ့နေရာဟာစီးရီးပြင်းမဲ့တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပုံနေကျုံမြို့နယ်တွေကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ယုံမှုပြာလစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်တွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးစစ်တုံးပန်30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်တွေးမြို့ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကတည်းကကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတရီခေါ်မဟာတူရွာအနီးမှာအရကာတက်တော် AA ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့ရောကာကွယ်ရေးတက်တော် YDF2 အပါအဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတပ်မ89လက်အောက်ခံတပ်ချက်ကြီးရဲဝင်ထုံဦးဆောင်နဲ့အင်အား20ကျော်ပါတပ်စုတစုလုံးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညာဘက်မီးပိတ်မောင်းကလောင်းရှည်စီယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်အင်အား1000ကျော်အပြင်ဟာဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောဒေသစောနဲ့လောင်းရှည်မြို့တွေကနေတဆင့်ကံပက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာတွီဆွဲလွေချင်းအင်ဘူးပချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်နေချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းတုံမြို့နယ်တွေကတပ်စခန်း၁၁ခုထက်မနည်းကိုထပ်မံလက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတေမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖာပုံမှာတလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်မနက်ပိုင်းကအကရာပြည့်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိတ်ခါပို့ဖို့တက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့8.15 ဦးကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိတ်ခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ကဒင်းတရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတင်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတင်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုန်းဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖာပွန်မူတီယော်ခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က49ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ29ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးပန်း2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကလည်းရဲဘော2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထင်အားသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်အတွင်ဂျက်ဖိုင်တာနဲ့23ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတပြည်သူ3ဦးသေဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တ တဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခက်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလေကီကမြို့တိဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူချောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မီးမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦးမကြီးကုန်းရွာက2ဦးတန်ချောင်းရွာက2ဦးမကြီးကန်ရွာက2ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်စီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရသိရခဲ့ပြီးမြဲအဓိကတပ်သေးဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုင်းလံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရီအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသတောင်ရှိသူတွေစီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရဲဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရီဝပုတ်ပြူစောတိရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အလောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ကြောင်းသားကဲမွေးစင်းရင်စာရွက်စတဲ့အချက်လက်တွေအရဂွေကုန်းရွာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတိကျရပြီးတော့အဲ့ဒီရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြက်ခဲ့မှုကိုဝပုတ်ရွာပြူစောတိကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝပုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘိုးဖြူတို့ကဥဆောင်ခဲ့တာလို့အညာမီအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့တက်ရင်၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုကျင်းပပေးပါမယ်မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းစင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင်အမှတ်၁၄တက်ရင်ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီပြည်သူ့မျိုးတော်လန်ရေးကြီးပုံမအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရင်းနဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်စည်းကမ်းနဲ့စုဖွဲ့မှုအားကောင်းစေရည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့တက်ရင်၁၄တို့ကစုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘန်လ3ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တက်ရင်နယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တင်တန်းမှာတော်လန်ရေးဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ဘာသာရဲ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတင်းနန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတက်ရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်းနန်းစင်မိန်ကုန်းတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့တက်ရင်၁၄ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုတ်မနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတအူးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသား ကျောက်တာမားငိုက်ဆန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူဆရာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဒုတိယဝန်ကြီးတဦးအဖြစ်ချင်းတိုင်းရင်းသားတဦးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတဦးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ CRPH ကပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမယ့် CRM ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားမှာမြေပြင်အခြေပြုတင်ကြားမှုအွန်လိုင်းတင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတိစောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါသည်။ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြင့်ချတိစောက်ပြီးတော့အတ္တမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှာခိုင်မာတည်ကြည်စွာယက်တီနေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေတင်ကြားပြုစုပြောထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုံအီချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွတ်ထားပါရီကမ္ဘာဆရာများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှေ့တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်တီချက်ဟာငွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုံတိတ်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစတာတွေကိုတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းလွာကနေပြောထားပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွန့်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လိုင်းဆရာဆရာမများကျောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့နေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ပဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြေကြီးဟာစိုးရင်ရေမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြေကြီးဟာအနည်းငယ်ပြန်ကျနေပြီမဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရင်ရေမှတ်18ပေထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေပေးတန်ကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကပေ30နဲ့နှစ်လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတမျိုးလုံးရေကြီးနေမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြေကြီးတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကလောင်းလုံးတဝဲတည့်ရချောင်းရေပြူနဲ့မြိတ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမျိုးနယ်တွေဟာရေပီးနဲ့မြေပြိုမှုတံကိုအစိုးရအောင်ခန်းစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝေဒီတာတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ300ဝန်းကျင်အပြင်ငါးဖန်းလေအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစည်ရင်းတွေထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရက်စကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရက်စကြတုံး

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကွန်ရှင်တဲ့ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့
ရခိုင်မတခြားမိုးကုံစားကုန်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့စံကုန်ကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမဟာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကိုးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်၂ဆ၃ဆအထိတုံ့ပြန်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါ
လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသား

0: ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့တဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအရင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင
1: ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပံ့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲတဲ့တဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဝေဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတ်ရဲပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်

0: ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက်ကသူယောဂဗီတာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်းကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့သတင်းပေါင်းချေမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူသားခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗေဒဌာနမှတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လောက်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ90ည52ကကြီစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်နွေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာစီဒီမိုနန်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့စီဒီမိုနန်တဦးဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်ဒေါခင်တီတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးအိုးဘုအချင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရခြင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်အချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိန်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါရယ်ဆီယမ်မော့ဒေါခင်တီတာကြာဆုံးသွားတာဟာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်အကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတည်တည်တသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ294ဦးအထိရှိလာနေပြီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြမအကျဉ်းထောင်တက်တီ MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတပန်းစိတ်ဆေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကျောင်းလာမြို့နယ်တပန်းစိတ်စေကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျောဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မွန်လွဲတနိုင်မိနစ်20ခန့်မှာတချိန်နဲ့ညနေ4နာရီခန့်မှာတချိန် Jet Fighter 3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Home Lane လေတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ရက20ကျော်တန်ရန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံအရေးအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အော်ဘာလာလီယနီကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမယ့်အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လီချောင်းရန်ကြောင့်နှစ်လလောက်အလုပ်ရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်ဆရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထမှန်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကလေတပန်းစိတ်ဆယ်တဲကရွှေမျိုးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနှံကျုံးကပန်းနီလာစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်နေတန်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးတိဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျုံးမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူတအူအပါဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျေးချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရှောင်စခန်းနဲ့ကစေတနာအရခပြည်သူအကျိုးပြုစီကံအပါဝင်နေရအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စစ်နေတန်းကျောင်းသူမခိုင်သင်ဆူဟာဥကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှာတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစည်းကမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဆုံးသွားတဲ့မခိုင်သစင်ဆိုးဟာစေတနာအာရခစေကန်းမှာကုညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေကန်းကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စေကန်းဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေကန်းမဟုတ်ဘဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရာဟိတစေကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစည်းကမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတာနှလားကျော်ပြီဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့စီးဝါးတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပုံပေးနေတဲ့နေရာဟာစီးရေးပြင်းမဲ့တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပုံနှံကျုံမြို့နယ်တွေကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းကျွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးစစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်တွေးမျိုးကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရည်။၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကတည်းကကမ်ဘက်လက်မျိုးနယ်မဆာတရီခေါ်မဟာတူရွာအနီးမှာအရကာတက်တော် AA ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့ရောကာကွယ်ရေးတက်တော် YDF2 အပါအဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတက်မ89လက်အောက်ခံတက်ချက်ကြီးရဲဝင်ထုံဦးဆောင်နဲ့အင်အား20ကျော်ပါတက်စုတစုလုံးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညာဘက်မီးပိတ်မောင်းကလောင်းရှည်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်အင်အား1000ကျော်အပြင်ဟာဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောဒေသစောနဲ့လောင်းရှည်မြို့တွေကနေတဆင့်ကမ်ဘက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအီအီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတူးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာတွီဆွဲလွေကျင်းအင်ဘူးပချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်နေချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းတုံမြို့နယ်တွေကတပ်စခန်း၁၁ခုထက်မနည်းကိုထက်မှန်လက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတီမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား48ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင
2: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မျိုးနယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်မနက်ပိုင်းကအကရာပြည်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိခါပို့ဖို့တက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ 8.15 ဦးကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ဂဒင်တရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတင်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတင်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုန်းဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖားပွန်မူတီယိုခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယိုခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က48ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ28ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးမှန်2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖားပုံခရိုင်အတွင်း Jet Fighter နဲ့23ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတပြည်သူ3ဦးတိဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခတ်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကီကောင်မျိုးတိဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူကျောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မီးမြှုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦး၊မကြီးကုန်းရွာက2ဦး၊တန်ချောင်းရွာက2ဦး၊မကြီးကန်ရွာက2ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်စီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရသိရခဲ့ပေမဲ့အဓိကတက်သေးဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုင်းလံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရီ။အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေတာတောင်ရှိသူတွေစီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရဲဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရီ။ဝပုတ်ပြူစောတိရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အလောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ចောင်းသားကဲမွေးစင်းစာရွက်စတဲ့အချက်လက်တွေအရဂွေကုန်းရွာမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြက်ခဲ့မှုကိုဝက်ပုတ်ရွာပြူစော်တီကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝက်ပုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘိုးဖြူတို့ကဥဆောင်ခဲ့တာလို့အညာမီအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးတို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့ဆက်လေးတို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင်အမှတ်ဆက်လေးတရင်ကအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီပြည်သူ့မျိုးတော်လန်ရေးကြီးပုံမအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရေးနဲ့တော်လန်ရေးဘော်တွေရဲ့စည်ရေးစွမ်းရည်စီကန်းနဲ့စူးဖွဲမှုအားကောင်းစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးတို့ကစူးဖွဲအခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်အရီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘန်လ3ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တရင်နယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါရည်တင်နန်းမှာတော်လန်ရေးဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ဘာသာရဲ့စီကန်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတက်ရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်နန်းစင်မိန်ကုန်းတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုပ်မနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတဦးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားဒေါက်တာမားငိုက်စန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းသူဆရာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာဒုတိယဝန်ကြီးတဦးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားတဦးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတဦးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတောင်းလာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ CRPH ကပေးပို့တဲ့တောင်းလာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းကဏ္ဍဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ CRM ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားမှုအခမ်းကဏ္ဍမှာမြေပြင်အခြေပြုတင်ကြားမှုအွန်လိုင်းတင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြင့်ချတည်ဆောက်ပြီးတော့အတ္တမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှာခိုင်မာတည်ကြည်စွာရည်တည်နေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေတင်ကြားပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်အီချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွတ်ထားပါရီကမ္ဘာဆရာများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတောင်းလာပေးပို့ခဲ့ရမှာတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှေ့တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်တီချက်ဟာငွေဥတော်လန်ရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုန်တိုက်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစာရာတွေကိုတက်ဆွန်ဂျိုးပန်ကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ကုန်ပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းလွာကနေပြောထားပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွန့်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတတ်သိပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လိုင်းဆရာဆရာမများကျောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့မျိုးတော်လိုင်းရေးကြီးမောက်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏ နာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသည့်တိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ဘဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြေကြီးဟာစိုးရိမ်ရေးမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြေကြီးဟာအနည်းငယ်ပြန်ကျနေပြီမဲ့အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရိမ်ရေမှတ်18ပေထက်2ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေပေးတန်ကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကပေ30နဲ့နှစ်လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတမျိုးလုံးရေကြီးနေမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြေကြီးတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြင်းရနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ချောင်းဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကလောင်းလုံးတဝဲတရက်ချောင်းရေပြူနဲ့မြိမ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာလောင်းလုံးနဲ့တရက်ချောင်းမြူနယ်တွေဟာရေပြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတန်းကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝဲဒေသတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ300ဝန်းကျင်အပြင်ငါးဖမ်းလေအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစည်ရင်းတွေထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

I am now

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပြာမုံလေးနေကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ငနေတော့ကျမငိုခဲ့ဘူး။ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီစိတ်ချက်ပြတာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

0: ปลาม้งนี่ปลาม้งนี่นี่กลายเป็นเจ้ามาขันซากแกอ่ะบาบีงั้นนี่เรามาติดมาโง่แกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ่านี่นี่น้องแม่ที่ปลาม้งนี่ทานบีแล้วหารุงโง่นี่บาผิดปลาไม่รู้หารุมาอัดยาสีเดียดีอัดยาสีอะไรดูพาลูกมาไม่รู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่เรามาเด็ดเช่นเดียดอ่ะงาอ้างไว้แม่สูบีดอกเจ้ามาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเจ้าว่าเลยเฮ้ยเจ้าเข้าใจเจ้าป้าตัวเด็ดเฮ้ยไงเป็นว่าใส่ใจมาจ้าบุใส่ใจก็เชื่อเราไม่ยาก အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတိုးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတိုးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လက်ဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနည်းပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်။
2: 就好像
1: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနှီးကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာလူရလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ် ရွှေကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုံ့ဆောင်ရင်းရတရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမဲအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေ့လျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိန်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရာရည်ယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးအရာအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရေးဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့သိထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထပ်ပုံမတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမန်ရေးရာအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမန်ရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေအထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ရုံလှုပ်သားများ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားသက်သေပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး90ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ90ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေအတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်းစည်းထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စကုံးမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖန်စီခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရာလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖန်စီသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖန်စီတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖန်စီနေမှုတွေကြောင့်မြို့ငယ်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်90ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါလေ။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထည့်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ
0: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာ

ဖြစ်စိုက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နဲ့အမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နဲ့အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နှံပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေတွက်ပါစစ်တပ်နှံတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းရဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စည်းရေးကိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခြေနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတေသနအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အလက်အပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများကြီးရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုစဉ်ကအကျဉ်းကျခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တက

0: စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လန်းစဉ်တနီးပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလန်းစင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလန်းချောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖိရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနဲ့၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့တက္ကံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနိလန်းတွူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နိလန်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပီးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အော်ဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိဘဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့တင်ရက်ွက်တမဆိုလို့ရှိတာကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှဆိုဖျားရဲနေရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်တင်တာလို့တော့ဟိုတင်ဝါဝေးလေဒီလားဒီလေဒီဗီဒီယိုကဟိုတင်လို့ရအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းဆောင်ဒီကောအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူလာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရာညာကျွားအိနေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြအလုံးလိုပုံစံမျိုးတပည့်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းနေကြတယ်လို့လေပြင်းရှင်းတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ကူကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီတဲ့စီတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီရရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်တစ်ခေါက်မှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးသူကတော့ကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်ဟာ
1: ရေပီးကဲဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမဲ့ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကဲဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကဲဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရနေစေကြီးပါဘူး။ရနေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ဘူးတရံတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီး။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်ပြီးလို့ရအောင်လို့ပေါင်းစည်းကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးကျွန်တော်တို့ ိုးတရရင်တော့တို့ဘောတော့အလုပ်စကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတို့ထဲကျဲပြတော့အများကြီးပြည
1: ်ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တီရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနင်းမြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရီသုံးရီအပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လဲအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာလင်းရောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တ
3: ော်ထွက်လာတော့ကလေးအရကလေးလေးစရာဦးမအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟုတ်ကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးကလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စစ်စင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ငူအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတဲကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားချင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ် Sorry အာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်
0: ။ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊ညှို့လင်းချက်တွေ၊ဒေါ်လင်းနဲ့မြေကပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုဘဝရှုခင်းတွေ၊စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေ၊စတဲ့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
5: ။ငပလီကန်းချီမှာရှိတဲ့ရခင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကန့်ချီကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ကွာမျိုးကတဆင် ARD တိုင်းအနောက်မြောက်ဖက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ ARD တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်တေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရခန်းန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြူနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစဲထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာအတွင်းလေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ၊စုဝေးတာ၊နေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်အခက်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်ဒီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲရှိနေတယ်လို့အေးအေးအနေနဲ့အေယာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အဆက်တွေကနေပုံမိုးထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖီအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
4: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှံအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုတ်လုတဲ့ဒီတင်နှံကတာမန်ရေကူးတင်နှံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာဆန်ချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြတ်ကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှံအဖြစ်ကမ္ဘာဆန်ချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုင္ကြီးပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရည်ကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစီရလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအရေးပြောတဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ဘဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
6: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာရာမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာထဲမှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွဲမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။တမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ဟာပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းနှင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBT အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရောကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလုံဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကြချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လိုင်းသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခသည်တွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ပခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းကြောင်းမြို့မှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းကြောင်းမြို့မှာ3နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
8: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
9: လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေ
7: ये भी जाओ गदाई जाओ अठाका रे गो प्यांशु ला जा रे सिवे शाउन रे मा चाउने मा ले ये रे याव ला लो सुपाउं छप यो जा रे निया गो ले ये रे याव ला भी फिर पारे यो या रे ये रे याव ला भी रे ना ये रे हा निन्या ला भी ताउ तों ये ट्रे ले खक खे ला जा पारे ता भी जम्म सिटा का ये भी डोखा दे रे पो साई ताउ ही गा सा सिन्नी जा रे सीमान खान गोय मु रे मशी रा जाओ भी नकु तें ला रे सिवे तें भी दू रे मा पो भी खक खे ला या पारे गदाई जाओ म्यू ने या दे जी जो या गा ने से शाउन ला या रे भी दू दू गा खेरे को खुलू
3: शिमारे
7: आना तें भी रे नाम सिवाई का फपा का चा सें लावा जाबे तनाइलो मचो बुरे सिबे तबावा बे को यें साइ निया रा फेलो पीदुगा ने पीदुगो वाइवन लुरन नाइ ने छेने का ले यो ने लावा रे दा जों पी केरे जुलाई ला का सा केरे एआरई ये बे को कनलिन ला रे लेट रे हा खाय मा मशी के बाबु दिलो छेने रे फिने बे मे पीदु मा पीदु दो आ टिन कुनी पे बा लो नताई चा ये बे ने पत्त बे केसे कुनी पे ने दू दू का खुलो तदिन सका पा के बा ने
2: ओला दी आ लो ले लू रे सो तो ला ने छी दू मा ले ये जा बु दो का ले ला ने छी दू जा सें ဆင်းဟာဆင်းဒီဆာဝတော့ဘောနော်အခုတော့တယ်မှာချက်စားဘူးတော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်အဲဒါကြီးစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဟုံးကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးရောက်ဝင်နေပြီရာကြီးကြီးလေးပေါ့နော်သူကတ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်နေလို့မရတော့ဒီအိုက်တမ်မှာလည်းအိမ်အောင်စုလုံးများပါရှိတယ်ဂျာနဲ့ ရှိမယ်ကျွန်တော်ကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကဲသေးသမားတွေဆိုရင်တော့မှအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆက်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကုန်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းနာဟာလေးအင်းအင်းလုံးလုံးသွားတာတွေပါရှိတယ်အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတွေလည်းထပ်ပြရတော့နေ့စဉ်လည်းများရှိနေတယ်အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးအဲဒီမှာပြည်သူတို့ပေါ့
7: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရဲ့အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝချွတ်မော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှေ့ဘက်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ဗရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကရိုးရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူအများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဘောက်ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးအမြတ်များစုဟာ နိုင်ငံခြားတပ်ထု 2.8 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွဲတင်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခခုနှစ်တွေကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိဥ္ဖော်ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလှုပ်ကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစံကိုဥတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်မှာစန်စီ၊ရေနံစီ၊ဖျောင်းနိုင်၊တကြား၊စီးကရက်၊နိုစီ၊ဆက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြမလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုအလိုက်သမဝါယမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါ။လာအလိုက်စန်၊ရေနံစီ၊နိုစီ၊တကြား၊ဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret sale နဲ့တကြား20သာ၊ဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်၊နိုစီတစ်ပူ၊ဆက်ပြာနှစ်ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝယ်ခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဧကလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးသူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခေါ်မကြွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရဘာဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ကိုခစ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခင်မင်းမင်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွယ်ရေးရေလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရေလန်းတဘာဝတက်ငွေတွေပြည်ပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်အချိန်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းတို့အချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို $5နှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝင်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူမှုအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်စင်ကံပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွဲဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသားမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူထုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုန်ဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချိမှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ3တွင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစဉ်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွင်ငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့စစ်ရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီစီဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက
8: ်မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ကတ္တမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးတာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်နိုင်နေနဲ့ NLD ကောင်းဆောင်တို့အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှိုးတိတစ်ခုထပ်မံတိုးစီခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တို့က 2010 ဩဂတ်လ AR-SA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရာမှာ ဩဂတ် 25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး 3 ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို AR-SA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ AR-SA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောင်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီး2နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AR-SA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ ရဲလုံထင်းလိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို3လတာဝန်ပေးစီလုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီလုံချုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း AR-SA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနှင်းရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှီးဆက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးမှာ 3လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါမကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ ိုင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တော်ဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒင်ရွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါတမ်ဘိုခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း3နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တာမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019 August လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတီယာနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း 2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများအပြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါအဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝန်းနေဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
10: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တမလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံးကကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ။စူပါဘုံကျတက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရဲ့ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မင်းပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်လေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင့်အမှတ်တင့်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ငို့လည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့သီးခြားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာသီးခြားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM
11: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှ ထောက်ကူအားဖြင့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးအခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အစ်င်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာ၊ဆိုင်းယားဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးအစ်င်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစတမလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တည်ကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌာန်တွေဟာဒော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်နဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်

0: လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုတင်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗီတာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်းကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့သတင်းပေါင်းချေမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူသားခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနမှာတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လောက်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ90ည52ကကြီစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နွေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာစီဒီအမ်မော်နန်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့စီဒီအမ်မော်နန်တဦးဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်ဒေါခင်တီတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးဥပဒေအကျဉ်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရခြင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါရယ်ဆီယမ်မော့ဒေါခင်တီတာကြာဆုံးသွားတာဟာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတည်တည်တသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ294ဦးအထိရှိလာနေပြီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြမအကျဉ်းထောင်တက်တီ MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကျောင်းလာမြို့နယ်တပန်းစိတ်စေကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လီကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်နေ့မွန်လွဲတနိုင်မိနစ်20ခန့်မှာတချိန်နဲ့ညနေ4နာရီခန့်မှာတချိန် Jet Fighter 3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Home Lane လေတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ရက20ကျော်တန်ရန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံအရေးအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမဲ့အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တ ကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင့်နှစ်လလောက်အလုပ်ရနာထားရာကနေလုပ်ငန်းပြန်စရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရည်ပြီးခဲ့တဲ့မလ၁၅ရက်နေ့ကလေတပန်းစိတ်ဆယ်တဲကရွှေမျိုးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ၁၃ဦးထပ်မံတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနှံကျွန်းကပန်းနီလာစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်နေတန်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျွန်းမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာစစ်ဘေးဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်မနက်10:00ဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းထဲကစေတနာအရခပြည်သူအကျိုးပြုစည်းကမ်းအပါအဝင်နေရာအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စစ်နေတန်းကျောင်းသူမခိုင်သစင်စုဟာဦးကောင်းမှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစည်းကမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတည်ဆုံသွားတဲ့မခိုင်သစင်ဆိုးဟာစေတနာအာရခစေကန်းမှာကူညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေကန်းကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စေကန်းဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေကန်းမဟုတ်ဘဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရဟိတစေကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစေကန်းကိုယာယီပိတ်ထားတာနှလားကျော်ပြီဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့စေဝါးတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပွန်ပေးနေတဲ့နေရာဟာစီရေးပြင်းမဲ့တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပုံနှကြုံမြို့နယ်တွေကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ယုံမှုပြာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရဲသား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်တွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်တည်ဆုံစစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်တွေးမြို့ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်တီဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလေးကကမ်ဘက်လက်မြို့နယ်မဆာတရီခေါ်မဟာတရီရွာအနီးမှာအရကာတက်တော် AA
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
1: ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့ရောကာကွယ်ရေးတက်တော် YDF တို့အပါအဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတက်မ89လက်အောက်ခံတက်ချက်ကြီးရဲဝင်ထုံဦးဆောင်နဲ့အင်အား20ကျော်ပါတက်စုတစုလုံးအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညာဘက်မီးပိတ်မောင်းကလောင်းရှည်စီးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ တက်အင်အားတထောင်ကျော်အပြင်ဟာဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောဒေသစောနဲ့လောင်ရှည်မြို့တွေကနေတဆင့်ကံပက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအီအီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတူးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါပုံချဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာကျွီဆွဲလွေကျင်းအင်ဘူးပချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်နေချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းတုံမြို့နယ်တွေကတက်စကန်း၁၁ခုထက်မနည်းကိုထက်မှန်လက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖာပုံမှာတလားအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား48ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၁ရက်မနက်ပိုင်းကအကရာပြည့်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိတ်ခါပို့ဖို့တက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့8.15 ဦးကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိတ်ခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ဂဒင်တရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတင်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတင်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုန်းဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖာပွန်မူတီယော်ခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က49ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ28ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးမှန်2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထင်အားသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်အတွင်း Jet Fighter နဲ့23ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတပြည်သူ3ဦးသေဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခက်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကီကောင်မျိုးတိဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူကျောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦးမကြီးကုန်းရွာက2ဦးတန်ချောင်းရွာက2ဦးမကြီးကန်ရွာက2ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်စီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရသိရခဲ့ပေမဲ့အဓိကတပ်သေးဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုင်းလံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရီ။အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသတောင်ရှိသူတွေစီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရဲဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရီ။ဝပုတ်ပြူစောတိရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အ လောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ကျောင်းသားကမွေးစင်းရင်စာရွက်စတဲ့အချက်လက်တွေအရဂွေကုန်းရွာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုဝက်ပုတ်ရွာပြူစောတီကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝက်ပုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘိုးဖြူတို့ကဥဆောင်ခဲ့တာလို့အညာမြေအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးတို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့ဆက်လေးတို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင်အမှတ်ဆက်လေးတရင်ကအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီ။ပြည်သူ့မျိုးတော်လန်ရေးကြီးပုံမအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရေးနဲ့တော်လန်ရေးဘော်တွေရဲ့စီရေးစွမ်းရည်စီကန်းနဲ့စူဖွဲ့မှုအားကောင်းစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးတို့ကစူဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘန်လ3ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တရင်နယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တင်နန်းမှာတော်လန်ရေးဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ဘာသာရဲ့စီကန်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတက်ရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်နန်းစင်မိန်ကုန်းတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုံမနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းဒေသတအူးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းဒေသဒေါက်တာမားငိုက်စန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းသူဆရာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာဒုတိယဝန်ကြီးတအူးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားတအူးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလာ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတအူးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတောင်းလာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ CRPH ကပေးပို့တဲ့တောင်းလာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းကဏ္ဍဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ CRM ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားမှုအခမ်းကဏ္ဍမှာမြေပြင်အခြေပြုတင်ကြားမှုအွန်လိုင်းတင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြစ်ချတည်ဆောက်ပြီးတော့အတ္တမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှာခိုင်မာတည်ကြည်စွာရည်တည်နေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေတင်ကြားပြုစုပြောထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်အီချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွတ်ထားပါရီကမ္ဘာဆရာများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှည်တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ယက်တီချက်ဟာငွေဥတော်လန်ကြီးရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုန်တိုက်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစတာတွေကိုတက်ဆွန်ဂျိုးပန်ကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ကုန်ပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းလွာကနေပြောထားပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွန်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လိုင်းဆရာဆရာမများចောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတည့်ရ က်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့လူထုတော်လှန်ရေးကြီးမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ဘဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြေကြီးဟာစိုးရိမ်ရေမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြေကြီးဟာအနည်းငယ်ပြောင်းချနေပြီမဲ့အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရိမ်ရေမှတ်18ပေထက်2ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေပေးတံကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကပေ30နဲ့နှစ်လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတမျိုးလုံးရေကြီးနေမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြေကြီးတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြင်းရနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကလောင်းလုံးတဝဲတရက်ချောင်းရေပြူနဲ့မြိတ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာလောင်းလုံးနဲ့တရက်ချောင်းမြူနယ်တွေဟာရေပြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတန်းကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝဲဒေသတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ300ဝန်းကျင်အပြင်ငါးဖန်းလီအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစည်ရင်းတွေထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ရည်ကြီးမှုတန်းအဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မီဘောနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မီဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗထူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေအီသမားတို့ကပြောပါတယ်။ပြည်ုံနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကူညီကေဇေအီပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေဆောင်းတွေဒဂိုရီတန်ရှင်ကြီးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိမ်ခြေမဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပြက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မီဘောအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ 1,355 ဦးရှိပြီး 4,996 ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း 3,000 ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တက်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တဲ့
2: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမှွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
1: ်တို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုံဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟတ်တာသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင
3: ်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာ ဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းယင်းနှိမ့်ညွှန်းမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်ညွှန်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်ညွှန်းသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
0: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းဆက်နှင့်ချင်းပြည်သူတို့အသေးကွဲခြင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးပါတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သုံးလပြည့်ဖို့ရပိုင်းလုံးမှာချင်းပြည်သူတွေအသေးကွဲရတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CNO CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီ CDF ဟွန်ဂိုရန်တို့ပဋိပက္ခဖြစ်ကြပါတယ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာCDF ဟွန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီခေါ်ရာမြို့ကို CNDF ကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ချင်းတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါချင်းပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကသောကမျိုးထွက်ပြေးကြရပါတယ်။မိုးရာသီမှာနှစ်နိုင်ငံကြားကတီးယိုချောင်းကိုဖျက်ပြီးပြေးကြရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကပရဟိတလူငယ်တွေသာမကူညီခဲ့ရင်တီးယိုချောင်းမှာမျောပါတေဆုံးမဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ဒေသခံချို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြက်ခတ်မှုအကြားအရသာနှစ်ဦးတေဆုံးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒေါ်လန်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဟွန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရီခေါ်ဒါမျိုးကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CNDF ကဝင်ရောက်ပြက်ခတ်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CND ဟာ CNDF ဌာနချုပ်နဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဝင်ရောက်သိမ်းပါတယ်။နေမြကြီးတိဆက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပြဿနာဖြစ်ပွားရမှာပဋိပက္ခဟာတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့ပြဿနာအဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်ပါလေ။နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ရမှာပြစ်ခတ်ပြီးမြို့ကိုဝင်ရောက်ရတဲ့အထိပြဿနာဟာကြီးထွားခဲ့ပါလေ။ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းတောင်ဟာပထူရီအနေထားအရနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တောင်တန်းနေပေါ်မှာအစင်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးလူဆက်ဆံမှုအလွန်နှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းကရိုးရာဒလိဘာသာစကားတွေကိုကွဲပြားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားမှုနောက်ကအစွဲကြီးမှုနဲ့မယုံကြည်နိုင်မှုကလိုက်ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှသာချင်းပြည်စည်းလုံးရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းညီနောင်အဖွဲ့နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဘွဲ့ဟာအထက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပါလေ။နှစ်ဖွဲ့လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါကချင်းပြည်နယ်မှာအနာသိစစ်တပ်အတွက်နေရာမရှိနိုင်လို့ချင်းပြည်သူတွေပါဝင်တနင်္ဂနွေလုံးကယုံကြည်ကြပါတယ်။ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဟွန်ဂိုရန်တို့ပြဿနာဖြစ်ပွားရမှာချင်းဒေသတွင်းကလူအချို့ဟာလိုင်းပေါ်မှာကိုယ့်ချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းအမုန်းတရားပွားစီမဲ့အကြောင်းအရာစကားအသုံးအနှုန်းများစွာကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာဟာအလွန်ဝမ်းနည်းဝယ်ကောင်းပါတယ်။အဲဒီလိုဖြန့်ဝေတဲ့အကောင့်အများစုဟာစစ်တပ်ဘက်ကနေချင်းပြည်သူအချင်းချင်းသွေးကွဲစီမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အကောင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုရဲ့ပြည်ပကောက်ကိုငြင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ချင်းပြည်သူတရားလုံးကတောင်းဆိုကြပါလေ။စစ်ရေးပြည်ပကောက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့2020ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုကြပါလေ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရီခေါ်ဒါမျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာကြောင်းသတင်းတွေကြားရပါလေ။အဲဒီနောက် CNN ကလည်းဖလန်းမျိုးကနေပြီးဆုတ်ခွာကြကြောင်းသိရပါလေ။ချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုနှစ်ခုကြားပြစ်ခတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးကိုယ့်နေရာကိုနားလည်မှုယူနိုင်ခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမှဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးချင်းပြည်သူတွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပြဿနာကိုငြင်းငြမ်းစွာဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုမှုတွေ
4: ပုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်မည်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားအားပြိုင်မှုတွေဟာရံဘတ်အသွင်ဆောင်နေပြီးချင်းပုံရီမန်းချက်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ပါအဟံတားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ISP မြန်မာက2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပဋိပက္ခလျှော့ချနိုင်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာစည်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရေးချင်းတစ်မျိုးသားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ရေးတို့အတွက်ချင်းလူလူလှုပ်ရှားမှုအွန်လိုင်းကမ်ပိန်းကိုလည်းချင်း Civic Movement က2025ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းဆိုတာဟာညီအကိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းဆိုတဲ့ညီအကိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာအားလုံးပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေခဲ့ပါတယ်။တစ္ဆာတရားတတ္တိသွေးခန္ဓာရင်ရှိမှုတို့နဲ့ဘိုးဘွားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုချင်းပြည်သူလူထုကသာပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

ရှစ်ပနလုံးမာလေရှစ်ပနလုံးမာလေနှစ်ဖူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော့အော့ကြီးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်းမီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ပနလုံးမာလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: သွက်လက်ပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်တီးဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါတယ်။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါလေ။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာAI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်စစ်တမ19ရင်းနဲ့မြင်ကွင်းကျန်းခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါဆောင်မရောက်နိုင်တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအမှန်တကယ်လားခုလာစားမကလေးကကျင်းပဖို့လျှာထားခဲ့ရကသတင်းပတ်နေငယ်အချိန်ရွှေ့ပြီးကျင်းပခဲ့ရတဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကစစ်တပ်ခေါဆောင်မရောက်နိုင်တဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီခေါဆောင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားနေကြတာတွေ့မြင်နေရတာပါအမှန်တကယ်ပဲကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့လက်ရှိစစ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကြားအားပြိုင်မှုတွေရှိနေတာပါလားအရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကိုအားပြိုင်ရဲကြပါရဲ့လားသူတို့မှရောစစ်တပ်ကိုစီယုံနိုင်တဲ့ချိုးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေကြပါရဲ့လားဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်သင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကကြန့်ခိုင်ပါတီထဲကအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးခုလက်ရှိကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြန်ရွေးချယ်မဲ့လူနေရာချတာနဲ့ပတ်သက်လို့တမာတရားထူရယူထားသူမရောက်နိုင်တဲ့ပါတီရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပါတီညီလာခံရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားကြရမှာ2015ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကောင်ရအာနာသိမ့်ပွဲလို့မီဒီယာကအမိပေးကြတဲ့သူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖြုတ်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးလဲရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာသူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖြုတ်မချခင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့မတူညီပါဘူး2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြန့်ခိုင်ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်2012ခုနှစ်မတ်လအတွင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေနေရာချထားတဲ့အချိန်မှာသူရဥွှေမန်းကသမရယာထူးမရခဲ့ပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌယာထူးနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဥွှေမန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးယာထူးနေရာလိုချင်တဲ့ဤမှန်ချက်က2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အကြာကြန့်ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပခုံးချင်းရှင်လာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်များစွာကတည်တည်ပြခဲ့ပါတယ်ခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စအီယော်ရီတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းစင်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်တို့အပြိုင်မှုတွေကသူရဥွှေမန်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အကြားအပြိုင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ရာကသူရဥွှေမန်းကလွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်နဲ့ပါချင်းနီးလာတဲ့အကြောင်းတွေအပေါ်အခြေပြုပြီးတကောင်ရအာနာသိန်းပွဲလို့မီဒီယာတွေခေါ်ဆိုကြတဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဥွှေမန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီကာလမှာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက်ကပို့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းကအများပြားချန်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းသူ့ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကဖယ်ရှားဖို့လက်တလောတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်ဦးသိန်းစိန
2: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိန်စိန်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
1: ရှင်မတက်ဖက်မှာမင်းအောင်လှိုင်စားတဲ့သူတွေကိုအာနာရှင်ဟောင်းဘူချုံမှုကြီးတန်းရွှေကနေရာချပြီးနေတတူဝစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းတွေမှာဝင်ပဝင်မပါတော့တာကြောင့်ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဥွှေမန်းနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အကြားအပြိုင်မှုတွေအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အာနာရှင်ဟောင်းဖြစ်သူတန်းရွှေကလက်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်အချိန်နေမှာကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အစိုးရအဖွဲ့တို့အကြားဘာအားပြိုင်မှုမှရှိနေပုံမရပါဘူးရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းထေစာဦးခင်ရီကိုတာဝန်ပေးတာတွေကလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလှိုင်ရဲ့တဦးတီးသဘောနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေသာဖြစ်ပြီးအဲဒီကာလကတပ်မှဒုတိယကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းအနေနဲ့ဘာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ကြရပါဘူးကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အကြားတော်၎င်းကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကောင်းဆောင်မြောက်လှိုင်အကြားမှာတော်၎င်းဘာသဘောထားကွဲလွဲမှုမှရှိနေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူးအချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ့သတင်းနဲ့အာဘော်အမြင်သုံးသပ်ချက်တွေမှာကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့ဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ရွေးချယ်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့လိုယာထူးတာဝန်ခွဲဝေလျှထားရမှာမြောက်လှိုင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအကြားအဝေးမတည့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာအချို့ကဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့လိုအနေထားဖြစ်နိုင်ခြင်းအလိုနည်းတဲ့အနေထားလို့ယူဆရပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရပြီးနောက်2016ကနေ2022ကုန်ထိကာလတွေမှာကြံ့ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာအပြည့်အဝမရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတစတစနဲ့ကြံ့ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံမှုအောက်ဩဇာအောက်ကိုပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိကြံ့ခိုင်ပါတီဟာ2017-2015ခုနှစ်တွေကာလကကြံ့ခိုင်ပါတီလို၎င်းတို့အမြင်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သဘောထားကွဲလွဲခွင့်မရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကအရာထူးအမျိုးမျိုးအနေအထားအမျိုးမျိုးကို၎င်းဖန်တီးခြင်းတယ်လို့ဖန်တီးပြီးခင်းချင်းခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်ကျော်6နှစ်လုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့လွှတ်တော်မျိုးလဲမဟုတ်တော့ပဲတသွေးတတန်တမိန်အောက်ကကြံ့ခိုင်ပါတီသာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်အကြားအပြိုင်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစာအနာတွေကိုလွန့်ထုတ်လာခြင်းဟာကြံ့ခိုင်ပါတီညီလာခံကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အချို့သောကြံ့ခိုင်ပါတီကောင်းဆောင်တွေကစိတ်သက်စစ်စင်ရင်းအနေနဲ့ပြပခြေဆိုင်မီဒီယာတွေကိုအတုံးချခြင်းသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းရေးသားနေရင်စက်တင်ဘာမွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ကြံ့ခိုင်ပါတီညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ယူနေသူဦးခင်ရီကိုပဲပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေခန့်မှန်းသုံးသပ်ရေးသားကြသလိုတကောင်ရအာနာသိမ့်မှုလည်းဖြစ်เสียမှရှိသလိုဥခင်ရင်နေရာမှာလည်းဘယ်သူနဲ့မှအစားထိုးတာမရှိပဲလက်ရှိအခင်းကျင်းတိုင်းသာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှတည်ချတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဣသရေလရှင်ဒါရီတာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချတ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့နာဆာရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ Richard Shaw ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာ Hamas အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပ ြင့်မဲ့ရက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဘူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးအစ္စရဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လိုမှလင်္ကာရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝင်ကြီးယာရစ်လီဗင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစ္စရဲစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗန္နာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့အစ္စရဲနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့အစ္စရဲထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရဲဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်ကျမ်းမာဝင်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေကဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: อูรอดีเลยคุยสกา29อะคูเบลารุสเลยตับเป็ดซาปิวีตะยุกก็တော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မတောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံကွမ်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်ရီမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်ရီလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသစ်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲဤရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနှံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမရော့ပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအောင်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကျော်ပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိษံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညီမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလဲခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှာပေါက်တော်လား လုံးချွေးထီပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်တော
2: ့တာနော်နီ
0: ဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွတ်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာညီမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीนี่60จอตะดีดิဖြတ်လာတာแท้မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့កောင်လေးခွေးထက်ရုတ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုတ်ရုတ်သူတို့အုပ်စုမမီဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမြင်မှတ်ရမှာဒီဒွန်ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုတ်နိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနာမပါမျက်လုံးမပါဗဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရာဆိုပြီးခွေးတာခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတက်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တက်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလေအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံလို့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ချာငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မလာရဲ့မဲမသမားလို့အာနာသိန်းတယ်ဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအုံကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်လာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်ပြောလိုက်လीစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိษံနှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မ
1: ှဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နေမြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီအစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ဥပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာဏာသိမ်းရင်သိမ်းနေပေါ့။ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့။ချတော့ကြာတော့ကြာမိရထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိမ့်တယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်နှန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်နှန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗီတာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်းကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့သတင်းပေါင်းချေမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူသားခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနမှာတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လောက်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ50/52ကာကြီးစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နွေတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာစီဒီမွန်နန်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့စီဒီမွန်နန်းတဦးဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်ဒေါခင်တီတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးအိုးဘူအချင်းထောင်မှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရခြင်းကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်အချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိန်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါသည်ဆီယမော့ဒေါခင်းဒီတာကြာဆုံးသွားတာဟာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလုံးမြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်အချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတည်တည်တသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ294ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြန်မာအချင်းထောင်တပ်တွေ MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတဖန်းစိတ်ဆေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကျောင်းလှမြို့နယ်တဖန်းစိတ်ဆေကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လီကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ၅ရက်နေ့မွန်လွဲတနိုင်မိနစ်20ခန့်မှာတချိန်နဲ့ညနေ4နာရီခန့်မှာတချိန် Jet Fighter 3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Home Marine လေတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား9ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့ရက20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးအရေးအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမယ့်အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လီချောင်းရံကြောင့်နှစ်လားလောက်အလုပ်ရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကလည်းတပန်းစိတ်ဆေတဲကရွှေမျိုးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနှံကျုံးကပန်းနီလာဆစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ12တန်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျုံးမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာဆစ်ဘေးဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကျောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းထဲကစေတနာအရခပြည်သူအကျိုးပြုစည်းကမ်းအပါအဝင်နေရာအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့12တန်းကျောင်းသူမခိုင်သစင်ဆိုးဟာဦးကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစည်းကမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတည်ဆုံသွားတဲ့မခိုင်သစင်ဆိုးဟာစေတနာအရခစည်းကမ်းမှာကူညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တမိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစည်းကမ်းကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စည်းကမ်းဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းမဟုတ်ဘဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရာဟိတစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိစည်းရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစည်းကမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတာနှလားကျော်ပြီဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့ဆေးဝါးတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပွင့်ပေးနေတဲ့နေရာဟာစည်ရေးပြမဲ့တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပုံနှံကျုံမြို့နယ်တွေကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်တွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးစစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်းတွေးမျိုးကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့90ဝန်းကျင်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလေးကကမ်ဘက်လက်မျိုးနဲ့မဆာတရီခေါ်မဟာတူရွာအနီးမှာအရကာတက်တော် AA ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့ရောကာကွယ်ရေးတက်တော် YDF2 အပါဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတက်မ89လက်အောက်ခံတက်ချက်ကြီးရဲဝင်ထုံဦးဆောင်နဲ့အင်အား20ကျော်ပါတက်စုတစုလုံးအပါဝင်စစ်တုံးပန်း30နီးပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညာဘက်မီးပိတ်မောင်းကလောင်းရှည်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတက်အင်အား1000ကျော်အပြင်ဟာဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောဒီတာစောနဲ့လောင်းရှည်မျိုးတွေကနေတဆင့်ကံပက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအီအီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါပုံချဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာတွီဆွဲလွေချင်းအင်ဘူးပက်ချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်နေချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းထုံမြို့နယ်တွေကတက်စကန်း၁၁ခုထက်မနည်းကိုထက်မှန်လက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖာပုံမှာတလအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား48ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်မနက်ပိုင်းကအက္ကရာပြည့်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိတ်ခါပို့ဖို့တက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ ရှေ့ပိုင်း 15 ဦးကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိတ်ခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ကဒင်းတရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတယ်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတယ်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုံဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖပွန်မူတီယော KI ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော KI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က49ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ29ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးမှန်2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထင်အားသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်အတွင်း Jet Fighter နဲ့23ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတားပြည်သူ3ဦးတိဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခတ်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကီကောင်မြို့တိဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူချောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေချောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့မီးမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မ မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ၁၂ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦးမကြီးကုန်းရွာက2ဦးတန်ချောင်းရွာက2ဦးမကြီးကန်ရွာက2ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်းစီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရာသိရခဲ့ပြီးမြဲအဓိကတက်သေးဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုင်းလံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါရီအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေတာတောင်ရှိသူတွေစီတရင်ပြပိုးခဲ့တာကြောင့်သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရီဝဘုတ်ပြူစောတိရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အလောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ចောင်းသားကဲမွေစင်းရင်စာရွက်စတဲ့အချက်လက်တွေအရဂွေကုန်းရွာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရရက်ဆက်ဆက်တက်ပြက်ခဲ့မှုကိုဝဘုတ်ရွာပြူစောတိကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝဘုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့မှုကိုဝဘုတ်ရွာပြူစောတိကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝဘုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘူဘူဖြူတို့ကဥဆောင်

ဒီနေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီ။ပြည်သူ့မျိုးတော်လှန်ရေးကြီးပုံမှုအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရေးနဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့စီရေးစွမ်းရည်စည်းကမ်းနဲ့စုဖွဲ့မှုအားကောင်းစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးတို့ကစုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းကိုပူပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘန်လ3ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တရင်နယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တင်နန်းမှာတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ဘာသာရဲစီကန်းထိန်ထိန်ရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တက်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်နန်းစင်မိန်ကုံးတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံကောခရိုင်တရင်ဆက်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်လေးကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုတ်မနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတအူးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားဒေါက်တာမားငိုက်စန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းသူဆရာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာဒုတိယဝန်ကြီးတဦးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားတဦးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတဦးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ CRPH ကပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ CRM ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားမှာမြေပြင်အခြေပြုတင်ကြားမှုအွန်လိုင်းတင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြင့်ချတည်ဆောက်ပြီးတော့အတ္တမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှာခိုင်မာတည်ကြည်စွာရည်တည်နေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေသင်ကြားပြုစုပြောထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်အီချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွှန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာဆရာများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှည်တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်တီချက်ဟာမျိုးဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစာရာတွေကိုတက်ဆွန်ဂျိုးပန်ကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ဂုံပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတုံလွာကနေပြောထားပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လှန်ရေးဆရာဆရာမများကျောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့မျိုးဦးတော်လှန်ရေးကြီးမောက်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ဘဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြေကြီးဟာစိုးရင်ရေမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီမြေကြီးဟာအနည်းငယ်ပြန်ကျနေပြီမဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရင်ရေမှတ်16ပေထက်
နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေဘေးတန်ကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကပေ30နဲ့နှစ်လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတစ်မြို့လုံးရေကြီးနေမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြို့ရေတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြာနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသက

0: လောင်လုံးတဝဲတည့်ရချောင်းရေပြူနဲ့မြိတ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာလောင်လုံးနဲ့တည့်ရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာရေပြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတန်ကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝဲဒေသတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ300ဝန်းကျင်အပြင်ငါးဖန်းလီအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစရင်တွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတော့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကျင်တဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်က၄ချောင်းကနေ၂ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကလာမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARD တိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးစီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်နက်အုံပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသ
0: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ထံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့် အိုးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPN မြက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းသာအာနာပိုင်တွင်နေတဲ့အခြားရာဇဝမှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာပေးပြီးကျင်းသာချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသာများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသာကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းခွင့်အာနာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသာတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနေသေဆုံးအိမ်ကြီး20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AD ဦးစီးဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနယ်မှာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့ဒေသညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

Abi, ah, şunu atayım.

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ရိတ်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်လေတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ Fairfoot လေတဲ့စခန်းကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့တန်တရားနဲ့လူတချို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှအဲ့ဒီမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့ဘုံကျဲလေအားလုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြန်ခေါ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက် B1 ဘုံကျဲလေဆက်စင်းကျော်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီလေတဲ့စခန်းကနေပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့Wall Street Channel မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီအတည်ပြုပေးလို့မရပေမဲ့ Fairfoot မှာတပ်ဖြန့်ထားတဲ့ American ဘုံကျဲလေရင်အားလုံးကို American ပြည်ထောင်စုကမူလလှေတဲ့စခန်းတွေစီပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလေတဲ့ခြေစိုက်စခန်းက American နဲ့ Israel ရဲ့ Iran စစ်စင်ရေးကာလတွင်ဘုံကျဲလေရင်တွေအဓိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရက်ဘက်ကလေတဲ့စခန်းဒီမြို့သား9ဦးနဲ့လန်ဒန်မြို့နယ်မှာဗြိတိန်အီရန်နှစ်နိုင်ငံသားခံယူထားသူတဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့6ဦးလုံးကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘန်ဟမ်ကဒီဂျမ်ဖက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီမှုမှာအီရန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။နံကြခန့်နေရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအီမရန်ခန်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာသူ့ကိုထောင်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ကိုချီတက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ရဲ့ PTI ပါတီအဓိကခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကခါဘာဖတ်ထွန်ခွတ်ပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းမော်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ဟာ2022ခုနှစ်မှာယာရုကနေဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာကျင်းပချစားမှုနဲ့အခြားဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ချခံရပါတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ပေါ်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးချက်နဲ့လုံးကျန်ဆွဲဆိုထားတာလို့ဆွတ်ဆွဲကြပါတယ်။သူ့ကိုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ကအဓိကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခိုင်ရဲ့မတော်လဲပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးသူတို့ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ခုလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေမြို့တော်ထိကျပြန့်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရသက်တပတ်အတန်းကြာကလေးကအစ္စလာမဘက်မြို့တော်လုံခြုံရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကတည်ကျက်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေမြို့ထဲမဝင်ရောက်လာနိုင်အောင်အဓိကလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်တိန်နာတွေကိုချထားပါတယ်ရှင
1: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပင်းရရှင်တုတ်ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လူလုတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်သံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် App and လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ App and Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
2: အိုင်ယာလန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ရဲ့ UEFA Nation League ဘောလုံးပွဲစဉ်ပွဲချိုတရင်စာရှင်းလင်းပွဲဟာအပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေကြောင့်စောစောဆီးဆီးပဲရနာလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ဖြစ်ပြီးအစ္စရေးဘောလုံးသမားတွေကိုအိုင်ယာလန်ဘောလုံးသမားတွေဟာမြောက်တွေလို့ခေါ်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးသတင်းနောက်တူးကဆွဆွဲခဲ့တာပါ။ဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးဆိုပြီးအိုင်ယာလန်အသင်းဘက်ကချက်ချင်းပြက်ပြက်တာတာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ နဂိုကလေးကနိုင်ငံရေးအရာတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာအခြားအစ္စရေးသတင်းတောက်သူကလည်း
3: What do you say about the people they support?
2: ခင်ဗျားတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့ယူအဆကလူအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲသူတို့ထဲကတယောက်ကအစ္စရေးလေရင်စီးခီးတဲ့190ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ကလေး28ယောက်ပါပါတယ်လို့ဆွဆွဲမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်ထောက်ခံရပ်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းအိုင်ယာလန်ဂိုးသမားဂါဗင်ဘာဇူးဇူးကဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေချိန်မှာအစ္စရေးနဲ့မကစားလိုဘူးဆိုပြီးတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းသားတွေနိုင်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပြီးမှကစားပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာအိုင်ယာလန်က3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်ကစားသမားတွေဟာလမောင်းမှာအနက်ရောင်လက်ပတ်တွေဝစ်ဆင်ခဲ့သလိုအစ္စရေးနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုချိန်မှာလည်းခေါင်းငုံထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ယာလန်နီးပါးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကစားပြီးမဲ့ဂါဇာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဘောလုံးပွဲစဉ်စီမင်းစည်းကမ်းအရသာကစားပြစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိုင်ယာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအစ္စရေးသတင်းတောက်ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အစ္စရေးနီးပါးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုမှအာရုံမစိုက်ပါဘူး။အသင်းရဲ့ကစားကွက်နီးဗျူဟာရီနဲ့ပွဲအပေါ်ချင်းကပ်ပုံတွေပိုကောင်းလာဖို့ကိုပဲအဓိကထားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်ယာလန်နီးပါးကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားခြင်းပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလောက်ထိအာရုံနောက်စရာတွေများနေတဲ့အခါဒါဟာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်ကစားဖို့နိုင်ပိုင်းအလိုမှာတော့နိုင်ငံစလုံးကဘောလုံးပွဲကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန်းတွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင်ရင်ကက်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်ပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်သူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင
5: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းတည်းရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွန်ရေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပြာနဲ့ရဝင်းတိမ့်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ့်ရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေဒဏ္ဍာရီနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကြိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုရဲပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

0: ဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: 2026ခုနှစ်အတွက်ဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးနဲ့ဂျာမနီသုတေသီနှစ်ဦးတို့ကပူးတွဲရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အလေးအံကိုအသုံးပြုပြီးအုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်ဆဲလ်တွေကိုထိန်းချုပ်လေ့လာနိုင်တဲ့ Optogenetics နည်းပညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ Karolinska Institute ရဲ့နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်အဖွဲ့ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့အလေးအံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့Ion Channel နဲ့ Optogenetics ဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေတဲ့ခုနှစ်ဆေးပညာနိုဘယ်ဆုကို Carl Disaroth, Peter Hegeman နဲ့ George Nagel တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွီဒင်နိုင်ငံ Karolinska Institute က Thomas Perlman ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာသက်ရှင်နေတဲ့အုံနောက်တွင်အာဇောဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်ပိတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့သုတေသီတွေဟာအုံနောက်ထဲကသေးချာအာဇောဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူရဲ့ချုပ်ထွေးတဲ့အပြုမှုဆက်ဆက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အောင်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင် Abdel Almania ကပြောဆိုပါတယ်။ California ပြည်နယ် Stanford တက္ကသိုလ်က American သိပ္ပံပညာရှင် Carl Disaroth, Berlin Humboldt တက္ကသိုလ်က Peter Hegeman နဲ့ Wolfsburg တက္ကသိုလ်က George Nagel တို့သုံးဟာစုချင်းငွေ Sweden Krona 12သန်း American Dollar 1.2 သန်းကိုပူးတွဲရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်လာရဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုဟာနိုဘယ်ဆုတွေကိုစတင်ကြေညာတဲ့ပထမဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့ယူဘာဘေရာ၊ဂျာရူဘေရာ၊စာပေ၊ငိမ့်ချန်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုတွေကိုဆက်လက်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအိမ်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံမှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရ

တဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတ်တီကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတိုးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကြပါစရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: 예.
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Yeah.

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the aggregator. Maro let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Maro gives each other hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Maro be the way. A jump has set a job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Missionary again, I lay. A dead way, be here. Not a big way. Oh, I know it. We die so good people. Now, joy, we go.
1: New to do, don't let me do my shame. A good old MCDN Internet Radio got a troll in each ma. လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပ
0: စီးရဲစွာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကကွေ PDF ကမာတို့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုရဲရဲရဲဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကမာတို့ဒီကုန်မှန်မှတွေမာတို့ရဲ့တွေးတွေမာတို့ရဲ့လူမျိုးတွေမာတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဒီတော့ဆက်ထောင်းတယ်ကိုပြင်ချင်ချာအစွန်ထိတိုင်းပဲအစွန်ထိတော်လာအစွန်ထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရေလည်လာတဲ့ခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြမယ်ဘာလို့လဲကြွေးအချစ်တိချိတ်ထားမယ်ဘာလို့ရှိစက်ကြွတူဆက်တွန်းခံကြမယ်ငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြင်ချာမာရုတ်ကလုံးဝမဖြစ်ဘူး။အရှိရောပေါ့

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်သတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: စနေနေ့ညကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတဝန်လေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရီယက်မြို့တော်ရဲ့အဓိကလေဆိပ်ပေါ်ကနေအနက်ရောင်မီဂိုရန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကယေမန်ဟူသီတပုံတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရီယက်မြို့တော်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဟူသီတပုံတွေကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့စစ်စီရင်ရေးနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးပဲထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေအများပြားတုံးဆွဲပြီးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပထမစစ်စင်ရေးကဆော်ဒီမြို့တော် react ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဒုတိယစစ်စင်ရေးကတော့ရန်ကုန်မြို့က RNG ရေနံကုမ္ပဏီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းဆော်ဒီကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ယေမန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့အီရန်ကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပင်လယ်နီတောင်ဘက်ဝင်ဝါကအရေးပါတဲ့ Bab al-Mandab ရေလက်ကြားကိုရပ်ပိုင်းတွင်တိမ်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုကယေမန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးပေါက်နေပြီးယေမန်အစိုးရရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ယေနန်နဲ့သဘာဝတန်ခွေကျွဲဝါတဲ့မာရစ်ဒေသနဲ့တောင်အစ်မြူတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတကြောအပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ယေမန်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းပြည်သူ 132,000 ကျော်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အများပြားဟာပင်လယ်နီကိုလှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တက်ရှိစက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအိမ်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
0: ်။ယိုဇူတစုကမောင်းနေနေတဲ့ကနေဒါအမျိုးသားမော်ဒယ်လေယာဉ်ငယ်တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမိသားသမားတွေဟာဒီလေယာဉ်ငယ်ကိုပါရီမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာလှည့်လည်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။မိသားသမားတို့ကရမုံငွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကလက်ခံကြပေမဲ့ဘယ်သူကမှတောင်းအမြူခြင်းကြပါဘူး။ဌာနဆိုင်ရာတွေရောအစိုးရကပါမလုပ်ကြပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေတာ၅နှစ်ရှိပြီ။တကယ်ကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သင့်နိုင်ငံရဲ့ဒီကမိသားစပိတ်အသင်းဖွဲ့၉ခုစလုံးကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစပိတ်ဟာဒီနွေရာသီမှာနိုင်ငံအတွင်းအစိုးရဆုံးတောင်းမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Guarantee Data မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးတောင်းမီလောင်မှုကြောင့်လူပေါင်း2,000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးဟက်တာ42,000ကျော်မီးလောင်ပြချပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်ပြီးနှစ်လကြာတလင်းလာနေမှာတော့အဲ့ဒီမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ခြေနေတွေကြောင့်ပြည်သက်မိသက်သမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူအင်အားနဲ့ဗဏ္ဍာဝင်မလုံလောက်မှုတွေဟာပိုထင်ရှားလာပါတယ်။လူဝက်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့မိသက်သမား2,100ထပ်မံခန့်အပ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပြင်လုံခြုံရေးကိုအမှားကန်ချက်ပေးနိုင်မှုအတွက်မိသက်ရင်တွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
2: မိသားသမားတွေမှာလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမရှိပါဘူး။ဒီနေရာဒီတုန်းကမိကိုတွေကြောင့်လူသောင်းနဲ့ချီပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ရပေမဲ့ဘယ်လိုအကာအကွယ်မှမပါဘဲနဲ့လုတ်ကန်ခဲ့ရပါလေလို့ဆိုပါတယ်။ Lotus Dam ဘုရားကျောင်းရှိမှာတော့မိသားသမားတွေဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့အသက်ဆုံးမသွားခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲ့တွေအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြောင်းအထိမ့်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားသမားတွေကတော့လာမယ့်နှစ်အတွက်ပြည်သူ့ဗန္ဓာငွေဥပဒေကြမ်းကိုစစ်ဆေးမဲ့အော်တိုဘာလလယ်တီဆက်လက်သပိတ်မှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: It's the world's most advanced ကမ္ဘာ့နေပညာအစဉ်အမြင်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပ
4: ါ
3: ။ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါ။သူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ်။ Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်စော်ရီဟာအီရန်နဲ့ယမန်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအာတာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်စော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖန်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ်
4: ။ We have been clear
3: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစင်တဆိုင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးသတ်တာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော်မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့သိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီ
6: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်မြန်နာပြည်နေလွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကက်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီး မြင်းမြင်းနာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေးကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချောင်းရတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အချောင်းရတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်ထမ်းဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေသအတွက်အင်ဂျက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှီအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီးရင်ကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။စီးရုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတနင်္လာမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြုတ်အန္တရာယ်တွေဖြစ်ကြပြီးဒီအဆင့်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျော်စနစ်ဒီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေနေရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုရေးရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုတ်ကင်နေတယ်ထောင်ဝိအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်ညူနေကြတဲ့သတင်းမြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစောင်းချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်ဝိအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်သာယာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလိုချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစီအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တဲဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချကြည့်မြို့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီအဖို့7သိန်း30ထံမှနေကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာသိန်းရာခန်းထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ခန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောသစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြေးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြေးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမြင့်တဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူမှုအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့သံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူမှုအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်သက်တမ်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူမှုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတို့ဝင်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
8: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြ
9: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထပ်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြာဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြာဆရာစောဝီအပြာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
8: ပေးမဲ့တဲ့ရင်တွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်းဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်းရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 2 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါရရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြသောတော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တင့်အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပို့ပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီး ကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရီစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖန်ဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအိမ်ကြီး20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရဲယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၍ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဒေါ်လာနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လာအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်
10: ။ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးစတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Klemele dilu teni di milari kya yina ma, tekebu si ta yinu le ume ni di anye na, ta sa te pa anye re le nu ni di akla klo yinu, e si le me ta tu ni di anye, tari tere ni di puna, PRF aplo mu yina ro dilu teni di yina bre. Prelu mi se te uplo ji ni di anye kwi, taro kota kebe ni di anye preja ku ma bo. Le me jo ni di tekebu ta sa te pa anye, PRF aplo mu ari kya yinu, Lima aplom winaro esimete beni kadu puna atu. Apunini di nama uni du puna. Lima aplomu le dilu teni di nama. Esila ho dilu teni du puna bre. BRF aplom winaro dilu teni du be. Sedemale nishina tanyi yina bre. Alipi peni kadu sipru lima aplomu si yinama. BRF aplomu si alitita juni du ruriadu. CRPH anujina BDF aplomu si nilo. Ari kya yina esimete beni kya du puna te, apu ni ni kya di nishina tapre khali puna, be sadimale nishina su nye yina klima aplomu yina ro adite laho ni du puna pre. Ali mete lu ni du PRF aplomu yina ma, le pu amui si esileu ni du khali si teya yo si na esi kauta ni du nama u no to puna ro. Mo pepe pe PRF aplomu aklak lo yina, le mete tuche ni du anye atute chano to, PRF aplom winaro denya lipro ni kya di yina bre. Puna ro tlima aplomu siya lipu ni ni du ni shina tapre arwi kya yina ata tino to PRF aplom winaro dilu tini kya di puna bre. Lime juni di tesha te pa nye teke pu siya lipu ni ni du aku yina PRF aplom winaro. Lini beni du to kya lew le du beni che anye esi shapa pahya pu ni du puna pa PRF aplom winaro ahi ni kya di yina bre. Lima aplomu si, temate jya yina ma, tekebu siya le ju ni du PRF aplomu siya ku yina, le ume benni kya di anye na, ta sha te paru le nu ni du aklaak lo yina, esi me ta tu ni di anye puna, PRF aplomu yina ro atu che ni du puna te, alipu ni ni du aplomu tahi yina ma, esi pu pahyapu ni di anye ache re ni du puna, di lu te ni du pui yina ma, singe ni du na, taru te kya yina bre. Lima aplomu siya le shapa keta ni du gazapo shina aplodu de chao to vimu kali yinu UNHCR Mahami Ji yinaro Shadi diya tatu shu ni diya ri kya yinu hesu te lupe si pa. Puna adesu singye ni di yinabre. Kongya le shapa ni di yinama o ni du deki le lo dosu tekebu si lima ti ni du desiplo ku ele ni di asho kese ni tu te ni du puna. Edeki yakha kemu gu yina ma atu te shu shoni du puna ahita kya ni di yina bre. Atu ni du be sadamba le ni shina da nye mohi ake. Ali shapa ni di na kusapo shina plo du be chao to vima kali yina. Do su pu tikipu siya sa ni di nama u ni di apre nya shi kali puna te. Abe she ni di nama u ni di siu shi le kali puna te. Abe she shu shoni di nama u ni di ni shina nyi pre kali hina ma singi ni di. Lima aplomu siya le shapa ni du gazapo shina aplodu du chao to vimu kali atu yinu Malaysia tiki yina ro. Ali suka kaki siya ni du miya tiki pu apre nyari le kali tatru yinu esimete tari dere ni du puena ro. Malaysia kui yina ma. Ali suka kaki siya ni du miya tiki pu tepite me yinu meuku ni di anye prerumi akwa ya Mahamiji yina ro guichia ni du pui hina ma singe ni du na tari dekya yina bre. Poki siya le so buso pe ni du khali yinu SNE aplomu yina ro ame ni du le te su shita pwe aku yinu kia yi aplomu shadi diya tatu shi ni diya ri kya yinu hisu te lupe si pa. Kachinke mu nye vimu namu do khali kachin poki siya le so buso pe ni du khali yinu klima aplomu siya le o pre li prelu mye kli SNE yina ro ame ni du le te su shita pwe yina ma KIA yina ro shanti diya tatu shi ni di yina bre. Kungya mong yu gu miya tipe ni di tema di diya deya yu yinu. Bi te sobu sobe kali SNE aplomu ali me ni di tli te su shita pwe yinu esi me ni di tuto esi musu mo.
1: Miba bi tu miya shin. Shun sing sing tete metia sa uktra babi. Di nu yu do lan yi ma cha song ke yare. Tami nge liye shin tan ni se tinge jin dui su bi. สาหงยองฉะลุยะเรงวีอาลุงเนจากาละปัญญาตินจายีมาลุเอเตสิเปช่องมูลาเรนสาตินจองลิติจองกูตะมีเนเมเนซอกลุลูดันตวาจาบาเมดีซาวเทมาตะมีกลีเยมียินผายินดอยินตุยปิงกุละตะมะกะสายามะมาตัมมัจจิ င်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဆောက်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
0: ။ဆဲလဘောဤလေနီဒီနာမများခြေပင်ဤတို့ဖွင့်နာပြဲဒေါကုနာမလီမင်းဤတို့ခါလီစနမအိုအင်းဤတို့ဖွင့်နာရောခုံရအစ်စလီမင်းဤတို့ဖိုကီစီတဲဆော့ဘူဆော့ပဲဤတို့ခါလီယင်းနအစ်စလီမင်းဤတို့ဖွေနာမတဲဆော့ဘူဆော့ပဲအညက်တပြတဲ့ရှဲစီနအထုထေအင်းဤတို့ဖုန် KIA အပလောက်မူမီလာအရိကျလေတဆူရှိတာပွဲလေဖူးအစဲစီအိုပါနီတို့ဖုန်ထကလေမအပလိုမူစင်နာရောအပေရှိအနီတို့ဖွေနာရောအစင်နိုအနီဒီနာကဆပ်ဖို့စီဖုန်ထရခက်ထာနီဒီနာရှင်နာပလိုဒူစီဖုန်ဟိနာမစင်ငီနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲညာချီကေဒေါ်ဆူကာရှေခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလိုမူ MRCN ရင်နာရောတပိယာလူမင်းကြီးတို့ခါစစ်ခရရအကလကလို့တဖြစ်တမေစီအလေးတီလူထင်းကြီးတို့အရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါမြချိကေကူဒေါ်ဆုခါစစ်ခရရ CDM ချိကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူ MRCN ရင်နာရောတပိယာအစီလိမင်းကြီးတို့ခါစစ်ခရရတဖြစ်တမေအကလကလို့စီနဒီလူထင်းကြီးတို့ရင်နာပြင်ကေမူနာဒေါ်ဆုခါစစ်ခရရခါလေးအစီလိမေပရောဂျက်နီတို့ CDM ချိကေတဖြစ်တမေဖူးအပလောမူရင်နာမှာအပေစနာကေမူမတုမဒေါ်ဆုစာပေအပလောမူစီအစီမေပရောဂျက်နီတို့ဖုန်ထအလေးထူထင်းကြီးတို့အပလောမူစီနထိချေတရီတရဘဲနီချိုင်ငယ်ဟယ်ရီဂျန်နီတီဟောအဟိနမာတပိယလူမင်းနီတီတဖြစ်တမေအကလကလိုရယာစီရင်မေပေါ့ချီထရူနီဒီနာတခြားတပအပလိုမူစီဖုနာပါအဒီတီလူနီတီရင်နာပရင်ညာတီကေဒေါ်ဆုခါရှိခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလိုမူ MRCN ရင်နာမာမေပေါ့ချီထရူနီဒီနာတခြားတပအပလိုမူစီဖုနာထတပဟယာအခုကလန်နီတီအရှုခဲစီနအစီအလုပ်လတူပဲနီချေအင့ခွန်ရမေမမေဂျာနီတေခါရှေခရယာနာတပယာလူမင်းနီတေဖြစ်တဲ့မေစင်နဆလဘတရီတရာနီဒီပါတုတိုလေဆော့ထယာပဲနီတေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကေပေါ်ချေအင့မေပေါ်ချီနီဒီနာတေပေါ်ဆူပေါ်လာတခြားတဲ့ပါအပလိုမူစီဖွနာပါတပယာအချေရီမေထေတရီတရာပယာပူနီတေဖွနာပါဒီလီထီနီဒီနာပရဲသူနီတေခွန်ရအစီလမေပေါ်ချီနီတေအပလိုမူရင်နာမှာညာတိကေခါရှေခရယာCDM ticket တဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူရင်နိုနီဒီပေကချင်ကေမူကယာလီကေစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူမိုကေမူရန်ကုန်ကေနာဖရကေမူ CDM ကောက်စီစီနိုဥပါနီဒီဖုန်ဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ခွန်ရဟိစုထေလေပဲ CMCDM ကယာလီကေတနူရကိုရိကြမာထူနီကြတိပေဟောနီဒာနီဒီပွမ်းမွဖက်စီလောပလီအမူရရကျာသဆင်းနီလောဒီပွမ်းနာတဖရပါနီတဲ့ဘွေတဲ့တွေ

0: ဟုတ်ကဲ့ပါမစင်စကာလာစင်ယံပါမတိုင်ရမကွင်ခွိုင်ဖူကန်တီအစမဲဒီကရတောင်းလိုက်စတောင်းပဗောင်ကျခိုင်ကရတ်ဇပ်ဖန် MCDM တုကောမယာခိလာဟိစတောင်းတကြီးကနဲကဒဟတ်တရခိုင်ပင်ချပ်တော့တပ်လန်မန်ဖူစုဆာခွိတီပွင်ပလီမဇပ်ပူမခနန်ကောရာပူမန်တပွန်တင်ကဂျော်ကွေကရာရှင်ပူကွေကမတ်ကိုတီတပွန်ဒိုက်ကပကွေပွင်ကလောပလကရာတပ်လန် EE ပရီအွန်လိုက်စတောင်းဝိနန်ดักคิสตีมปังงานได้สงายตับแลนมันผู้สุขสักปลักสงายนะคุยกระดาษเพิ่งเจ้าต่อกระดูลาอินเดียรับริมสปักกิสปานาดีคุยที่ปุ่นปลีมาจากผู้ผู้ประจุลาอังอาผู้ปัญญากรังขักกรังอังอาจอดกวยกราเวกระดาษอ่านปุ่นที่กวยกราชิวไม่ปุ่นกวยกราช่องให้ปุ๊บกุยกรามัดกระดาษที่อ่านไม้ปุ๊บกุยกระยุ่มกุยกระหักติปลักกระเอเอปนกุยกระปลีดีไลฟ์สตางค์อยู่นั้นไปอยู่ตับแลนมันปูสุกซากคุยที่ปุ่ยปลิมกระดาษเป็นเจ้าต่อไม้จากปลูออมอยู่นั้นเดอะเพนเมนเดียไม้สนาแตนตัวเอกเป่าที่หูปุ่ยปลีดีอ่านก็ว่าปืนมังติมก็กุยกรามัดปุ๊บกุยกระจองเอ้ท่านหมอกระดาษลายปลีปลักกระเอเอแกนเน่ไปอยู่กันจอตับแลนมันผู้สุขสักตาแม่ออนไลน์ไหมตะเยเวอุคันคีกรองกลับไปอยู่นอกกล้วยกระทัดกระกลางกลับปุ่นคีมาจากผู้นอกที่อังตกเกิดกรองกรองกระอดกระกล้วยกราบุษงขับตีอยู่เป่าตะเตะเป็นกล้วยกระจองเฮ้ยกระทัดกระหายไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระปอกแกมเองท่านหมอปลักกระเอเอก็กล้วยกระเต็มเตะดีกับย่างเนี่ยจองกระลายอังอาเนี่ยอดเนี่ยกุ้ยก่อนเราปืนมาอังอะนอกจากอังตัวเกิดหอยที่ปุ่ยมาจากปลูพันหมอกราบตัวเกิดกิตอยู่แกนแนสุสังปุ่นยุมก่อนเราปืนมากี่หอยที่อยู่กันจอดอินกุ้ยปืนกล่อมกลายเด็ดพันหมอกรองกราบอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระหลัดกระหายกับยังก่อนเราปืนซึ่งนอกจากอังปุ่นปล่อยพิมาไปอยู่กี่เด็ดปุ่นอยู่ลูกเปล่าอยู่นานเฮสตังราจิตจีแกนแนกระหักเต้เมืองแชมป์ปลักเซฟเป็นเหล่าไก่พันหมอตับแลนปุจิห่อ MNDAA คันคีปุ่นที่อยู่กันจงกระยกยอดือสงายห่อกระเนียนุบังอันกันแน่ประมวลปลักละมหาไม่ลุยจุบปุยติงคันคีกุยกระหักกิติกระคีสตีมตงาพันสงาย MNDAA จะกายกายพงเตยินปลักละ TNNA จะชอบกายตาปุจุบติงตาไอพงนำบาราจะชอบกายคูลแลนไม้ปลักละ AAก็ชอบกันจอนแลนดาวดานอยู่ทนอ้างปุ่นกุยกระหักนุ่มปังอันเฮกระดากระกุมนุ่มปังอันจุกจอลุยจุกกุมสนกระบช้างตีหอยปรีกีหักแต่ประมาทจะกันกันสั่งหลังตีเฮปลักระแซมหาไม่ลุยจุกแกกระดาระแห่งต่างลุยนมมอคือเจ้าตับแต่กีตับแลนมันปุ่นสุขสักปุ่นดีจุกเรดิโยนายเก้าตังอาเลียครอมที่อยู่ในไม้ตับแลนมันผู้สุขสักเฮ้ยกรองกระปชากีปลากระเอเอแกนเน่จะไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกับยางกีอังดอกหมอกปนปลอกปลอยเอพิมาบกีท่านหมอจุบจอบปลากระ MNDAA ไม้ TNNA แขนกีสมัยที่ฮูกระเวงดีบีดออยู่กันจอกระกุมตะตีนอกิตัวเกิดอยู่นานปอกแยมเอ็นกระดาษนากินลุยจุบโซสังอังกุยกระกวยดอกกระติโซสังปุ่นในกุยกระเกิดจมกิตตีตะลายมอคือกุยกระครอมกิปอกติอายุนานเฮสตังลุยจุบจีแกนเนท่านหมอจะไปอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระดาษหักได้ระคายกรอบึงเมืองปุ่นในกุยกระจุมคายหอยพริตับแลนมันส์ออฟซิบรอมปุ่นที่ชาวจักปรูกับยังกรอบึงเสียงหมอกระหลัดกระหายปลักกรับกุยปืนกล้อม UNHCR ปรีดเอิร์นไลฟ์สตางค์ยุนนานท่านหมอกระดาษเวงเจ้าจ
1: ่อ Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: กับยังหลายตมูกวนแอกอังอากวนปูนอังอาปุยปัจจุยหลายปุยปะเลียกหลายประคักติกลางกิจจดกุยกระดาษยังหุยกิจปุยปลีไม่จับปลูมาขนาดกวนอาปุยเมืองตะพันเก่าปนกุยกระดาษชื่อมชาวปุยกิกระดาษขีดสติมแต่งานได้สง่ายกร้องกลับยูกิไม่จับปลูเนชังราเสียไปปุยปะกุยกระดาษหลายกวนอาปุยเมืองกุยกระมัดติพันหมอปุบปัจจุยการจอหลายลีกระดับจีอันแกนแนมอจีบุยรูเห็นจ้าฮินดูไดเน็ตกุยกระแนฟกิติกระอันกุยกระแนมัดกิบนกุยกระจองพันหมอกรองกระปยุกิกับยังกราบุซึ่งกระหลัดกระหายมอคือกุยกระแนตีมอขนาดกรองกระปยุตับแลนมันปุสุกซักพิมับนอกิโกอังละปุนที่กุยกระปลอกปลายตีสุสังปุนกุยกระเรนกระอุดกระกุยกราบุซึ่งตีจอดิต่อกระนิมกับย่างกราบุซึ่งพันอิทธิชักกรองอินจาวปยุตับแลนมันขันคีสุสังแนมภายต่อเอกระพิษกับย่างนอกิมอปเต็งเจอนออายุนานิพันมอสตางปุนจีจีกันแนเดอะเมืองมันจุกจอจุยกันจอในลุมปลายปุนดิกุยกระกากระซอนกันจอปลากระดรงมกขนานปลากระอินเดียปุนดิมุดเดอเอิญกวนปุนเมืองอเมริกันตะเกอร์ไม้กวนปุนเมืองยูเครนยาเกอร์ไอปุนดิกุยกระจองเฮ้พันมอกวนปุนเมืองอัลยาเกอร์กระเดาะขี่ควันก่อนหรือสง่ายปลากระตับแลนอินเดียปุนดิมุดนอกิดือปันจับปูพันหมออัลยาเกิดกันในอังกุยอักควางดินไหลกระดับปลากระอินเดียยังหมกนานนอกิปุ่นดินไหลกระดับเมืองมันพันหมอกรองกระปชากีนอกิอัลยาเกิดก็ฮูเกิลซอนปลากระตับแลนไนรุ่มปลายไม้กันโจจูจีตรงพันหมอปลากระอินเดียหินดิยูนานปนดมุดนอกิให้นอกิอัลยาเกิดก็อังตมอกไปอยู่อันนอกิมอหนิวสนแนนติงตะลายกรองกรองกระประเฮินกีกรองกระตัดปืนกระกวางกระจัดอังกุยกระคอปูนที่กุยกระปล่อยกีไอปนกุยกระจองอยู่นานให้พันมอไลสตางเอ็นมอไลสตางประตูจุบจ่อปุบอยู่ไกลไข่กระดักพัง MCTM ข้าวไหวหยัดเปียกรองไลสตางประกรายเก็บกุยกระฟาฮอนฟาฮรีไม้เก็บมอกระประหลัดพายส่วนเปียกขุดจึงจึงแกสไตน์ติงมอส่วนกุยกระจับปุยให้
2: 89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြုပ်လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအိမ်ငှားအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
3: ်။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီး အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးယထာကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုတ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုများတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်၊ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်ရေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဗီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကြိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်းခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပီးရည်နယ်တန်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝပီးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝပီးရည်နယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်နဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတ်တီကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြောင
4: ်ညွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှ ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ကင်းစက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင်အပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။အပန်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
6: 2026ခုနှစ်အတွက်ဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးနဲ့ဂျာမနီသုတေသီနှစ်ဦးတို့ကပူးတွဲရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အလေးအံကိုအသုံးပြုပြီးအုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်ဆဲလ်ရီကိုထိန်းချုပ်လေ့လာနိုင်တဲ့ Optogenetics နည်းပညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်စုချင်းမြင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ Karolinska Institute ရဲ့နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်အဖွဲ့ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့လေးအောင်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့Ion Channel တွေနဲ့ Optogenetics ဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေတဲ့ခုနှစ်ဆေးပညာနိုဘယ်ဆုကို Carl Disaroth, Peter Hegemann နဲ့ George Nagel တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွီဒင်နိုင်ငံ Karolinska Institute က Thomas Perlman ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာသက်ရှင်နေတဲ့အုံနောက်တွင်အာဇောဆဲရီရဲ့လှူရှာမှုကိုအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်ပိတ်လှူဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်သုတေသီတွေဟာအုံနောက်ထဲကတည်ကြအာဇောဆဲရီရဲ့လှူရှာမှုနဲ့လူရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြုမူဆက်ဆက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အောင်ကျော်သက်ပညာရှင် Abdel Almania ကပြောဆိုပါတယ်။ California ပြည်နယ် Stanford တက္ကသိုလ်က American သက်ပညာရှင် Carl Disaroth, Berlin Humboldt တက္ကသိုလ်က Peter Hegemann နဲ့ Wurzburg တက္ကသိုလ်က George Nagel တို့သုံးဟာစုချင်းငွေ Sweden Krona 12သန်း American Dollar 1.3 သန်းကိုပူးတွဲရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်လိုက်ရဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုဟာနိုဘယ်ဆုတွေကိုစတင်ကြေညာတဲ့ပထမဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့ယူဘာဗေဒ၊ဓာတုဗေဒ၊စာပေ၊ငင်းချမ်းရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုတွေကိုဆက်လက်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်လေတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ Fairfoot လေတဲ့စခန်းကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့တန်တရားနဲ့လူတချို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှာအဲ့ဒီမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့ဘုံကျဲလေအားလုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ခေါ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက် B1 ဘုံကျဲလေဆယ်စင်းကျော်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီလေတဲ့စခန်းကနေပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ Wall Street Journal မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပင်တယ်ဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီအတည်ပြုပေးလို့မရပေမဲ့ Fairfoot မှာတပ်ဖြန့်ထားတဲ့ American ဘုံကျဲလေယာဉ်အလုံးကို American ပြည်ထောင်စုကမူလလှေတဲ့စခန်းတွေစီပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလေတဲ့ခြေစိုက်စခန်းက American နဲ့ Israel တို့ရဲ့ Iran စစ်စင်ရေးကာလတွင်ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေအဓိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဘက်က ဒီတဲ့စခန်းဒီမြို့သားငောင်းနဲ့လန်ဒန်မြို့နယ်မှာဗြိတိန်အီရန်နိုင်ငံသားခံယူထားသူတဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့၆ဦးလုံးကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ထားပါတယ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်နီဘန်ဟမ်ကဒီဂျမ်ဖတ်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီမှုမှာအီရန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အောင်နံကြခန့်နေရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရန်ခန်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာသူ့ကိုထောင်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ကိုချီတက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ရဲ့ PTI ပါတီအဓိကခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကခါဘာဖတ်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းမော်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ဟာ2022ခုနှစ်မှာယာရုကနေဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာဂျင်ဘတ်ချစာမှုနဲ့အခြားဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ချခံရပါတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံခြံဆွဲဆိုထားတာလို့ဆွဆွဲကြပါတယ်။သူ့ကိုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ကအဓိကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခိုင်ရဲ့အမတော်ဦးလည်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးသူတို့ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ခုလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေမြို့တော်ထိကျယ်ပြန့်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရသက်တပတ်အတန်းကြာကလေးကအစ္စလာမဘတ်မြို့တော်လုံခြုံရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကတည်ကျပ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေမြို့ထဲမဝင်ရောက်လာနိုင်အောင်အဓိကလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်တိန်နာတွေကိုချထားပါတယ်ရှင
7: ်။ Ireland နဲ့ Israel နိုင်ငံတို့ရဲ့ UEFA Nation League ဘောလုံးပွဲစဉ်ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာအပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေကြောင့်စောစောဆီးဆီးပဲရနာလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ဖြစ်ပြီး Israel ဘောလုံးသမားတွေကိုအိုင်ယာလန်ဘောလုံးသမားတွေဟာမြောက်တွေလို့ခေါ်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးသတင်းတောက်တူးကဆွဆွဲခဲ့တာပါဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးဆိုပြီးအိုင်ယာလန်အသင်းဘက်ကချက်ချင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ငကူကလေးကနိုင်ငံရေးအရာတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာအခြားအစ္စရေးသတင်းတောက်တူးကလည်း
8: What do you say about the people that you support
7: ခင်ဗျားတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့ယူအဆကလူအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲသူတို့ထဲကတယောက်ကဣသရေလရင်စီးခီးတဲ့190ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ကလေး28ယောက်ပါပါတယ်လို့ဆွဆွဲမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်ထောက်ခံရပ်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းအိုင်ယာလန်ဂိုးသမားဂါဗင်ဘာဇူးဇူးကဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေချိန်မှာဣသရေနဲ့မကစားလိုဘူးဆိုပြီးတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းသားတွေနိုင်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပြီးမှကစားပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာအိုင်ယာလန်က3-0မရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်ကစားသမားတွေဟာလက်မောင်းမှာအနက်ရောင်လက်ပတ်တွေဝတ်ဆင်ခဲ့သလိုအစ္စရေးနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုချိန်မှာလည်းခေါင်းငုံထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ယာလန်နီးပြားကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကစားပြီးမဲ့ဂါဇာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဘောလုံးပွဲစဉ်စီမင်းစည်းကမ်းအရသာကစားပြစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိုင်ယာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအစ္စရေးသတင်းတောက်ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အစ္စရေးနီးပြားကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုမှအာရုံမစိုက်ပါဘူး။အသင်းရဲ့ကစားကွက်နီးဗျူဟာရီနဲ့ပွဲအပေါ်ချင်းကပ်ပုံတွေပိုကောင်းလာဖို့ကိုပဲအဓိကထားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်ယာလန်နီးပြားကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားခြင်းပေမဲ့ပဝင်းကျင်ကဒီလောက်ထိအာယုံနောက်ဆရာတွေများနေတဲ့အခါဒါဟာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်ကစားဖို့နိုင်ပိုင်းအလိုမှာတော့နိုင်ငံစလုံးကဘောလုံးပွဲကိုပဲအာယုံဆိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
9: ။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ပြောစုံနေတာဆော်ရီဒါလာပြောစုံစားခြင်းများများပြရမယ်တာမုံလေးတာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးကကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမျက်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီးအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ตัวไปเลยเลยจะทําเสร็จตัวป้าตัวได้ไอ้ไหนไปสิทธิ์ทําไม่ได้ดิฉันจะเอาไปงาอ้าวไว้มั้ยสุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเลยลูกตัวไปเลยเลยจะทําเสร็จตัวป้าตัวได้ไอ้ไหนไปสิทธิ์ทําไม่ได้ดิฉันจะเอาไปงาอ้าวไว้มั้ยสุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเลยลูกตัวไปเลยเลยจะทําเสร็จตัวป้าตัวได้ไอ้ไหนไปสิทธิ์ทําไม่ได้ดิฉันจะเอาไปงาอ้าวไว้มั้ยสุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเลยลูกตัวไปเลยเลยจะทําเสร็จตัวป้า

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမျက်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတ်သွားမယ်ငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချက မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှိချမ်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆင်အာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မဲ့ရောင်နေလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဆွေးမှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်းရဲ့ချင်းကြမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ အဝေဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြိပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ညူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ NFRA Democracy ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လှန်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့ခန္ဓာကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး ညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမစားဝဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမှုကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစိုးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။

0: ရောစုတစုကမောင်းနေနေတဲ့တန်နီတအမျိုးသားမော်ဒယ်လေယာဉ်ငယ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမိသားသမားတွေဟာဒီလေယာဉ်ငယ်ကိုပါရီမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာလှည့်လည်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။မိသားသမားတို့ကရမုံငွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကလက်ခံကြပေမဲ့ဘယ်သူကမှတောင်းအောင်မြူချင်ကြပါဘူး။ဌာနဆိုင်ရာတွေရောအစိုးရကပါမလုပ်ကြပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေတာ၅နှစ်ရှိပြီ။တကယ်ကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြင်းထန်နိုင်ငံရဲ့ဒီကမိသားစုပိတ်အသင်းအဖွဲ့၉ခုစလုံးကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီသပိတ်ဟာဒီနွေရာသီမှာနိုင်ငံအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဂေရုံတီတီသားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးတော်မီလောင်မှုကြောင့်လူပေါင်း2000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးဟက်တာ42000ကျော်မီးလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်ပြီး2လကြာတလင်းလာနေမှာတော့အဲ့ဒီမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ခြေနေတွေကြောင့်ပြင်သစ်မိသားသမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူရင်းအားနဲ့ဗန်နာဝင်မလုံလောက်မှုတွေဟာပိုထင်ရှားလာပါတယ်။လူအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့မိသားသမား2000ထပ်မံခန့်အပ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပြင်လုံခြုံရေးကိုအမှကန်ချက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်မိသားရင်တွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မိသားသမားတွေမှာလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမရှိပါဘူး။ဒီနေရာဒီတုန်းကမိကိုယ်တွေကြောင့်လူသောင်းနဲ့ချီပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ရပေမဲ့ဘယ်လိုအကာအကွယ်မှမပါဘဲနဲ့လုတ်ကန်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုတယ်ဒမ်ဖျားကြောင်းရှိမှာတော့မိသားသမားတွေဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့အသက်ဆုံးမသွားခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲတွေအတွက်ဝန်ထဲကြေကွဲကြောင်းအထိမ့်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားသမားတွေကတော့လာမယ့်နှစ်အတွက်ပြည်သူ့ဗန္ဓာငွေဥပဒေကြမ်းကိုစစ်ဆေးမဲ့အော်တိုဘာလလည်တီဆက်လက်သပိတ်မှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါ။အခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြာနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျွန်မသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျွန်မသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျွန်မသားနာမည်ကကျွန်မ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျွန်မသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြတ်တာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
0: စနေနေ့ညကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတဝန်လေချောင်းရံသတိပေးချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရီယက်မြို့တော်ရဲ့အဓိကလေဆိပ်ပေါ်ကနေအနက်ရောင်မီဂိုရန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကယေမန်ဟူသီတပုံတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရီယက်မြို့တော်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လေချောင်းရံသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဟူသီတပုံတွေကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့စစ်စီရင်ရေးနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးပဲထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေအများပြားတုံးဆွဲပြီးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပထမစစ်စင်ရေးကဆော်ဒီမြို့တော် react ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဒုတိယစစ်စင်ရေးကတော့ရန်ဘူးမြို့က Arango ရေနံကုမ္ပဏီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရ
3: ဤမနိုင်ငံတွင်မှာလဲဆော်ရီကကျောတော်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယင်းမဲ့အစိုးရတပ်တွေနဲ့အီရန်ကကျောတော်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပင်လယ်နီတောင်ဘက်ဝင်ဝါကအရေးပါတဲ့ဘော့ဘ်အယ်မန်ဒပ်ကြီးလက်ကြားကိုရပ်ပိုင်းတွင်တိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ
4: ်။ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
3: အခုကယေမန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးပေါက်နေပြီးယေမန်အစိုးရရဲ့အဓိကဝန်ကြီးရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ယေနန်နဲ့သဘာဝတန့်ွေကျွဲဝါတဲ့မာရစ်ဒေသနဲ့တောင်အစ်မျိုးတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတကြောအမြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ယေမန်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းပြည်သူ 13,200 ကျော်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အများပြားဟာပင်လယ်နီကိုလှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းယင်းနှိမ့်မြှနှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှနှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြှနှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းကျန်းခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါဆောင်မင်းအောင်နိုင်တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအမှန်တကယ်လားခုလာစားမကလေးကကျင်းပဖို့လျှာထားခဲ့ရာကသတင်းပတ်နေငယ်အချိန်ရွှေ့ပြီးကျင်းပခဲ့ရတဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကစစ်တပ်ခေါဆောင်မင်းအောင်နိုင်နဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီခေါဆောင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားနေကြတာတွေ့မြင်နေရတာပါအမှန်တကယ်ပဲကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့လက်ရှိစစ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကြားအားပြိုင်မှုတွေရှိနေတာပါလားအရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကိုအားပြိုင်ရဲကြပါရဲ့လားသူတို့မှရောစစ်တပ်ကိုစီးယုံနိုင်တဲ့ချိုးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေကြပါရဲ့လားဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်သင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကကြန့်ခိုင်ပါတီထဲကအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ခုလက်ရှိကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြန်ရွေးချယ်မဲ့လူနေရာချတာနဲ့ပတ်သက်လို့တမာတရားထူရယူထားသူမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါတီရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပါတီညီလာခံရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားကြရမှာ2015ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကောင်ရအာနာသိမ့်ပွဲလို့မီဒီယာကအမည်ပေးကြတဲ့သူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်းပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖြုတ်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးလဲရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာသူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်းပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဖြုတ်မချခင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့မတူညီပါဘူး2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြန့်ခိုင်းပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်2012ခုနှစ်မတ်လတွင်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေနေရာချထားတဲ့အချိန်မှာသူရဥွှေမန်းကသမရယာထူးမရခဲ့ပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌယာထူးနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဥွှေမန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးယာထူးနေရာလိုချင်တဲ့ဤမှန်းချက်က2012ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အကြာကြန့်ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပခုံးချင်းရှင်လာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်များစွာကတည်တည်ပြခဲ့ပါတယ်ခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စအီယော်ရီတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းစင်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်တို့အပြိုင်မှုတွေကသူရဥွှေမန်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အကြားအပြိုင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ရာကသူရဥွှေမန်းကလွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်နဲ့ပါချင်းနီးလာတဲ့အကြောင်းတွေအပေါ်အခြေပြုပြီးတကောင်ရအာနာသိန်းပွဲလို့မီဒီယာတွေခေါ်ဆိုကြတဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဥွှေမန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက်ကပို့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းကအများပြားချန်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းသူ့ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကဖယ်ရှားဖို့လက်တလောတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတည်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်ဦးသိန်းစိန်ဥွှေမန်းတက်ဖက်မှာမင်းအောင်လှိုင်စားတဲ့သူတွေကိုအာနာရှင်ဟောင်းဘူချုံမှုကြီးတန်းရွှေကနေရာချပြီးနေတတူဝစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းတွေမှာဝင်မပါတော့တာကြောင့်ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဥွှေမန်းနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အကြားအပြိုင်မှုတွေအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အာနာရှင်ဟောင်းဖြစ်သူတန်းရွှေကလက်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်အချိန်မှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အစိုးရအဖွဲ့တို့အကြားဘာအပြိုင်မှုမှရှိနေပုံမရပါဘူး။ရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းထေစာဦးခင်ရီကိုတာဝန်ပေးတာတွေကလည်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တဦးတီးသဘောနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေသာဖြစ်ပြီးအဲ့ကာလကတက်မာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းအနေနဲ့ဘာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ကြရပါဘူး။ကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အကြားတော်၎င်းကြန့်ခိုင်ရင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အကြားမှတော်၎င်းဘာသဘောထားကွဲလွဲမှုမှရှိနေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ့သတင်းနဲ့အာဘော်အမြင်သုံးသက်ချက်တွေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့ဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ရွေးချယ်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့လိုယာထူးတာဝန်ခွဲဝေလျှက်ထားရမှာမြောက်လှိုင်နဲ့ကြန့်ခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားအဝေးမတည့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာအချို့ကဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအလို့အနေထားဖြစ်နိုင်ခြင်းအလို့နည်းတဲ့အနေထားလို့ယူဆရပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရပြီးနောက်2016ကနေ2020နှစ်ကုန်ထိကာလတွေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအုံမှာအပြည့်အဝမရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတစနဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံမှုအောက်ဩဇာအောက်ကိုပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်ရှိကြန့်ခိုင်ပါတီဟာ2017-2015ခုနှစ်တွေကာလကကြန့်ခိုင်ပါတီလို၎င်းတို့အမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သဘောထားကွဲလွဲခွင့်မရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့စစ်ခေါင်းဆောင်ကအရာထူးအမျိုးမျိုးအနေအထားအမျိုးမျိုးကို၎င်းဖန်တီးခြင်းတယ်လို့ဖန်တီးပြီးခင်းချင်းခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်လုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့လွှတ်တော်မျိုးလဲမဟုတ်တော့ပဲတသွေးတတန်တမိန်အောက်ကကြန့်ခိုင်ပါတီသာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကြားအပြိုင်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစာနာတွေကိုလွန်ထုတ်လာခြင်းဟာကြန့်ခိုင်ပါတီညီလာခံကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အချို့သောကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကစိတ်သက်စစ်စင်ရင်းအနေနဲ့ပြပအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေကိုအသုံးချခြင်းသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေးသားနေရင်စက်တင်ဘာမွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ကြန့်ခိုင်ပါတီညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ယူနေသူ ဥခင်ကြီးကိုပဲပြန်လဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေခန့်မှန်းသုံးသပ်ရေးသားကြသလိုတကောင်ရအာနာသိမ့်မှုလည်းဖြစ်เสียမရှိသလိုဥခင်ကြီးနေရာမှာလည်းဘယ်သူနဲ့မှအစားထိုးတာမရှိပဲလက်ရှိအခင်းကျင်းတိုင်းသာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှတချာတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှင်။
5: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းနဲ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားသစ်တွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူ့ဘာသာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ဖြစ်သူဟော့တယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်းမှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါရယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029နှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း200ခုနှစ်ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်နာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်အခုမျိုးကျင်ရက်ွက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖရားရဲရေဇိုးကြီးလမ်းဘာကြောင့်ဘုန်းရှိတယ်အခုမျိုးနေရပဲပထမရေမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်သင်္ကာလုံးကဘာတင်းဘာဝေးလေဒီလားဒီလေဒီလိုကွာတင်းဘူးလို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ကရေတီးတီးတီးနေတော့တူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေလိုက်ရင်တော့အဲ့နေတာကြောပြပြပြနေရေကထပြရပြအလုံးလိုပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုကမျိုးအချောက်ရောက်ကွာဘုံပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြေဒီကြောင့်ပြေပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့ချင်းတစီတဲ့လမ်းကိုတလည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခေါမပြူတွေ့တူကြည့်ပြီးတော့တောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်
6: ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကုလိုပြောပါတယ
7: ်။ဒီကြလာတယ်ကြလာလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတယ်ရနေစေကြပါဘူး။ရနေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်ပြီးတော့ရအောင်လို့ပေါင်းစည်းပြီးကယ်ဆယ်တော့လာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရရန်တော့တော့ဘောတော့အလုပ်စကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့အားကြီးပြီ။
6: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေး ကျမ်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
8: ်။ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကလေးအရကလေးလေးစရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ဓမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
6: ငတိုင်းကြောင်မျိုးရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကြောင်မျိုးဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကြောင်ဟာငတိုင်းကြောင်ကတဆင့်ရေကြီးပြီ
9: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ခုနဲ့နှစင်ငူတီဆက်လက်စီးစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းချောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပြည့်စည်တွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M2N PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြို့အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရီမြင့်နဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးအကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကတမောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တမောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတမောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။ 2024-25 အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါရင်နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမူတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရန်စာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။

လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်အထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါသည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရချင်းပြည်နယ်ထဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနည်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးသင်ယူညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်သင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မသင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေအဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုသွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုသွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်သွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော် ARM မြေကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးရဲ့မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရရီမြစ်ချောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့

0: လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်း ARR မြေကြောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆ iam မရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်အချိန်ချင်းပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကီးဘုတ်ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီရီချာရေးဖြစ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြာတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆီယမ်မရေအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမ်မနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆီယမ်မရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနည်းနည်းမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမ်မကိုအဲ့ဒီနေ့ကဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူး။ဆီယမ်မရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမ်မကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေ။အခုလိုခက်ပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောင်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမ်မကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူး။မပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမ်မရဲ့။အမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တစ်ခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမ်မရောကျွန်တော်ပါတခုတ်ခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညစ်တွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမြူသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယမ်မຫ
2: ນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူး။စာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါ။ကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်စရာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲ။ဆီယာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယဉ်ပြီးတော်လန်းနေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အော်ဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှာအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာတမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမ်မတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမ်မကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းမေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလေကျွန်တော်ဗန်မိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လိုပြန်တွေ့လိုက်ရလို့
2: ဆီယာမအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယာမကြီးကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းကြီးလုံနေကြတာကိုဆီယာမမသိသေးလို့ပါဆီယာမတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အတက်နဲ့ခန္ဓာကိုယဉ်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်တပုံလုံနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆီယာမရဲ့ဆီယာမစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆီယာမရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည့်လေဆီယာမရဲ့အရင်နေ့ကဆီယာမလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါရပြောပြခြင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းဆီယာမကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါတယ်လို့ကိုတပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းချင်းအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယာမရဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယာမကိုကြမ်းကြမ်းပါပါနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်မှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယာမစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆီယာမ။တိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စီထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာဆီယာမမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုန်းကဆီယာမတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာတဲ့တင်ပေးခဲ့ရတာလीပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယာမကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအကြောင်းတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယာမမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားပေးသိမလဲဆီယာမရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယာမဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယာမထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းခင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယာမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်းချချိန်တွေမှာပါဆီယာမလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်းချဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်တဲ့အောင်မျိုးသားကတော့တင်းချမှာဆရာကြီးပဲဆီယာမရှိကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင် तू ကခဏလေးနဲ့အပြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယာမရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့ဘလို့မှအပြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကြောင်းပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယာမရဲ့ဆွဲခြင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယာမဆွဲခြင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယာမဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုတာပါပဲဆီယာမရေဆီယာမကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းနေတဲ့ဆီယာမကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာသင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလှုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတံကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနီနီတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ခြေကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုပ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်လန်းလေးပေးမှာတော့ကြောင်းမုံဈေးဆိုင်ကလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆီယာမရဲ့ဘဲမုံနိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတစ်ခါတစ်ခါပြန်လွှမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆီယာမရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့ကျောင်းဆိုတာဆီယာမသိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာ
1: ကျွန်တော်တို့ចောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။တပတ်ကန်းကစစ်တပ်ကစားတင်ចောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွင်နဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေ။ဒီចောင်းတွေကိုចောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့မှုတာပါ။ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူး။ဒီចောင်းကြီးတစ်ចောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါចောင်းဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းចောင်းဆိုလို့ဒီကြောင်မဲ့ရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလေ။ဆရာမလည်းကြားမှုမှာပါ။အပြူကြီးမဆန်းတင်းနဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကျောင်းစင်းမရောခင်တူဒီတော့ကျောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ။သဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့အပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပိုပေးသွားကြသေးတယ်။ဒါလည်းမကဘူး။အဖွားတော်ရင်မရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့။ကရင်သဘုံတွေလုံခြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လိုင်းရဲ့အငွေသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမ်မရဲ့။ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့။နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆရာမလည်းသိပါပဲ။တစ်ချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့သမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါလေအခုလဲတော်လန်နေကြစေပါဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိသေးတယ်ဆီယမ်မကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့တချင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတချင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစေပါပဲတချင်းနာမည်ကစီကန်ကျွန်တော်တချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်။စာလုံးညသက်စီဝစ္စာပေါက်စီကာကြီးမသက်ကံဝစ္စာပေါက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်။စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်။စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်။စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှာရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသည်တယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်။ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာ၊ကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေ၊တင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲတင်ပြဆွေးနွေးပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တချင်းချင်းမှာဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆီယမ်မရေ။ဆီယမ်မကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေအလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆီယမ်မဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စင်းနေကြပုံရပါလေဆရာမ။အမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဆရာမကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးဒေါန်တော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆရာမရေ။ဆရာမမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါလေဆရာမ။ကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေသူမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်းကားပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးအကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြမတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်ကြက်ချင်တီတက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကရင်းနှင်းနေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်လေးလीဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတခုပေါ်ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘွားတုန်းက ချောင်းဘီးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရှွန်းပေါ်တီကြားထဲဘောလုံးလုကန်ပြီးတာနဲ့ချောင်းကွင်းဘီးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေ့ကလိုပါပဲ။တန်လွင်ရိုးချောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူး။ချောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတဲ့အများကြီးရှိခဲ့တာပါဆံမရဲ့ဆံမတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်ဆုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းတပုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအထူးထူးကန်ခဲ့ကြဘူးတာတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆံမရဲ့စာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရခြင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆ iam ရဲ့ဆ iam ကျမ်းမာဝင်နေပါဂယူဆိုင်ပါဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆ iam ရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆ iam စီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းပါသေးတယ်ဆ iam ကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေချစ်လာစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာဘလူ
3: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတ္တကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ
4: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော့ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ်စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလာ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကိုးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအထက်၂၃၆အထိတိုးမြင့်ပြီးစီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအ လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲဒေသတဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် ောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူသား
1: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။အင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်ရည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစိုးဝီအပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ
1: သိပြီးသားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဆောင်ပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုသိစားကြည့်များများပြရအောင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: 2 AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စိတ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစိတ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံ data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် App and Lo နည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ App and company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စစ်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုတ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘီမင်းဘေးတိရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်း10ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာရည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကာ long long munerega, jiwa chuma, mote tan yatumbi, me pure pipiati, pipanida, that any ma dini jabi pipari. Long long munere dumpa by, jiwarima, mote tan, hilwe, me purari pipanide, lo, that any ma popia tataraba. Long long muneha, the way mune sasanibi, belede, don't let the way tishinide mupipi, pdf lojamu, akane mune pipari.Majakana type way, Pipali, she de Munele Pippi, Sipuri, B, Akulo, she be a Nigoba, testing inside Nijara, Pippari. Then in night, I nigger long long Munelube, a cool Libiana Yawin, Dangu Yilia, Tommy, Lantan Boga, Monkey and Ditari Male, type way, Sibi, Dang Shangyare, Tinirine, inside Nijara, Pippari. Tining a Bangam Yu Ji, a Biani, Jaya Yama, Tining anine, Biri Silu, a chain in Yumahope, a soya aninele, the Baba Biani, Patalo, Kuni Kezebuya, Long Laute, Panangui, Tianiane, Senitri Shinirajao, Tikai Kansaya Muma, Yamananga, Tita Rita, the Tame and Nita Mulu, Sunai Mari, Yamananganine, Biri Sip, Chinide, Tinima, Akulo, the Baba Biani, Tessin, Yisani Yareka.Doka po, doka, testing, kazare, anita, long laude, kuni kese mumalo sauna me, dido luru anine, mimiru bada biale yung tadare, anita le pipari. Akulu kabajima, yadi ururi, paupianbi, a so yaude, lakana, pisini, mcjakana, hunangan, dinanganima, pipuanira, kaba panlo in, teyamulu, kosure, yojin, lansa, alonjon, tompumu, the dope, yung dimuri, a josa, pipari.Nangani inine, Sibai Pumbu Boya Adra, Jojun Lansari, Alonjon Tombura, Tabawa Pawentin, Jesse Murigo, Sesuninetti, Lilu Shula Ketayaga, Kaba Palo in Tayamu, Yamalabi, Kabaji Punila Nirago, Tape Pinashiniga, Lungere Sesunitigrega, Tribi, Nuso Ketara Pipari, Acheladi Tautarine, Nuso Jadi Dine, Sibai in Arti Nangani inine.Shin Pian Muma, now Jama, So Ye Mu, the Nangan Ed, the Nangan Yan Betapwe, Jansa Muriga, a Yin Shin, Sibai Sinity, Shalatri, Pipari. The Bawa Pawinti, Sayan, they pampin Yashin, the Tripe Murigo, a cool change, Lemakan Jare, Sibai, Yanting Nangandi, Amyapia Shinibi, Shojin, Lansa, Alonjon, Tongse Mune, the Tato, the Bawa Pawinti, Tikasi, Losa Murigo, Sella, Losa Nijazele, Pipari.Gavajiha, Dilu the Bawa Pawinti, Tikai Jessian, Losan and Nanganibe, Shadi Uru, Popia Mutango, Kansajaram Hope, Dekabalunga, Kansajaraba. Tentare Nangandi Nine, the Bawa Biene Dango, Kansajareka, Kuni Gese, Yale Tutang Yurubu, the Nine and Nita, Shitabi me, Sinye Nangan, Nangan Ia, a dead day, Sipwede Nini Nangandi Pu, the Bawa Biranga, Dokapo, Doka, Tessin, Kansajaram, Yupari.A cool lame yabine day, Jiji, Nibure, and Yeri don't do ya ninety shide, Yamananga, Tamanga, de Tariha, a tucker, Pobiadalo, Sibwene, the Bawa, be a Nerigo, the Biane, Kansani Jare, de Tari Pitago, when a Puyam Yedrini Jarale, Piparishin.
0: စစ္စလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်စစ္စလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းဒီတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်လိုစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ
2: ့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အသက်၈၉နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်၈၀လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအိမ်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငါးခါကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငါးခါမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်၈၀ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားလိုကရီပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခါတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခါတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအိမ်ငှားအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခါတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခါတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
3: တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံနေတယ်အားလုံးဟာလူတွေပဲ

ပြီမိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူဒန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။